0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Cluj ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde îl găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame. Diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.

0: Bună dimineața, mai 25, luni, ora 7, am venit la radio doar ca să sărbătorim finalul toamnei. Eu cred că gata, s-a terminat, nu?
1: Așa mi-ar plăcea și mie să cred. Bună dimineața, frumoșilor, mai ales că în dimineața asta m-am urcat în mașină pe la 6 și 10 minute. 19 grade în bord, îmi place.
0: Tea Teodorescu, nu zici nimic, taci mâlc acolo.
2: Eu știu că vin temperaturi de vară de 30 de grade.
0: Așa,
2: deci,
0: așa.
2: Suntem, da, după aia joi iară se răcește, deci ne bucurăm 4 zile, ca să știți.
0: Cum adică se răcește?
2: Se răcește la modul 24 de grade de la 30.
0: Dar nu mai plouă, nu mai...
2: O să mai fie prin vest, dar nimic alarmant ca cum am avut săptămâna trecută.
0: Doamne, deci cred că 2 săptămâni a plouat în continuu în București, în fiecare zi. Ieri cred că a fost prima zi în care, bine, și ieri a plouat, dar azi noapte, adică
2: civilizat,
0: ieri noapte.
2: Oricum.
0: Civilizat, da. Bună dimineața tuturor, 7 este ceasul, s-a făcut iarba verde la voi, s-a făcut grădina, au crescut buruienile, acum ne apucăm de plivit. Exact asta facem și în matinal astăzi la Morning Zoo. Privim niște straturi cu muzică, niște straturi cu muzica aia chiar. L-avem și invitat pe Guess Who, care vine să lanseze piese noi după atâta amar de vreme și vine aici la Morning Zoom să facem o ascultare în premieră la piesele sale noi. Dar, imediat după știri, întrebarea pentru cine s-a trezit deștept, întrebarea de calificare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Filmul Fiord al lui Mungiu merge la Oscar, avem 15 grade acum în București. Filmul Fiord al lui Cristian Mungiu, pentru care regizorul a primit cel de-al doilea Palme d'Or din carieră, va fi nominalizat la Oscar. Confirmarea vine de la Ministerul Culturii. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. La revenirea în țară, Cristian Mungiu a avut de spus câteva cuvinte despre film și despre echipa cu care a lucrat.
3: Viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem filmul. Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit. Nu datorează nimic acestei țări și orice face vine așa din simpatia pe care o poartă pentru descendența familiei.
2: Pelicula Fiord cu Sebastian Stan și Renate Reintve în rolurile principale marchează debutul lui Mungiu în limba engleză. În film, cei doi actori interpretează rolurile unui cuplu mixt, format dintr-un român și o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soția. Noua lor viață nu decurge conform planurilor, cei doi ajung în centrul unei anchete cu puternic impact emoțional. Jandarmeria anunță că nu au fost distrugeri pe Arena Națională în urma concertului lui Max Corj. Precizarea vine după ce în spațiul online au apărut imagini false de la alte evenimente cu violențe și distrugeri, imagini care sunt atribuite concertului din weekend de la București.

0: prelungirea seară pe teren propriu ca să învingă pe FC Botoșani. Partida s-a încheiat 4-3 pentru Roșii Albaștri, care se califică astfel în finala barajului pentru Conference League. Aici FCSB va înfrunta pe Dinamo. Iar FC Hermannstadt a învins pe FC Voluntari, scor 3-2 în prima manșă a barajului pentru promovare menținere în Superligă. Sibienii au stat cu emoții, deși au condus la un moment dat cu 3-0. Returul se joacă luni, 1 iunie, la Voluntari. Săptămâna începe cu temperaturi ridicate de vară, va fi mai cald în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și nord-vest. Maximele se vor încadra între 23 și 30 de grade. În București, o zi cu soare, maxima 29 de grade. Acum termometrele din capital arată 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Domnul Morar, nu știu cum faceți, dar trebuie să obțineți un premiu mare, un premiu european.
2: Pentru cine?
1: Pentru mine. Fostul meu coleg de radio, Cristian Mungiu, fost colegi la Radio Nord-Est la Iași.
2: Așa.
1: Ați văzut, a luat Palm d'Or, acum colegul meu de actualul meu coleg de radio.
2: Păi și tu concurezi cu el sau ce?
1: Nu, nu, tu concurezi cu el.
2: Eu?
1: Da, eu am fost coleg cu un câștigător, vreau să fiu coleg și cu al doilea câștigător. Adică vă rog frumos.
2: Dar de ce viața asta trebuie să fie o competiție?
1: Presiune, presiune. Faceți un spectacol de teatru, de operă, de sau Emma, măcar tu. Un spectacol de balet, ceva. Măi, câștigați un premiu european, să mai am un coleg cu care să mă mândresc.
3: De aici vine și întrebarea de astăzi de departajare pentru cine s-a trezit deștept. Zi, mai ai ceva?
1: Da, voiam să zic că poate asta ar fi soluția ca să fim câștigători în viață.
3: Care?
1: Să ne numim Cristian. N-ați văzut?
4: E sezonul lor, da.
1: Cristian la Inter.
3: A, Cristi Chivu.
1: Da, Cristi Chivu.
3: Cristi Mungiu.
1: Cristi Mungiu.
4: Cristian Piedon.
1: Da, bravo, Emma. Je suis Cristian. Da,
3: nu-i mai bine să câștigi Palm d'Or-ul la Cannes decât Eurovisionul la Viena?
4: Ei, ambele adică au făcut să se vorbească
3: totuși,
4: despre noi.
3: Între Fjord și Bangaranga.
1: Bangaranga se cheamă.
3: Știți că filmul puteți să-l vedeți pe HBO? E
4: intrat
3: deja pe HBO Max.
1: Lasă-mă, nene, că nu mai pot cu atâtea. Am plătesc la Netflix de pomană când am ce să văd.
3: Știu, nu. E o opțiune până intră în cinematografe. HBO dă filmul ăsta. Așa am citit aseară. N-am apucat că aseară m-am uitat la Palm d'Or-ul meu. Venea să-mi dau palme în canapea.
1: Dă-și mie decodorul. Mihai, dă-și mie decodorul.
3: Nu mai e cu decodor HBO de mult, Daniel. De când când erai tu coleg cu Cristian Mungiu la Radio Nord-Est, mai e decodor la HBO.
1: Păi aia atunci era mișto, că dădeai decodorul la un vecin la altul.
3: Dar nu că dădeai de la un vecin la altul. Aveai un vecin care făcea decodoare.
1: A, exact.
3: Bună dimineața tuturor! Întrebarea de departajare pentru a te califica în concursul Cine s-a trezit deștept e cam așa. Cristian Mungiu nu e la primul Palm d'Or la Cannes. A mai câștigat unul în 2007. În 2026 l-a luat pentru filmul Fjord. Pentru ce film a luat Palm d'Or-ul Cristian Mungiu în 2007? Haideți cu răspunsurile cinefililor.
1: Vezi, Cristian Mungiu este creștin. Ce se spune în creștinătate, în Biblie? Dacă ai luat o palmă, întorci obrazul și pentru cealaltă. El a luat un Palm d'Or și a întors obrazul și pentru...
3: După 19 ani.
1: Palm d'Or.
3: Așteptăm răspunsurile voastre la 1815. Doar cele corecte sunt valabile și doar al 10-lea se califică în concursul în direct. Imediat la Morning Zoo. Dimineața.
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: la un King Deal?
1: Arăs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior.

0: IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leromerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellow. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
9: Vacanță

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bila Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, 7 și 19 minute, ziua prosopului astăzi.
1: Da, frate.
0: Zi de plajă, nu?
1: Zi de stat la umbră, că dacă ai prosop, te protejează. Zi dacă ești șofer de pus prosopul la gât, că transpiri. Ce mai poți să mai faci?
0: Zi de muncă astăzi, zi de aruncat prosopul.
1: Zi de aruncat prosopul.
0: Adică și să provoci
1: cea mai frumoasă întrebuințare a prosopului se vede vara pe plajă, atunci când vine apusul de soare și doamnele își schimbă costumul de baie, știi? Uh-huh. Îl storc pe ăla de la o avut. Așa, și vine bărbățelul lângă ele și le ține prosopul, știi, ca să...
0: Dar nu știu care catren se potrivește mai bine de ziua prosopului. Mi-a trimis poetul ascultător mai multe. Azi, în ciuda corpului, e ziua prosopului.
1: Ce tare. Asta e titlul de manea. În ziua corpului...
0: E ziua prosopului.
1: E ziua prosopului.
0: Sau ceea ce uiți în ladă atunci când ieși ud din cadă.
1: Uiți în?
0: În lada cu prosoape. Da, tu n-ai o ladă cu prosoape?
1: N-am, din păcate nu am.
0: Dar unde ții prosoapele?
1: Eu?
0: Da.
1: Pe calorifer.
0: Lumea întreagă aserbează pe numitul prosopel sau în ce se costumează Marica prin vreun hotel, e bine așa?
1: Au, uite că uitasem de chestia asta. Da.
0: Și ultima variantă la poeziile de ziua prosopului. Există însă o întrebare care mă nedumerește. Te ștergi cu el după spălare, atunci de ce se murdărește?
1: Voi la cât timp schimbați prosopul, pe bune? Știi că mergem la hoteluri și avem pretenția ca să fie schimbat prosopul în fiecare zi. Dar ce, la noi acasă schimbăm prosopul în fiecare săptămână?
0: Absolut.
2: În fiecare săptămână?
0: Cum adică, mă, în fiecare săptămână?
1: Hai, mă, Mihai.
0: Minim de 2 ori pe săptămână.
1: Eu mă cert cu ai mei, că vin, pacă, bagă, spă, dar lasă-l, mă, că-i...
0: Tu la tine acasă ai afișe de alea?
1: Eu la... Da, eu pentru...
0: Ca la hotel?
1: Da. Să salvez planeta, mă șterg cu prosopul minim 2 săptămâni.
0: Hai de capul meu. Zi de ciordit prosopul de la hotel, scrie cineva.
1: Da, deci ziceți-ne, nu, așa, în gând, răspundeți-vă, cum zicea o profesoară de-a mea, la cât timp schimbați prosopul?
0: Acasă.
1: Acasă, da. Dar mai e ceva, vreau să vorbesc despre un subiect despre unii bărbați care nu se pot opri din comportamentul abuziv asupra femeilor și ar trebui ăștia penalizați rău de tot, red flag cu executare, nu așa că le dă cu suspendare. Un bărbat din Cluj a plătit ca să o amenințe pe iubita lui. Fata i-a dat mesaj clar. Bloc pe WhatsApp, bloc pe Facebook, bloc pe Instagram, pe unde a putut și ea l-a blocat. Adică a zis, bă, băiatule, gata, stop. Ce a făcut omul? Deși avea interdicție, avea și brățara la mână, să nu mai caute, să nu se apropie de ea.
0: Și a făcut alt cont.
1: Nu. Ce credeți? Pe ce canal a găsit liber să o amenințe pe fosta lui iubită? Pe Revolut, frate.
0: Cum adică?
1: Îi trimitea sume mici de bani, 5 lei, 10 lei, 100 de lei, și la mențiunea plății o amenința, o înjura, o făcea cu capul, adică... Și mă gândesc cât de prost sunt când am, că și pe mine mă mai înjură lumea, cât de prost sunt când am Revolut, că aș face
0: deci când bănuți. Când îi băga bani în cont, îi lăsa mesaj acolo la, nu știu, n-am nicio Revolut. Și poți să lași mesaje.
1: Da, păi da, mențiunea plății.
0: Adică... Păi și nu poți să blochezi și pe Revolut?
2: Ba, trebuie să poți, de ce să nu,
1: nu știu.
2: Să nu poți? Deci de fiecare dată când
1: un an de zile și ea a suportat un an de zile, a zis,
0: Doamne,
1: hai,
0: ferește.
1: Să vină banii la mine. L-a dat în judecată, omul a luat 2 ani cu suspendare și are de plătit 8.000 de euro daune.
0: Eu de-aia mi-am și închis Revolutul. Tot primeam sume de-astea, pup and love you.
1: Să-ți iau familia în dragoste, de-astea, da. Ema, tu ai Revolut?
2: Eu nu am Revolut, dar ceea ce voiam să spun.
1: Și unde poți fi înjurată, zi-mi?
2: Poți să fii înjurată și față în față dacă te ține curaj, dacă ai suficient curaj.
1: Ești prea drăguță.
2: Dar mă gândesc că, bă, ce nasol este de fiecare dată când îți alimenta cardul, contul, să-ți alimenteze și frigiderul cu câte o amenințare.
1: Da.
2: Adică mi se pare că ne-am canibalizat cam rău.
1: Da, da.
0: Bună dimineața și pe BTP se poate.
1: Ce?
2: Pe orice formă din asta în care trebuie să declar ceva la ceva, cred că se poate să arunce.
0: Deci aș trimis un mesaj odată cu...
1: Atenție, fetelor, atenție. Dacă aveți Revolut, așteptați-vă după ce l-ați blocat pe fostul pe WhatsApp, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Vă bagă pe Revolut.
0: 7:24 de minute. Hai să ne
1: jucăm.
0: Adunăm
1: mințile,
0: creierii de pe asfalt, era să zic.
1: Doamne ferește.
0: Să ne aducem creierul acasă și să facem Cine s-a trezit deștept, prima ediție pe săptămâna asta. Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de vineri.
1: Alo?
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Doamne, v-am dat bă, niște bani, măcar un semnal la telefon puteați să vă înălțați.
0: Așa e la noi, la Baia Mare. A, nu, nu-i nicio problemă, ne-a răspuns pe Revolut, dacă e.
2: Cu câte 100 de euro.
3: Da, da.
0: Nu, dar serios, nu te auzim bine, ceea ce
1: ești din Bârlog.
0: S-ar putea să afecteze...
2: Nu, nu auzim bine când am sunat. Ce s-a întâmplat? Te-ai mutat din locul ăla?
3: Nu, nu. Să vedem.
0: Dar unde ești în Baia Mare?
3: După Mărul de Aur.
1: După Mărul de Aur.
0: După Mărul
3: de
0: Aur.
1: Da, ieșiți afară, doamnă, că poate ori fi pereții groși.
3: Te aude bine acum?
0: Da.
3: Am mutat din locul.
0: Hai,
2: așa, perfect.
3: Așa?
0: Încă o dată, numele tău?
3: Luminița.
0: Luminița din Baia Mare, de la Mărul de Aur.
1: De profesie?
3: Șomeră.
1: Șomeră.
0: Ești mai spre Valea Borcutului, acolo?
3: Da, da.
0: Ok.
1: Ioi.
0: Ce frumos. Bun, Luminița din Valea Borcutului și pe linia a doua este cel care a câștigat calificările astăzi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Din ce vale sunteți, dumneavoastră?
4: Eu sunt, dacă doamna este din Baia Mare, eu sunt din Iași, ca să fie un duel între voi acolo.
1: Valea Lupului.
0: Păi a mai fost și vineri duel din Iași.
4: Miroslava, nu.
1: Miroslava. Este comuna cea mai bogată din România, unde se comandă la... Cum se cheamă?
0: Numele, ocupația și declarație de interese?
4: Eugen, 50 de ani, lucrez în Piața Farma, în Iași.
1: Piața, unde e asta Piața Farma? Eu știu, Piața Unirii, Piața Voievozul, Piața Farma noștri.
4: E peste tot în Iași ăsta. E farmacie lângă farmacie. Exact. Așa că...
0: E o piață cu... Are toate peste tot în oraș. Bun, Eugen din Iași, Luminița din Baia Mare, așteptați întrebările. Vin imediat pe rând. Începem cu Luminița. Ce dată e astăzi? 25 mai. Uite aici întrebările. Luminița, ne auzi?
3: Da, da, da.
0: În ce țară este preparată și băută tradițional matcha? Hei!
1: Badi Macea, Badi Mi.
3: Japonia.
0: Corect. Au trecut sau n-au trecut 3 secunde? N-au trecut.
1: N-au trecut.
0: Deci a fost în 3 secunde.
1: Da.
0: Bun, Luminița, ai un punct, ține de el, să vedem cum se descurcă Eugen la întrebarea lui, individuală. Eugen, cum se numește partea colorată a ochiului?
4: Iris.
0: Corect, sunteți la 1-1.
2: Umăr la umăr.
0: Situație de egalitate între voi doi.
1: Și acum?
0: Și acum vine întrebarea de departajare. Ceea ce o să ascultați, dragi, așteptați finalul întrebării, da? Și după aceea vă anunțați răspunsul rostindu-vă numele, prenumele de fapt. Ceea ce o să ascultați e cea mai recunoscibilă compoziție clasică pentru pian din lume. Întrebarea este: cine a compus Für Elise?
4: Eugen.
0: Da, Eugen.
4: Beethoven.
0: Corect, Eugen este noul câștigător de la Cine s-a trezit deștept.
1: Miroslava, județul Iași, la o aruncătură de băzi de orașul celor șapte coline. Bravo, Eugen.
0: Luminița, ai fost umăr la umăr până la ultima întrebare. Ușor da. Mai târziu.
1: Mai ușor cu pianul.
0: Știai Beethoven?
3: Da, da.
0: Știai Beethoven?
3: Da.
1: Of, Beethoven care nu e un cățel.
3: Nu e problemă.
2: Ai jucat foarte
3: felicitări
2: bine.
3: Felicitări lui Eugen.
0: Cu drag, felicitări și ție. Tu rămâi cu 100 de euro, Luminița, din câte țin minte. Eugen are și el 100 de euro. Și ne jucăm cu el mâine dimineață din nou.
3: Bine.
2: La revedere.
0: Te pupăm, Luminița.
3: La revedere, vă pup.
1: Ia, 2 minute de liniște, hai.
0: Orice copil care începe pian începe cu Für Elise, nu?
1: Da, ia.
0: Cum mă 2 minute? Ce-i?
1: E mult? să vă scadă cortizolul.
0: Păi e luni dimineață, ce cortizol?
1: Păi ăla de luni dimineață e cel mai amar.
0: Abia după moartea lui Beethoven, piesa, compoziția asta a ieșit în lume.
1: Mare muzică la Radio Zoo.
0: Întrebarea e: Für înseamnă pentru, Elize. Cine a fost Elize?
1: A fost Palatul Elize din al lui Macron, Paris.
0: Hai cu piesa care trezește România și apoi pentru întrebarea
1: de Barai,
0: pentru radioul copiilor, iar piesa copii care trezește România, imaginați-vă
1: asta, da, piesa.
0: Că suntem în prosop, după o zi de plajă.
2: Au! Ce prăjeală frumoasă.
0: DJ-ul se așează într-un tricou alb și în loc de
1: slipi are
0: prosop pe el. Și începe să bage niște muzică în scârbă, așa, la apus. Și începe cu piesa asta.
1: Ege, bună dimineața, Ege!

0: Bună dimineața, scrie Vali. Piesa asta mi-aduce aminte de periplul vostru în Radio Aventura în cetatea Enisala.
1: O, da,
0: urcat autorulotele acolo sus.
1: O, ia.
0: Și o să mai facem.
1: Deci asta e piesă de mare, nu? De plajă, nu?
0: Cumva, da, nu.
1: De Fredo Espresso. Mă notez și o să vorbesc cu... În weekendul ăsta mă duc în Tasos, că prezint o nuntă acolo de români în Tasos.
0: Au.
1: S-ar putea să fac prima dată baie în mare în această... în acest sezon, dacă o fi vreme bună. Dar oricum vreau ca să ajung la Marul Beach în Tasos, să mă întorc pentru voi cu o bucată mare de marmură de acolo, să pun în ghiozdănel.
0: O săptămână până la 1 iunie, dragilor! Radio Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România. Merge mai departe.
1: Cu fruntea sus merge. Că am făcut frumos săptămâna trecută cu jucăriile alea de pluș. Plușul de siguranță pentru centura de siguranță.
0: Care este în momentul ăsta pe centurile de siguranță a mii de copii. Puteți să le comandați în continuare pe radiozu.ro, găsiți toate zi.
2: Toate detaliile, da, găsiți
1: informațiile
2: acolo.
1: Nu le vindem noi, dar sunt partenerii noștri de la
0: Ruvix,
1: care le-au executat atât de frumos.
0: Bun, întrebarea pentru copii astăzi este, pregătindu-ne cumva pentru 1 iunie, vreau să ne povestești în această dimineață ziua în care ai fost cel mai fericit copil din lume.
1: Ziua
0: sau momentul din viața ta în care ai fost cel mai fericit copil din lume. Nu știu, când ți-a venit frățiorul, deși nu...
1: Eu am avut două momente de astea. Adică aveam, în copilărie aveam momentul când mă scăpau la țară.
0: Așa.
1: Și când mă luau după 3 luni, și ăla era momentul frumos, când mă luau acasă.
0: 0748111550. Mesaje scurte și cu mesaj, ca să zic așa. Să ne povestiți ziua în care ați fost cel mai fericit copil din lume. Ce e aici?
1: E un alt post de radio?
0: Nu, continuă...
1: Din Grecia?
0: Continuă...
2: Declarația aia de dor de dinainte.
3: Bună, eu sunt Loren din Ilfov, am 9 ani. Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost când m-am dus prima oară la terme. Papa Radio Zuz, pur la cafeluță.
0: Da, ce drăguț, bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zuz, eu sunt Luca din Cluj, am 6 ani și cele mai fericite zi ale mele este când stau cu băieți și cu dinozaurul ăsta frumos.
1: O, îl ai deja, ți-a ajuns?
0: Da, da, foarte, foarte mulți copii ne trimit poze în dimineața asta cu dinozaurul. Sofia din Orăștia, acum a ajuns și unicornul nostru, aștept să iasă fetița de la școală să văd reacția.
1: Dar se mai pot comanda, nu? Adică nu n-a fost doar săptămâna trecută.
0: Se pot în continuare, sigur. Ia uite, asta e reacția fetelor.
1: Mi-a venit unicornul.
2: Centura. Vai, ce dulce. Vai, trebuie neapărat să facem un jingle din bucuria ei să ruleze, da, da, la campania.
0: Deci în momentul ăsta îmi pui centura, da?
2: Mi-a venit unicornul.
0: Păi până ieri nu te plângeai că nu te jenează centura. Deci în momentul ăsta am zis îmi pui centura, da?
2: Ei, s-au schimbat lucrurile.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Eliza din Sibiu. Am 6 ani și cea mai fericită am fost când a venit frățiorul meu pe lume.
0: Du-te!
1: Dinozaurul sau unicornul?
0: Nu, mă, frățiorul e...
1: E pe bune,
0: uman.
1: Da.
0: Bună
6: dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Răzvan,
0: da,
6: am 9 ani și sunt din Constanța și...
0: Și?
6: Care a fost cea mai fericită zi din toată viața mea? A fost printre cele mai frumoase când am mers la cel mai mare magazin de M&M's în Anglia. Pa, Radio Zoo, pa, la cafeluță.
0: Mai mare decât ăsta din Băneasa?
2: Cred că e mai mare ăla din...
1: A? Și asta din Băneasa e foarte mare.
0: Tuburile astea pline de M&M-uri.
2: Visul meu e să mă duc acolo să desfac toate tuburile alea, să curgă toate bomboanele pentru copii.
0: Nu, am văzut. Singura.
1: Singura, am văzut acum vreo câteva luni la Mega aici. Un copil a apăsat pe niște... Pe ce se apasă acolo? Pe
0: o ceva. Clapetă, da.
1: Pe o clapetă? Băi, frate, bombane. Deci a curs pe...
0: Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zeus, Rebecca din Moșița, 9 ani, 10 ani. făcut eu cu fericire este împreună cu familia mea.
0: Frumos. Deci oricând ești împreună cu familia ta, tu ești cel mai fericit copil din lume. Asta a vrut să zică Rebecca, cea care în dimineața asta și în toate celelalte dimineți, de când a primit dinozaurul, e nedespărțită de dinozaurul pus pe centură. Și să știți că sunt multe fete care poartă dinozaurul. Uite, Roa, de exemplu, tot cu dinozaurul este, nu a ales unicornul. Da.
2: Ce tare!
0: Carol, 7 ani din Bucu.
8: Eu sunt Carol din Bucu, am fost fericit, a fost când am luat prima oare pisică, la paradiozul.
0: Prima lui pisică, mă,
2: pisică.
0: Hai, cum să... Când ai fost cel mai fericit copil din lume? Asta e întrebarea.
9: Bună dimineața, radiozul.
0: Salut, omule.
9: Am 10 ani și sunt din Iași, iar când a fost cel mai fericit a fost vineri, când mi-a dat mama vestea că am intrat la școala pe care o vroiam.
2: Ah,
1: la ce școală, mamă? Poate intrăm și noi.
2: Bravo.
0: Vrei să intri într-o școală, Daniel?
1: Da, noaptea.
10: Sunt Carela din Iași și...
0: Și?
10: Sunt cea mai fericită, dar sunt cu făciorul meu.
0: Ești cu făciorul tău?
1: Da, să străiască, să vă bucurați.
0: Ilinca din Constanța, legătura la tine.
11: Am un mesile, caz din Constanța. Așa. Mi-a venit
1: plușul,
11: mi-a venit unicornul.
0: Ziua în care ai făcut 6 ani. Important e că i-a venit și ei unicornul. Hai să-l auzim și pe Tudor din Iași.
12: Sunt Tudor din Iași și nu știu care e cea mai bună zi a mea, că toate sunt fericite. La revedere, radiozul scor la capeluță.
0: Ai văzut dezvoltare personală pe Tudor?
2: Bravo, maestre! Ești maestru nostru spiritual.
0: Care e ziua ta? What's day? What's your favorite day? Today!
1: Yes. Today.
0: Așa era un Winnie the Pooh.
1: Winnie the Pooh.
13: Neața, adiezu, eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar o zi care a fost foarte bună pentru mine a fost când părinții mei mi-au luat bilete la Chețai. Abia aștept să le văd și cred că o să fie foarte tare.
0: Mor.
13: La revedere, adiezu, spun la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Mamă,
13: și plusul, foarte comfy și l-am cumpărat.
0: Cum e?
1: Comfy?
13: Îl iubesc.
1: Comfy?
13: La cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ce înseamnă comfy?
13: Și plusul, foarte comfy și l-am cumpărat.
0: Adică moale, confortabil. E...
2: Ce tare!
0: Te îmbie, îmbietor.
1: Ah,
0: comfy.
2: Adică e, dă spațiul ăla de siguranță, știi, safe.
1: Aoleu, eu înțelesesem...
0: Și Clara e fată și are tot dinozaur.
1: Eu înțelesesem alt cuvânt în engleză. Cofin.
14: Bună dimineața, radiozul. Eu mă numesc Miriam. Am 8 ani, sunt din Constanța. Și momentul meu cel mai fericit a fost când a venit tata acasă din Olanda. La revedere, radiozul, spor la cafeluță.
0: Nu, a venit la ea, mă.
2: Ce frumos.
0: S-a întors la fata lui. Timișoara ne salută prin Clara și Sonia.
15: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
16: Eu sunt Clara, 4 ani, din Timișoara.
15: Iar ziua noastră preferată a fost ieri. Pentru că ieri ne-am dus la un traseu în pădure.
0: Ce frumos!
15: Și ne-am dat pe tiroliană. La revedere, la Iezus, la cafeluță.
1: Tiroliana nu e aia pe care nu m-am dat eu? N-am avut curaj la Cluj, la Wonderland.
0: Pablo și Vladi, 7 ani, gemeni din Constanța.
17: Mie îmi place.
18: Eu am fost cel mai fericit.
17: Eu am fost cel mai fericit.
18: Ia uite, asta e
17: reacția. Că m-am dus la film, la cinema.
0: La ce?
17: La dimineața, radiozul, eu sunt fericit că m-am dus la cinema și la piscină de ziua copilului. Papa, radiozul.
1: La Michael Jackson.
0: Nu, cred că a fost la Michael Jackson. Martina ne salută, ne trimite o poză și vrea să ne arate ce fericită e cu unicornul care în sfârșit a ajuns. Nu vrea să dea mesaj astăzi, nu știu de ce. Uite, asta e poza cu Martina. Poți să vii
1: ce frumos.
0: Să o vezi. Uite ce zâmbitoare este.
2: Martina din Timișoara?
0: Am văzut foarte multe fetițe. E frig în țară? Foarte multe fetițe sunt în scaunul de copil și au acoperite piciorușele cu păturică. E frig? E,
1: nu, dar să ai sentimentul că încă mai ești acasă, sub plapumă.
0: Da.
19: În radio suntem Călin și Adi din Sibiu și lucrul ce ne face cei mai fericiți de pe planetă
20: este să luăm un FB la matematică și la orice materie.
1: Bravo.
20: La revedere!
1: Uite, așa geniere mi-aș dori.
2: Copii, dar se poate, puteți să luați, doar dacă FB. Citiți pagina aia în plus.
21: Din dimineața Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani.
2: Așa.
21: Eu sunt Timișoara. Ce a fost cel mai fericit zi de pe pământ era când eu m-am mers cu avionul și cu mami și cu tati.
1: Zău?
21: Cel mai părinți minunat de pe pământ. Papa, Radio Zoo, spor la capeluță cu scripii.
1: Băi, ai avut noroc cât ai născut în familie.
21: Și mă, Doamne, Doamne, să te ajute forever.
2: Mulțumesc, nu te iubitule,
1: Doamne, Doamne,
2: topi.
1: Să te ajute forever.
2: Oh my God, thank you so much.
0: Deci
2: oh.
0: Am reținut câteva expresii dintr-un mesaj de 30 de secunde. Cel mai fericit, cel mai, cum a zis?
2: Cel mai minunați părinți.
0: Cel mai minunați părinți de pe pământ.
1: Da. Și Doamne, Doamne, să te ajute forever. I'm Mihai, I'm in Rai.
21: El și mă, Doamne, Doamne, să te ajute forever.
1: Că da, că nu-i venea...
2: I love you.
0: E ceva băiatul ăsta. El folosește plușul de siguranță, dinozaurul, care a ajuns săptămâna trecută.
1: Unde îl folosește?
0: Drept tetier. Deci l-a pus aici la...
1: La spate.
0: La spate, da. Ca să-și...
1: Da, centura, bineînțeles, cu are, dar...
0: Evident că are centura, da, da. Plușul e tetieră.
22: Eu sunt Patrick, am 6 ani și cea mai fericită ziua mea este când stau cu verișorii. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, vă iubesc, Buzdugher, Murad și Emma.
1: Ciao, Patrick. Uite că ai învățat cum ne cheamă.
0: Ce ai, mă, dacă...
1: De mâine vă dăm și Revolut, wow. Copii.
23: Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Nectaria, pe mine Teodora. Pe mine Timotei. Am 10 ani, am 6 ani.
24: Am 4 ani.
23: Și ce zi ne-a făcut pe noi cea mai, cel mai fericită?
24: Când am fost la Grecia.
23: Eu când mi-am lăsat prima piesă și este pe YouTube. Și când am venit la Radio Zoo să vă cânt.
1: Bravo.
24: La mine când am mers la PAC.
23: Papa Radio Zoo.
0: El, la el când am mers la PAC.
1: La ce?
0: La PAC. Trei copii pe bancheta din spate, toți în centură sau scaun pentru copii. Și cu doi unicorni și un dinozaur de pluș îi pupăm pe frățiori, de la Nectaria cea mare până la Timotei cel mic. Sofia ne îmbrățișează, i-a ajuns și ei plușul și are un Winnie the Pooh lângă Zoo the Pooh, Zoo the Pluș.
2: Zoo the Pluș, da.
0: A dat jos pe Winnie, l-a dat jos din brațe și a pus Zunicornul. Bună dimineața, Matei!
25: Ea vă ascultă aproape toată ziua muzica aia și vă mai ascultă la birou când face curățenie și când face pe bicicletă.
1: A, când face?
0: El este Matei, are 6 ani și este fiul Tinei. Tina din Arad.
2: Noi suntem fanii Tinei forever.
0: Și Matei are un dinozaur. Sebi din Buzău, salut.
26: Bună dimineața, bărbate. Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și ziua mea preferată a fost luna trecută când am participat la conferință. Pentru că dacă am putut împreună să salvăm viața măcar unui copil, înseamnă că am reușit.
0: Da.
26: Și tot în acea zi am înțeles că părinții mei vor fi acolo, fie că strălucesc, fie că dezamăgesc. Și asta vă face fericit în fiecare zi. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Sebi a reprezentat pe toți copiii fix săptămâna trecută pe vremea asta, luni, la conferința de presă unde am lansat plușurile de siguranță. Nu?
2: Da. Așa este.
0: Și când...
2: Și ce frumos a vorbit, cum ne-a zis el, că nu trebuie neapărat să avem nevoie de un supererou. Putem să fim noi eroii proprii noastre vieți dacă facem click la centura de siguranță.
0: Neața, vă rog să-i difuzați și fetiței mele mesajul. Mereu ascultă.
27: Bună
0: cu entuziasm.
27: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ingrid din Târgoviște, am 6 ani. Și cel mai frumos moment din viața mea a fost când a venit surioara mea acasă de la spital. Papa,
1: ce, a fost bolnavioară?
0: Nu, mă, s-a născut.
27: La cafeluță.
0: Ștefi din Bârsana.
28: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ștefania, am 5 ani, sunt din Bârsana. Iar ce zi minunată am avut eu, că am fost în pădure, am vizitat
1: și căpușele,
28: râurile și am băut apă de la izvor și am văzut cascadele și am făcut grătar la noi, la Maramureș. La revedere, la viață, spăr la cafeluță.
0: Avantajul de a te naște în Bârsana.
28: Te iubesc, Eva.
2: Te iubesc, frumoasa mea.
1: Da,
0: vă pupăm și noi.
1: Mănăstirea Bârsana, ce frumos e acolo. Bună și cu porțile alea mari, așa.
3: Mineața radiozu, eu sunt Eva din Focșani, am 7 ani. Și ziua mea preferată a fost ieri când ne-am întors, când am plecat de la o petrecere. Papa radiozu.
0: Era așa de frumos.
2: Mamă, parcă a vorbit copilul interior din mine. Cea mai fericită zi e când termin, sau băi, moment da, când termin nunta. Exact așa ai vorbit și tu.
1: Am auzit zilele trecute, nu mai știu, era o mamaie cu o nepoțică, știi? Și făcea, nepoțica făcea ceva, lua întrebări, interviul lui bunică sa pe TikTok. Și zice, mamaie, tu când erai mică, ce ți-ai dorit să fii? La care mămăița de la țară zice, și eu sănătoasă, asta îmi doream când eram mică.
0: Anastasia din Popești, neața.
4: Bună dimineața, radio, sunt Anastasia din Popești, am 6 ani și cea mai frumoasă zi a mea a fost
0: când ai cântat prima oară pe scenă. Bună dimineața.
5: Eu sunt Gloria și o mea fericită a fost când a venit
0: sora. Când a venit soriola ta acasă. Nicolas din București, neața.
6: Bună dimineața, radiozu. Eu sunt Nicolas din București și ziua mea cea mai fericită a fost când au cumpărat părinții mei bilete la Vogue Hotel.
0: La ce?
1: Vogue Hotel.
0: Unde e asta, tată, Vogue Hotel?
1: În Paris, cred că unde poate fi Vogue.
0: Nu e ceva în Bulgaria?
2: E o trupă?
0: Salut! Și noi am primit plușul de siguranță. Dinozaurul e super, ne scrie Darius din Sibiu, care se duce în drum spre școală cu dinozaurul la centură. Maria din Brăila, neața, te ascultăm.
7: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Maria, am 11 ani, sunt din Brăila, iar pentru mine cea mai frumoasă zi a fost chiar ieri, când toată ziua ne-am dat pe biciclete cu prietenii noștri și ne-am jucat jocuri. La revedere, Radio Zoom, spor la distracție!
1: Salut! Voi am intrat pe Vogue Hotel.
0: Unde e asta?
1: În Bodrum.
0: Ai văzut?
1: Ceva de vis.
0: În Bodrum, în Italia.
8: Eu sunt Emma din București, am 7 ani. Și de ce sunt eu fericită? Este pentru că am avut un concurs de dans și am dat și locul 1 și locul 2.
0: Eram sigur.
2: Ești cea mai tare.
0: Cum luăm noi cu radio? Noi luăm și locul 1 și locul 2.
2: Da. După care e o pauză și restul.
1: Locul 5, 6, da.
0: Bună dimineața. Da, ați văzut, i-am întrebat pe copii când ați fost, când v-ați simțit voi cel mai fericit copil din lume. Bă, nimeni n-a zis când a luat tati mașina nouă, când ne-a mutat în casă nouă.
1: Când ne-am auzit la radio Zoom.
0: Toți au povestit despre vacanțe sau despre zile de naștere sau când au venit frățiorii acasă. Despre momente, nu despre lucruri.
2: Da, cele mai multe răspunsuri au venit la modul am fost cel mai fericit când am făcut ceva. Am fost la concursul de dans, am luat FB și așa mai departe.
1: Deci nu când am stat.
0: S-ar putea asta să fie cel mai mare studiu despre fericirea copiilor făcut în România vreodată.
1: Vor activități.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Raluca Elena. Am 8 ani și vin din Constanța. Și una dintre zilele mele preferate a fost atunci când m-ați sunat.
1: Ce frumos pop a fost momentul ăla. Poate mai repetăm.
0: Hai să-l ascultăm și pe Luca
1: Arbore.
0: Ești aici? Luca din Cluj, neața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani. Și ziua cea mai minunată din viața mea a fost când m-am născut. Pentru că m-am născut un copil sănătos.
1: Bravo.
10: Și acum pot să mă bucur de fiecare zi sănătos, fără nicio problemă.
0: Fără nicio
10: problemă.
0: Fără nicio reparație.
10: La cafeluță.
1: La mulți ani, la mulți
0: 100
1: ani
0: de ani fără reparație.
2: Bravo, Luca.
0: Și fericitele Anastasia și Sofia. Bună dimineața.
11: Eu sunt Sofia din Dău, Zumă de
0: Du-te tu.
28: Și vreau să vă spun că când am fost eu fericită, când tati mi-a făcut surpriză cu portocanul.
0: Cu portocanul?
28: Aha. Și eu întotdeauna am fost fericită, numai că nu am fost fericită.
0: Așa.
28: Când oamenii se ceartă și copiii se ceartă.
0: Aha.
28: Și când un om e supărat sau un copil.
0: Aha.
28: Atunci nu pot să fiu fericită.
0: Nu poți.
28: Și îl ajut. La revedere, Radio Zoom. Și m-a picat al treilea.
0: Asta voiam să zic.
1: Și-a picat?
0: Eu căzut un dințișor. Anastasie, dar trebuie să ne spui ce s-a adus Zâna Măseluță.
28: Vă iubim.
2: Și noi pe voi.
0: A, fetele noastre dragi.
1: Uite, poate facem, continuăm chestia asta, care este cea mai fericită zi ca adult.
0: Uh-huh.
1: Oamenii mari. Și ei să zică, cea mai fericită zi e atunci când te întorci acasă și găsești loc de parcare după ora 19.
0: În Titan, da.
28: Și mai fericită
1: că m-am
28: auzit la
1: radio. Asta da. Băi, mulțumim.
0: Vă pupăm tare pe toți. Toma vrea să ne spună și el ceva. Neața, Toma, hai. Toma. Cred că ăsta e.
11: Eu sunt Sara, sunt din București.
0: Așa.
11: Am 3 ani.
0: Cea mai fericită zi.
11: Fericită zi. Viața mea este că am fost la Lisi, la Dima, papa.
0: Unde? Nu știu, vizită, cred. Și Toma?
12: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Tom. Am 4 ani, sunt din București.
0: Și
12: cea mai fericită zi din viața mea este când am mers la Filip și Dina.
0: Probabil prieteni sau verișori. Prietenilor. Pupii.
12: Pupici,
0: Toma și Sara, doi frățiori. Voi, tu dai seama că Sara are 3 ani. Ea nu o să aibă amintiri peste 5 ani când o să-i spună tati. Știi că de la 3 ani dădeai mesaje la radio.
1: Interviuri.
0: Ea nu o să țină minte. Adică să dai mesaje la radio copilul înainte să ai primele amintiri din viață.
1: Păi stai puțin, la 3 ani nu ții minte?
0: Păi ții minte de azi pe mâine, dar la 10 ani nu mai ții minte ce ai făcut la 3 ani. Sau nu știu, depinde de copil. În general nu ai amintiri de la 3 ani. Tu ai amintiri de la 3 ani?
1: Da.
0: Dacă eu aș fi avut amintiri de la 3 ani, ține aminte că Steaua a câștigat în 86 Cupa Campionilor Europeni.
1: Eu am amintiri de când tu aveai 3 ani.
0: Aia da. Când eu aveam, dar tu n-aveai.
1: Nu, eu am văzut meciul.
0: Bună dimineața, 7:56 de minute. Ne întoarcem ora viitoare. Cred că ar trebui să dăm un pic mai devreme play la muzica aia, pentru că astăzi avem și invitat în studio. Vine Guess Who să ne prezinte piese de pe noul lui album. N-am mai scos un album de o grămadă de vreme. Guess Who vine în studio să povestim cu el după foarte, foarte mulți ani.
1: Doamne, doamne, stăteam și mă gândeam acum care a fost cea mai fericită zi din viața mea din ultime. Bă, să te trezești duminica dimineața fără nicio durere de spate, Mihai. E vis.
2: E un lux.
0: Ne întoarcem, neața.
13: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
14: că sunt mama lui Vlad.
13: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
15: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
16: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
17: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Balatului David Sinclair.
18: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
17: Da! Împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
18: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
19: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochistan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
20: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
21: Tehnologie de top aveți?
22: Da.
21: Prețuri bune?
1: Ia să văd foaia.
21: Da, domnule.
23: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
24: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
25: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
26: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
27: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
26: E ușor când ai cu cine.
27: Raiffeisen Bank. Make it happen.
29: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
30: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
31: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
32: Telemea, ho,

0: Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii.
1: Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

0: 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Câștigă cu Fru.
3: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
4: A, paste cu puiami de la Fru?
3: Da, și poate câștig și o mașină.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: bună dimineața! Ați fost la Târgu de Vinuri, domnul Morar?
1: Da, primul.
0: N-ai fost la Rowain?
1: Daniel, eu am băut în ultimele două luni, cred că un pahar de vin. Și ăla că a fost ziua cuiva și am închinat.
0: Știi care a fost cel mai bun vin de la Rowain?
1: Vinul altuia.
0: Nu. Pălinca de la Maramureș, de la Horincie, sau cum se cheamă domnul ăla care a mai trecut până la noi.
1: Horincă, da, familia Gorgota.
0: Da, exact, deci genial oamenii, foarte tare. Zici că tot Târgul de Vinuri a fost făcut pentru el. Era coada acolo. A mai fost și Nicolae Tand cu pâinița lui. Au fost niște italieni, niște greci, niște... A fost fine.
1: Dar am văzut că frații Popescu, frații Fratelli,
0: da,
1: gemenii Fratelli,
0: organizează Rowain,
1: așa, au momentul de climax al festivalului.
0: Apexul, da.
1: Apexul festivalului a fost momentul în care au desfăcut cea mai rară sticlă de șampanie, Dom Perignon, o sticlă de șampanie care a supraviețuit, ca să zic așa, incendiului în care a ars totul în Fratelli. Și singurele lucruri care au rămas după foc, prin 2000 și ceva, singurele lucruri care au rămas intacte au fost câteva sticle de șampanie. Atât au mai salvat din nici. Și una dintre sticlele alea au deschis-o la Rowain, am văzut.
0: Da.
1: Tu n-ai fost acolo, nu? Erai la Pălincă.
0: Eram la Pălincă acolo, la domnul, care mi-a zis în felul următor: care e cea mai bună pălincă, cel mai bun brand de pălincă? Știți care este? I know somebody who knows somebody.
1: Știu pe cineva care știe.
2: Băiatul ăla care are întotdeauna în portbagaj o pălincă cu mărgeluțe.
0: Da, care o are la cineva, care știe pe cineva. Dar mi-a povestit o treabă foarte de stat așa pe gânduri. Că 70%, țineți-vă bine, 70% din pălinca care se vehiculează prin România, bă, am eu de la cineva, din curte, de la... E fake.
1: Na, acum...
2: Dar cum ar putea să fie o pălincă fake?
0: Păi, o duci la gură și vezi care e una bună, dar trebuie să ai una bună, știi? Să ai cu,
1: să ai cu ce compara,
0: da.
1: Neața, Tea Teodorescu, în zorii zilei, 8 și 8 minute, ne prezintă știrile săptămânii.
3: Bună dimineața! La Cotroceni se reiau consultările. Pilotul Kimi Antonelli reușește a patra victorie consecutivă. 17 grade sunt acum în București. Președintele Nicu Șordan a așteptat să reia consultările cu partidele la Cotroceni. Discuțiile de săptămâna trecută s-au încheiat fără vreo înțelegere. Dacă socialdemocrații își mențin poziția, doresc refacerea vechii coaliții fără Ilie Bolojan, PNL și USR refuză să susțină un guvern care include PSD. Aur vrea să-și asume guvernarea, dar nu-și găsește aliația. RUDMR nu a venit cu o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă fără Aur, UDMR spune că o va susține. Pelicula Fjord, care a adus regizorului Cristian Mungiu Marele Premiu Palme d'Or la Cannes, nu are deocamdată o dată de lansare în cinematografe. Până atunci, lungmetrajul poate fi văzut în streaming pe platforma HBO Max. Filmul, care spune povestea unei familii care autoritățile din Norvegia iau copiii, este inspirat din cazul familiei Bodnariu. Autoritățile norvegene au preluat cei 5 copii

0: familiei în noiembrie 2015, după ce două dintre fete s-ar fi plâns că primesc corecții fizice de la părinți. Copiii au fost plasați la familii surogați, apoi a fost deschisă și procedura de adopție. Cazul a stârnit o controversă aprinsă, mii de oameni au manifestat în semn de solidaritate cu familia Bodnariu. Peste jumătate de an, autoritățile norvegene au decis ca cei 5 copii să se întoarcă acasă, familia a decis apoi să se întoarcă înapoi în România. Un urs a pătruns în acest weekend într-un hotel din Poiana Brașov. Camerele de supraveghere l-au surprins cum deschide ușa hotelului, urcă scările și forțează o altă ușă. În cele din urmă, animalul a plecat, angajații hotelului au cerut imediat ajutor. La fața locului a fost trimis un echipaj format dintr-un jandarm și un polițist. Astfel de incidente sunt o mai dese. În urmă cu o săptămână, un urs a fost văzut la poalele Tâmpei. Animalul a luat-o apoi la fugă pe una dintre străzile din centrul orașului. La cel mai recent recensământ, autoritățile au identificat aproape 13.000 de urși în România. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat ieri fără probleme în turul 2 la Roland Garros, a 18-a favorită a competiției. A învins-o în runda inaugurală pe Xenia Efremova, numărul 623 mondial, scor 6-3, 6-1. Iar Gabriela Ruse a abandonat ieri în primul tur din cauza unor probleme medicale. A noastră a înfruntat-o pe sportiva poloneză Magdalena Frech, numărul 46 mondial. Adversara Gabrielei s-a impus cu 7-6 în primul set și conducea cu 2-1 în cel de-al doilea. Kimi Antonelli e de neoprit, pilotul de 19 ani domină sezonul de Formula 1, a obținut a patra victorie consecutivă aseară în Canada. Antonelli a mai câștigat și cursele din China, Japonia și Statele Unite. Pe locul 2 a terminat Lewis Hamilton de la Ferrari, pe 3 s-a clasat Max Verstappen Red Bull Racing. Pornit din pole position, George Russell de la Mercedes a abandonat în turul 30. Și săptămâna începe cu temperaturi de vară, va fi cald în cea mai mare parte a țării, dar în special în vest și nord-vest. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 30 de grade. Și în București așteptăm astăzi 29 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Doamne, Doamne, să te ajute forever!
2: Doamne, Doamne, să te ajute forever! Este și urarea pe care Nicolas ți-o trimite și ție, te iei. Bună dimineața, filmul Fjord nu este pe HBO Max încă, zice încă. Cineva.
0: O să fie.
2: Dar l-au anunțat, au zis că e primul loc în care se poate vedea. Dar cred că e vorba de ore, de zilele astea.
0: Exact. Așa mă sau la sfârșitul anului în cinematografe, până la sfârșitul anului vedem sigur în cinematografe.
2: Cinematografe, ce să vedem de astea?
3: E filme românești cu
2: dragoste,
3: înjurături.
2: Dragoste la țară, de astea. Comedii românești cu înjurături, vorba ta. 8:12. Ne întoarcem imediat după ce ascultăm bomba asta muzicală lansată de Smiley. Aici la Morning Zoo, săptămâna trecută.
3: Culmea, ce să vezi aici?
2: De pe nus, butezuri, cu metri și alte
4: nebunii.
2: Reveria, capitolul întâi, bună.

0: E cam groasă cu piesa asta lui Smiley. Avem o candidată pentru hitul monstru al verii. Treaba pe care începem să o facem.
1: Ce se aude, Daniel?
2: Închide geamul.
0: Păi închide tu telefonul, mă.
2: Nu de la telefon.
0: De aici se aude?
2: De la tine.
0: De la mine se audeau ciripelele?
2: Da.
0: Mai, lasă-mă. Dar de unde?
2: Și eu știu. Tu ești la butoane acolo.
0: Mi-ar fi rămas din weekend pe-n buzunar.
2: Vezi dacă nu vii la târgu de vinuri?
0: Da. Bună dimineața, 8:15. Nu, mie îmi place pe stradă, Daniel.
2: Ce a fost pe stradă?
0: Pe stradă? Pe stradă e cel mai frumos.
2: Mie îmi place cu brățară la mână, cu... frumos, nu, îți dă pahar la intrare.
0: Îmi place pe vorbe înțelepte. Uite, mă gândeam să dăm de băiatul ăsta și să-l chemăm într-o dimineață invitat special la Cine s-a trezit deștept, răspunsul nostru de cultură generală din fiecare dimineață de la ZU. Fii atent cum răspunde, mă, la toate întrebările. Bă, pe toate le știe la vârsta lui.
3: Arele noaptea.
4: La Dumnezeu. Îl adună Dumnezeu așa frumos, ba, tot soarele și îl bag acolo în cățuță la el.
3: Pam.
4: Pau, da.
3: Ce e ăla un sindrom?
4: Sindrom? Este un sindrom de ăsta, spațiu, de la rachetă spațială de aia, nu?
3: Aproape, da. Cum știe, mă, GPS-ul unde suntem noi?
4: Nu știu, află el cumva GPS-ul ăla de...
3: E deștept.
4: E deștept, e cap, inteligent. E creier.
3: E creier, mă, GPS-ul pe România.
4: E ce trebuie.
3: Ce este o fobie?
4: O fobie? O, da, asta, nu știu, o fobie de asta, te nebunește la creier.
3: Păi ai avut vreodată așa vreo fobie
4: da,
3: de asta?
4: Da,
3: avut,
4: m-a luat așa de cap, m-a dus încolo, să mă pierd în spațiu, în alea.
3: Să se ferească lumea de fobii.
4: Da, da, da, să vă feriți cât puteți.
3: Feriți-vă de fobii. Da.
0: Tare. Nu știi, le știe pe toate? Dar asta cu unde se duce soarele noaptea, mi se pare genial.
3: Unde se duce soarele noaptea?
4: La Dumnezeu. Îl adună Dumnezeu așa frumos, bam, soarele și îl bag acolo în căsuță la el.
0: Îl și vezi pe Dumnezeu. Seara,
2: hai, gata, e ora 8, în căsuță pulgăre. Toată lumea.
0: Cum strângea bunicul fânul, bam și îl bag acolo în căsuță la el.
5: Ia pulgărele de foc așa și îl face din ce în ce mai micuț și îl bagă în buzunarul de la piept. Băi, să știi că pe mine m-a cucerit cu răspunsul ăsta.
2: Da, ia să văd dacă mă cuceriți și voi cu răspunsul ăsta. Cât ține un loc de veci? Cât ține un loc de veci? Cât poate să țină?
5: Plătesc enoriașii.
2: 20 de ani, tata. Sunt cimitire unde locul de veci? Loc de veci. Deci cum îi zice?
0: Cât plătește familia, da.
2: Loc de veci.
5: Exact.
2: Cum, frate? Păi dacă e loc de veci, eu m-aș duce cu un avocat bun peste ei. Băi, cum să-mi percep tu mie taxă, știi? Adică peste 20 de ani să vin să plătesc, nu? Am o prietenă care îl are pe tatăl său în spital la Craiova și a zis, băi, eu stau în București, vreau ca atunci când va pleca, știi, să fie aici lângă mine. Să că nu ajung greu la Craiova, evident. Nu știu ce am. Și a dat telefoane, știi? Am pus eu și eu în legătură. Ba cu unul, ba cu altul, așa. Și a găsit loc de veci 10.000 de euro. E ok?
0: Wow.
2: 17.000 de euro mai în față. E ok? Deci
0: bănuiesc un loc unde îi expirase contractul altuia.
5: Sincer, mi se pare un preț mic, dacă e să mă întreb pe mine.
2: Du-te, mă, tu, Ema.
5: Nu știi ce prețuri sunt la locurile de veci.
2: Băi, frate, deci, nu, sunt locuri noi, sunt cavouri, deci sunt constructori care au zis, bă, las, ce tot atâta, mă, cu blocuri, ca autorizare. Nu, mă, facem 50 de cavouri,
0: da.
2: Le dăm cu 10.000 de euro
0: și
2: business.
0: Da, dar fii atent. Una e locul de veci la sat, pentru că se spune veșnicia s-a născut la sat. Mm-hmm. Bă, locul de veci la sat chiar e loc de veci.
2: Îl ai pe vecie.
0: Problema e când vii la oraș, locul de veci se scurtea. Adică veșnicia s-a născut la sat, dar s-a scurtat la oraș.
2: Da, dacă să...
5: Are să ieși
0: 20 de ani, mi se pare o veșnicie totuși. Adică
2: se înjumătățește.
0: 20 da. De ani. Și după 20 de ani ce faci? Adică faci din nou, participi la licitație, bănuiesc, nu?
2: Nu, te duci, plătești. Adică loc de veci, da, pe 20 de ani sau pe 15 ani sau pe cât se dă.
5: Se face o comisie din asta specială care vine să vadă dacă mai este cineva, dacă mai locuiește cineva acolo.
2: Sunteți acasă,
5: dacă
2: da,
5: s-a
2: bate
5: golit
2: în cavou.
5: Sau ce se întâmplă, știi?
2: Bate în cavou sau îți pune o hârtiuță în cavou.
0: Da. Cât e un loc de parcare, auzi?
5: De parcare, da, din asta, pe
2: parcare pe 20
0: de fapt
2: ani.
0: Nu e loc de veci, e loc de parcare.
2: Da.
0: Cât e? 10.000 de euro?
2: 10.000 de euro sau 17.000 de euro?
0: Un loc de parcare în București e 20.000 de euro, iartă-mă.
2: De mașină.
0: Suprafața e cam tot aceeași.
5: Și te și cerți de la el.
0: Adică mi se pare că încă locurile de veci se dau la prețuri.
2: Unde, Mihai, 20.000 de euro? Poate în Popeșle Ordeni, nu?
0: Da, în medie, am făcut o medie, 20.000, că ori fi 30.000, 35.000...
2: 65.000, a?
0: Un loc de parcare?
2: Da.
0: Subterană?
2: Da.
0: Unde, mă, în București?
2: Am auzit la...
0: Nu, are cum, 65.000, n-am auzit.
2: Nu, eu vreau să cresc piața, Mihai, deja de-aia...
0: De-aia zic, că... Dar nu poți să zici un loc de ăsta de vești și să-ți parchezi...
2: A, deci la locul de parcare...
0: Până să moară familia ta.
5: Vai cum sună asta din gurița ta.
0: Păi așa se spune, da. Până să moară familia ta, nu-ți poți parca mașina.
5: Da, uite, mă uitam acum că prețul unui loc de veci în cimitirul Belu, dacă tot am deschis subiectul ăsta, pe piața liberă, adică de la particulari, e între 10.000 de euro și 30.000 de euro.
0: De capul meu.
5: Deci v-am spus.
2: Da, mă, dar stai cu scriitorii.
5: Ceea ce spune Daniel e un preț cât de cât decent.
0: Te costă mai puțin o naștere decât o moarte în lumea asta.
5: Și nașterile.
2: Ce mai e veșnic în lumea asta?
0: Te costă 10.000 o naștere.
2: Deci dacă vreți să faceți bani, apucați-vă și faceți locuri de parcare și locuri de veci, ca vouri.
0: Da, mai bine să vă informați înainte să vorbiți.
2: Păi din informare, de la prietena mea care e în situația asta.
0: Asta nu e informare, e...
5: Păi, cu ce?
0: O fi frustrare, băi, omule, sau ceva.
2: Nu e adevărat. Nu,
0: eu sunt convins, deci, că...
2: Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Nu dau numele cimitirilor respective, că cine știe, poate nu m-or primi altă dată. Da.
0: Sunt de stat?
2: Cum?
0: Cimitire de stat?
2: Și nu știu dacă cimitire de stat sau de...
0: Sunt unele. Păi n-avea Oana Zăvoranu un cimitir privat?
5: Ba da, avea la un moment dat, da.
0: Da.
5: Îmi plăcea mai mult cu soarele și cu alea.
0: Vorba lui Nicu Tatu, eu cred că suntem sortiți crematoriului.
2: Nu, no, e păcat, nu-i crești.
0: Păi, e păcat, dar...
2: Bă, dar a văzut
0: pe una... 10.000 pe un loc de vești, nu-i păcat?
2: De s-a făcut o petrecere în Mykonos sau Santorini, nu mai știu pe unde. Am văzut pe TikTok zilele trecute. Și era o familie, deci nordici, așa, după... Erau drăguți, erau blonzi, erau nu știu ce. Și la un moment dat o văd pe femeie, una dintre doamne, care era singură, deci restul erau în cupluri. Cred că erau vreo 7 persoane. Deci în față, deci doamna singură în față și aveau un tub. Uh-huh. Bă, și dădea ceva, am crezut că dă cu sare pe acolo, pe străduțile alea din Santorini sau Mykonos, ce era. Și pe aia m-am prins, mă, nene. Deci era cenușa lui bărbasul. O arunca pe străzi, așa.
0: Presăra, da.
5: Faceți și mie, vă rog.
2: Unde? Pe ce stradă vrei, mă, Stel?
5: Nu, bine, să pe mine
2: în centru
5: să mă...
2: Vechi.
5: Deci dacă mă duc, Doamne ferește...
2: La șaturi, acolo.
5: Mă duceți, mă faceți cenușă, că pământ de flori am fost toată viața. Și când plecați în Radio Aventura, mă presărați așa, pe unde considerați voi că mi-ar fi plăcut
2: la
5: să
2: la benzinărie.
5: Fi. La benzinărie, la, nu știu, la Garoafa, cartierul ăla de unde am dat de cea mai frumoasă poveste de dragoste, sper că vă amintiți de acum câțiva ani. Unde vă lasă inima?
0: Putem să schimbăm subiectul pe luni dimineața?
5: Păi, dar cine l-a adus?
0: Eu?
5: Cine l-a adus?
0: Eu am vorbit despre tânăra generație, radio copiilor astea și brusc ați dat-o în crematoriu cenușa.
5: Păi da, trebuie să acoperim toate
2: viața
5: subiectele.
2: Viața are multe aspecte. Exact.
0: S-a ales praful și cenușa de emisiunea asta. Da. Bună dimineața! După pauză, chiar dăm cu viață, multă, multă viață venită de pe Riviera franceză, de pe Coasta de Azur, de la festivalul de la Cannes, unde nu știu cum a ajuns, dar de acolo ne-a trimis, acolo a făcut, a compilat mixul de muzică aia.
2: Știu.
0: Cine? DJ Cristian Thompson.
2: Da, știu. Că am avut o solicitare pentru el în weekend.
0: Așa.
2: Și îl sun pe Cristian să-i zic că, uite, cineva, un prieten de-al nostru te dorește, că te-a văzut, te-a remarcat la Ziua Mariei. Și îl sun. Bă, și căsă vocală în italiană. Bă, o fi o în Italia, cred că doarme la ora asta. Și dau mesaj și îmi răspunde: salut, Daniel, am aterizat la Nisa. Deci el venea din Italia.
0: Păi nu, cred că era deasupra Italiei când a intrat rețeaua de Italia.
2: Căsuța nu rămâne, de exemplu, dacă tu zbori din Italia în Franța.
0: Nu știu, e luni dimineața, nu pot să spun aceste întrebări.
5: Abia știm unde pune Dumnezeu soarele când apune, da. Pe bune acum.
0: Ia așa, îl strânge bam-bam în fiecare seară și îl bagă acolo în căsuță la el. Ce-o face el cu soarele în căsuță toată noaptea?
5: Da, se joacă cu el, îți dai seama. Adică
2: nu, îl dă la alții, măi.
5: Ziua îl dă nouă și...
2: Îl dă la alții.
0: Dar știi de ce îl bagă în căsuță la el?
5: De ce?
0: Cum, măi, 10.000 de euro în loc de veci, adică nu poți să pui soarele să-l... Că altfel l-ar pune și el în București, de
2: prețurile
0: exemplu, să se odihnească noaptea. E scump în București.
2: Prețurile astea sunt la niște locuri mai... De Doamne ajută.
5: Păi nu știți pe doamna aia din Spania care a spus că soarele îi aparține 100% și că trebuie să-i plătim chirie dacă vrem să ne mai bucurăm de el? Băiatul ăsta poate știe ceva.
0: Ce face Dumnezeu noaptea cu soarele? Îl strânge așa, bam, bam, și îl pune noaptea la încărcat.
5: Își facă padel.
0: Ne întoarcem după pauză, vine muzica, episodul super, super de pe Coasta de Azur a lui DJ Cristian Thompson. Dumnezeu. Iar ora viitoare ne vizitează Guess Who ca să facem audiția pieselor de pe noul lui album. Guess Who, după ani de zile, înapoi la radio.
1: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
1: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: De 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 de lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 de lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
15: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
17: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
18: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
19: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
20: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
21: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
22: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
21: Deci Belbital tratează căderea părului.
23: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
25: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
26: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
27: Câștigă cu Fru!
28: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
29: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
28: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
30: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: problemă. Ești însoțitoare de cor. Ai cursă de la Nisa la București și ți se urcă la îmbarcare câștigătorul Palme d'Or. Ce faci?
1: Ce faci? Îi dai ceva în plus.
0: Dăm legătura la bord. Atenție. E momentul în care Cristian Mungiu, de pe locul 1, de pe rândul 1,
1: da,
0: iese pe culoar, primește din partea pilotului o machetă, un Erdor, nu știu cum se zice, și e, se vede că e moldovean, se vede că a făcut radio cu tine, care același gen de replici. Deci după ce l-aplaudă tot avionul pe Cristian Mungiu,
1: da,
0: îi zice comandantului: ok, și acum concentrați-vă, vă rog frumos, ca să ajungem la București.
1: Așa, nu, eu nu zic așa ceva.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar cum ai fi zis?
1: Nu, eu aș fi stat la... hai, domnule, încoace.
0: Ați fi primit aplauze până
1: la... Era... De asta eu făceam emisiuni de divertisment la Radio Nord-Est, iar Cristian Mungiu făcea un talk show serios seara.
0: Da?
1: Da, era, venea cu parte serioasă.
0: Se vede. Băi, sunt fier să văd filmul ăsta, că e foarte, foarte bun. Și e un film care vorbește exact despre problema zilelor noastre, când toată lumea o ia hegeș. Unii o iau prea în stânga, alții o iau prea în dreapta. Și cât de rele sunt extremele astea. Fundamentalismul, că e pe dreapta, că e pe stânga,
1: exact, da.
0: Stângism.
1: Cum a fost cu mizeriile astea de fake news, de nu cred că ne mai facem bine, sau unii, cel puțin unii dintre noi nu se mai fac bine, despre Max Corj, care a venit și a cântat la București, da. Băi, și așa ne-am tecum, stăteam noi liniștiți așa și ne uitam că, băi, că plouă afară, că așteptăm să vedem ce va mai, ce guvern o să mai avem. Băi, ne-am trezit așa cu un roi de tineri, 50.000 de tineri, da, au venit, bam, bam, au mărșăluit pe aici, au făcut, n-au făcut distrugeri mari, dar am văzut că unii au pus pe
0: net,
1: da, pe rețelele de socializare, niște imagini de la un meci din Belgia, unde s-a distrus o parte din stadion. Uh-huh. Și fake news-ul ăsta, da, dacă ești prost, pui botul la fake news. Și nu numai că îi pui botul la fake news, dar te duci acolo și comentezi și spui: da, uite că au venit să facă,
0: cine le-a dat autorizație,
1: ne ocupă ăștia, da. Băi, până la urmă a fost un concert. Că ce era în spatele concert? Bă, asta e treaba SRI-ului, a Lusie, a lui 2 și un sfert, a lui 4 fără 20.
0: Noi românii trimitem bani în Ucraina ca tinerii lor să vină,
1: păi,
0: să vadă...
1: Ce cântă ăsta în țara noastră? Păi da, frățioare, ai noștri, românii noștri când cântă în Italia, da? Cum ar fi ca toată Italia să se răzvolte, că ce... Atunci suntem discriminați. Vai de mine, că aveți ceva cu românii. Bă, dar a venit un băiat să cânte.
0: Nu că a venit să cânte.
1: Au lăsat banii.
0: Așa atmosferă, cum, da, a fost la concertul ăsta, eu n-am văzut în viața mea la un concert în România.
1: Și cum strigau aia: Buharest, Buharest. Bă, frumos, niște copii, mă, care...
2: Până la urmă...
1: De ce nu erau, avai, deci nu știu dacă știți pe asta, de ce nu erau ăștia în pe linia întâi a frontului? Bă, dar voi care comentați, de ce nu erați la muncă, mă?
0: Hai să zicem că era weekend. Dar, bă, chiar au lăsat bani, adică totuși,
1: da, au lăsat,
0: chiar dacă,
1: băi,
0: au venit pentru o șaurma.
1: Și hai să ne mai gândim așa ca la țară, mă, că
0: sunt
1: vine
0: 50.000 de oameni aproape.
1: Deci este mentalitate de țară, chiar dacă suntem la București, chiar dacă suntem în orașele mari, deci noi avem mentalitate de țărani. Dar țărani de aia needucați, nebuni la suflet. Pe vremuri, când eram copil și petreceam la țară, mergeam în vacanță, bă, la bal, se făcea bal în sat. Și venea băieți de la Ghidion, de la Molfănești, de la Poenile Oancei. Băi, și erau unii, un nucleu dur din sat de la noi, sau dacă te duceai în alt sat, era un alt nucleu dur, care, cum apăreau 2-3 băieți din alt sat, băi, să-i ciomăgească. Așa mentalitate au unii care comentează pe net. De cioban, de... ce căutau.
0: Păi știți că au costat cazările în București în weekendul ăsta?
1: I-a jecmănit. Deci, ăia care au Airbnb, de să le fie rușine, deci au anulat, știi ce au făcut? Copiii ăștia știau de concert din februarie.
0: Au anulat rezervările și au...
1: Li s-au anulat rezervările care erau făcute cu 70 de euro, cu 30 de euro, cu nu știu ce. Și au fost puși în situația de a-și găsi cazare cu 400 de euro pe noapte.
0: Aia zic, că pe praful ăsta care e în Horeca, exact, să vină 50.000 de oameni într-un weekend în București, indiferent cât ar consuma, chiar dacă n-aveau buget mare,
1: da,
0: contează într-un București care adună un milion și ceva de vizitatori tot anul, adică...
1: Păi că, bă, dacă am văzut o grămadă de creștini care... Bă, creștini, ce zice... Doamne, doamne, iubește-ți aproapele. Și aproapele nu înseamnă vecinul de la bloc, cumnatul și cumnata sau cumătrul și cumătra. Înseamnă orice om, de orice culoare, de orice religie, de orice apucătură, să zicem, da? Și mai ales dacă este un străin, da?
0: Deci, fii atent, în trimestrul 3 al anului 2025 au fost 262.000 de turiști străini în București.
1: Când?
0: Un trimestru, adică în 3 luni, da, anul trecut,
1: da,
0: au fost 262.000 de turiști străini în tot Bucureștiul. Asta înseamnă că weekendul ăsta, când am avut 50.000, au fost 20% din turiștii pe care i-are un oraș ca Bucureștiul într-un trimestru. Au fost într-o singură zi. E rău?
1: Nu.
2: Cum să fie rău? Dar nu știu de unde s-a rostogorit ideea.

0: E, acum nu e un fuego, nici el.
1: Absolut,
2: da? Dar nu contează, nici nu mai...
1: Vine din trep, n-avea cum să fie vreun fuego, dar parcă ne-am speriat, așa și-a fost. Se rostogoleau numai știri din astea, că trebuie să ne așteptăm la ceva violență.
3: Dacă te uiți în spate cine sunt cei care au rostogolit știrile astea, o să...
0: În afară de faptul că ieri dimineață tot centrul vechi mirosea urină, da, na, asta se întâmplă și la un meci de fotbal.
1: Când sunt evenimente din astea cu volum atât de mare, e normal că se întâmplă și lucruri care nu le plac.
0: Au sunat băieții de la cafenea, de la Emoția, ieri dimineață. Zice că trebuie să dăm tare de tot ceva, că cu furtună nu s-a dus mirosul.
3: Dar București...
0: Dar nici n-ai unde să te duci.
3: Da, așa-i. Unde? Că au pus interfoane la scările de bloc.
0: Bă...
3: Păi te duci la etajul 1, la etajul 2, la... Dar Bucureștiul și nu numai București. Uite, de exemplu, cum a crescut Clujul, da? Față de alte orașe. Clujul a crescut, imaginea Clujului și toți tinerii din toată țara și își doreau să fie studenți la Cluj. Și pentru că se întâmplă niște lucruri acolo, adică sunt niște evenimente.
0: Bun, hai să dăm muzica aia, să facem și noi un eveniment, mai aducem și noi 2-3 turiști străini, dacă nu aducem 2-3 români acasă, înapoi în țară. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să știți că n-am glumit, adică sunt mulți semeni de-a noștri care s-au repatriat după ce au ascultat muzica aia. Sau
3: da, uite,
0: făcându-li să dor de
3: căsuță. Casă. DJ Cristian Thompson pune ieri sau azi sau mâine, sau nu știu, e la Nisa.
0: Da.
3: Cum ar fi ca aia de la Nisa să strige? Ce caută ăsta, mă? Du-te, mă, și pune muzică în țara ta.
0: Da. Începe muzica aia în 5, 4, 3, 2, 1.
3: Să fie veselie.
0: Episodul special care începe săptămâna la Zoo. Muzica aia, Cristian Thompson. Un mix făcut pe coasta de Azur azi noapte. Hai să începem cu cafeluța.

0: doamna Monica, apropo de puterea imensă, zice: felicitări poliției și jandarmeriei pentru că s-au mobilizat bine și ei.
1: Alertă de grad 0 a fost în București, Monica.

0: Lover vă iubex. Vorba lui Bozu, scrie Tibi din Ploiești. Hai Dinamo, scrie Mihai din Brașov. Hai că ne vedem vineri, avem...
1: Acă e barajul. Hai Dinamo!
0: Avem derbili.

0: Bogdan, salut colegii de la Romed. Niciodată n-am dat mesaj. Bună dimineața de la Mitică, de la Moțca.
1: Te pup, Mitică.
2: Mitică, Moțca, județul Iași. Atenție, este radar la Moțca.
0: Vă salut în drum spre birou, vine canicula și merg să mă asigur că toate rafturile din România au mocii și înghețată la Teli, scrie Dragoș.

0: Ioana, Claudiu și Bambini ne ascultă de la Monaco în dimineața asta. Au prins răsăritul acolo. Mergem să-l mai prindem pe DJ-ul Cristian Thompson.
1: Bonjurică!
0: S-a servis Botoșan, bună dimineața. Salut din Belgia. Cald salut vine și de la... Stai să mă uit. Belgia. De la Narcis. Bună dimineața, Narcis.

acasă, unul care s-a dus la muncă. Și de aici încolo orice se poate întâmpla, pentru că DJ Cristian Thompson a rupt ritmul.

0: dimineața. Bubuială de lunea.
1: Bună dimineața, oameni cu suflet cald. Prima zi de internare la recuperare la Spitalul Militar București, ne scrie Cristina. Vă ascult cu mare plăcere. Și nu doar eu, și pacienții, și asistentele.

Domnilor din Timișoara, Robi și Lori, Radio Zoo, vrem să vă transmitem un mesaj pentru Andrei, prietenul nostru care este în spital. Doamne, Doamne, să fie cu tine forever, exact cum a zis Nicolas dimineață. Te așteptăm acasă toată gașca. Mare vorbă de la Nicolas. Doamne, Doamne, să fie cu tine.

0: pe periviera franceză de DJ Christian Thompson. Și a zis că pe la mijlocul mixului are o surpriză cu Afum Omorare. Nu știu la ce se referă, nu l-am ascultat.
1: Cum se zice Afum Omorare în franceză? Să ne ajute ascultătorii.

0: drăguță foc, Adelina. Bună dimineața, am primit dinozaurii pentru băieți și sunt foarte încântați. Vă mulțumim pentru surpriză, pentru un pluș de siguranță și mai ales pentru un mesaj important despre siguranța copiilor. Campaniile care ne încurajează să folosim centura și scanerele auto chiar contează. Felicitări pentru un pluș de siguranță. De la Botoșan, de la Matei și Casian, frățiorii, și de la mama Adelina, vă pupăm și ne mândrim tare că aveți dinozaurii pe centura de siguranță.
1: Știi cum se spune în franceză a fumomorare?
0: Cum?

0: Cu ocazia aniversării, te iubesc, Adi, scrie Ani. Adi plus Ani egal love.
1: Și dăm cu love și lui Adi Mihaela de Hitman, că astăzi este ziua lui. La mulți ani, Adiță!
0: Toată ziua sau numai acum?
1: Toată ziua!
0: Păi cum, ziua lui Adi Mihaela nu cade într-o vineri în fiecare
1: așa
0: an?
1: Așa ar trebui, pentru

dacă se poate, să-l felicităm pe Tony de la Stay Fit Gym pentru că a împlinit 12 ani în echipă. La cât mai mulți ani, Tony, și mulțumim pentru tot ce faci. Știu că asculți Radio Zoo și muzica aia. Îi scrie Doris și e instructor la Stay Fit.

0: pe YouTube, am nevoie de la salon să se simtă bine clientele. Naomi, playlistul ăsta e puterea prezentului. E Eckhart Tolle.
1: E acum.
0: Bucură-te de el acum.
1: Atât.
0: Și în fiecare luni, și în fiecare vineri la muzica aia, la Morning Zoo.

După pauză dăm drumul la câini. Dăm drumul la Guess Who, care n-a mai fost de ani de zile în studio radio. De ani de zile n-a mai lansat un album și facem audiție în premieră la câteva piese de pe noului album. Doar urechile ascultătorilor de Zoo vor auzi piesele astea.

0: cafeteria de acasă.
1: Hai să oprim.
0: Băi, adevărul că nu știi cine e patron la cafeteria de acasă, dar trebuie să le dea un 10% premiu fetelor care săptămână de săptămână se laudă cu afacerea altuia.
2: Pe străzile din Timișoara, majoritatea sunt cu Zoo, în trafic, în boxe, se aude aceeași melodie la semafor.
0: Vă mulțumim mult de tot, ne auzim după pauză. Guess Who, descinde. Neața.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile.
5: Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu-s de pe raion. Clichim pe colegul.
10: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
13: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier!

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC.

0: orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,90 lei.

0: Ieftin și bun!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Ne întoarcem la hituri!

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 29 de minute. Ce urmează în dimineața asta la radio n-am făcut de foarte multă vreme. În primul rând omul care e aici n-a mai

0: Înainte de lansarea Radio Zoo?
1: Păi nu, Radio Zoo s-a lansat în 2008.
2: Nu, în 2008. În 2008 lucram.
0: Păi ia, dacă ai lucrat cu Teatrul de Rest, înseamnă că ai lucrat înainte de Radio
2: Zoo și toate.
1: E, cred că e singurul DJ din România care a dormit în timpul emisiunii, el fiind și în cluburi în perioada respectivă.
2: Dar era o problemă că munceam în weekend și vineri, na, mă duceam și eu cu prietenii, iar dimineața ajungeam la fix fără un minut să dăm știrile cu Tea, știu că...
0: Tu făceai matinalul?
2: Da, da, eu făceam butoanele, știi? Și am dat emoții Tei de N ori. Și na, reușeam cumva să dăm buletinul de știri, iar după...
1: Dar cum ai dormit 20 de minute în emisiune?
2: Păi după ce am văzut că treaba e bună și e făcută, am luat și o mică pauză.
1: Un power nap.
2: Da, și m-am trezit, e blank pe post de 20 de minute, ce faci?
0: Bine ai venit, Guess Who!
2: Salut și bine v-am găsit!
0: 25 mai 2026, suntem cu 10 zile înainte de lansarea albumului, primului album Guess Who solo după 9 ani de zile. Ultimul a fost un anonim celebru și dacă nu vă spune nimic așa după nume, imaginați-vă că au trecut 9 ani de când ai lansat Cupidon.
2: Da, eu nu știu cum au trecut.
0: 9 ani, wow!
3: Deci întrebarea nu mai este ce-ai mai făcut, ci ce-ai mai tăcut. Știi, 9 ani.
0: Țin minte dimineața când am dat Cupidon la radio, prima oară.
1: Cupidon.
0: Deci nu-mi vine să cred că au trecut 9 ani.
2: Nici mie, sincer.
0: Și nu vine să cred că au trecut 16 ani de când ai lansat Locul Potrivit.
2: Exact.
1: Dar mie nu vine să cred că au trecut atâția ani de când am făcut împreună campania aia prin țară cu o băutură.
2: Turneul
1: pe la toate cluburile din România.
2: La Arad.
1: La Arad, da. A fost monstruoasă petrecerea.
0: La Arad?
1: Da, da. Ții minte în Arad?
2: La Arad, la Oradea. Sibiu, la toată țara.
0: La Craiova, țin minte.
1: Nu, la Arad a fost cel mai tare. Era un club... Băi, nu știu, am ieșit să mă duc la toaletă, după aia nu mai știam să ajung la, la scenă, pentru că erau foarte multe culoare, așa, oameni peste tot, sticle peste tot.
2: Genul de petrecere de parcă a doua zi aveam matinal și n-ajungeam, nici, cam așa a fost. Da.
1: Nici lumină nu era, adică erau niște becuri de-alea roșii de...
2: Da, da, da, da, da.
3: Genul ăla de petrecere despre care auzeai la știri la matinalul la care lucrai, știi?
0: Și de ce vă ziceam că n-am mai făcut de mult treaba asta pe care o facem cu Guess Who? El n-a venit să cânte și a venit să ne dea într-o ascultare, în premieră, piese de pe albumul pe care lansează pe 5 iunie. Albumul se va numi
2: Tot ce aud eu.
0: Tot ce aud eu?
2: Exact. Într-un cuvânt audio.
0: Băi, lasă-mă.
3: Interesant.
2: Primul meu album se numește Probe Audio și face cumva referire la el. Dar atenție, se cheamă Tot ce aud eu, volumul 1.
0: Tot ce aud eu, scris într-un cuvânt.
2: Da, audio, da.
3: Îmi place joaca asta.
2: E, rapperi astea.
0: Tare.
2: Mai jucăm.
0: Tare. Rapperi rămân rapperi.
1: Deci, practic, ai nimerit în locul potrivit.
2: Asta clar.
0: Hai să începem cu Totul pe nimic. Sau nu știu, cu ce piesă vrei să... Avem 3 piese pe care să le dăm. Vrei să o dăm pe asta cu Bahoi?
2: Let's go.
0: Știi care asta o piesă?
2: Am lansat
1: Bahaula, nu?
0: Asta e piesă deja lansată.
2: Bahoi, primul Bahoi de la vlogger Constanța. Din România.
1: A, care se dea de pe pod.
2: Exact.
0: Bravo. Mai face live-uri Bahoi?
2: Non-stop.
0: Non-stop?
1: Mai se vede de pe pod de la Cernavodă?
2: Nu, nu, nu, nu cred că mai e safe acum.
0: Dar cum l-ai convins pe Bahoi? Pentru că foarte multă lume a încercat să-l aducă pe Bahoi din underground-ul lui, în el fiind un tip absolut genial.
2: Mă, piesa asta oricum are ceva... Că au trecut 9 ani, dar am făcut acum 7.
0: Ah, ok.
2: Și asta la cutie. Și inițial era cu un tip din state, da? Care vorbea română stricat. Și am zis, mă, cine s-ar potrivi cel mai bine la noi? Știi? Iar Bahoi, știm cu toții, dă freestyle în engleză, face live-uri, adică e super talentat. Și i-am propus, a venit și i-a plăcut. A zis, da, asta e ce trebuie, man. Let's go.
3: Asta era validarea de care, da. Pe care o așteptai.
0: L-ai prins în ziua aia bună, că s-ar...
2: Da, da, da. Și e împreună cu IDK.
0: IDK?
2: IDK, exact. Din nou Val.
1: Eu nu știu decât de IDK Sarieri, da?
2: E și IDK.
0: Tu ești mai...
2: Da, și e un combo neașteptat.
0: Hai să ascultăm. Scandal, da? Așa se numește cântecul?
2: Exact.
0: Asta e prima și apoi mai avem niște surprize, tot în prima audiție de pe noul album Guess Who, inclusiv o piesă cu Smiley. Bam!
4: Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
5: Ia, ascultă, vrei scandal cu orice preț? Vreau scandal!

0: Pun pariu că asta a fost dată one shot, adică nu a fost scrisă.
1: Da, one take, one take, da.
0: Deci ascultați-vă rog frumos geniul acestui băiat, Bahoi.
1: Am lansat-o vineri și deja a început pe TikTok toată lumea cu, deci, cu refrenul.
0: Ia.
1: L-a prins.
0: Refrenul, dar finalul ăsta este ceva extraordinar, ia.

0: Wow. Bine, a fost un take de vreo 20 de minute în care omul a vorbit în continuu.
1: Și asta e păstrat în piesă.
0: Da, da, da. Au fost multe, mult mai multe dume, da.
1: Deci ca orice rapper adevărat, prima piesă de pe album trebuie să fie o piesă de asta mai obraznică, mai manifest, mai să dai cu
0: I'm the best, industria you know the rest.
1: Da. Exact.
2: Dacă aș fi director la Muzeul Satului din București, aș face o scenă acolo, că sunt scene de astea, adică se fac evenimente, da. Te-aș invita să dai primul tău concert în Muzeul Satului din București. Jur, ar fi fantastic.
1: Dar de ce la Muzeul Satului?
0: Nu m-am gândit la
2: Pentru
0: asta.
2: Că e altceva, adică nu te aștepți. E...
1: Ah, ok, contrastul.
2: Da.
0: Mai bine așa, da.
1: Pentru contrast. Dar de ce atâția ani la cutie? Nu vreau să încep cu o întrebare de scandal, dar de ce ai stat atâția ani și tu și Grasul XXL, de asemenea și Grasul și-a lansat album tot anul ăsta și e tot vina ta, pentru că tu l-ai...
0: Cumva da.
1: Ai tras de el.
0: Eu am tras de Gras, am început să lucrez în 2019, între timp am mai lansat albumul cu Grasul în Labirint și de-a lungul timpului cred că am lansat încă vreo 7 single-uri, adică n-a fost, asta e prima piesă după 9 ani. Dar la mine durează și a durat mai mult de data asta pentru că producția pieselor s-a schimbat de mai multe ori. Uite, piesa cu Smiley are o poveste care, nu știu, pe mine m-a alergat mult piesa asta ca producție. Are, cred, 10

0: Da, deci tu nu vorbeai la radio, doar făceai butoane.
1: Decât butoane, da.
0: Păcat, de aia s-a închis.
2: Care a fost ultimul concert mare în care ați fost mai mulți? Adică și tu și Grasu și poate Maximilian sau alți, alți băieți?
1: Așa, în formulă completă, cred că prin 2015.
2: Ma.
1: Dar nu mai țin minte să zic ceva anume. Cam cele mai mari le-am avut împreună, unde se s-au strâns.
2: Uite, foarte, eu vă văd la Arenele Romane, adică să faceți un concert dintre ăsta mare, să vină toată lumea, să fiți toată gașca.
1: Cred că se va întâmpla. Sper să se întâmple. Ar fi o chestie foarte mică.
0: Grasu, am văzut că și-a anunțat concert, deși nu voia să facă...
1: Pe 20 iunie.
0: Pe 20 iunie la...
1: Păi cumva la Romexpo.
0: Așa.
1: Dar cumva la intrare între cele două turnuri. E foarte, foarte interesantă locația. Nu cred că s-a mai ținut niciun concert.
2: E scena aia.
1: E o scenă care se va face special pentru show pe 20 iunie.
0: Am înțeles.
1: Succes lui Grasu.
0: Bun, fii atent. Apropo versuri. De ce înseamnă guess-ul pentru industria muzicală și pentru muzica din ultimele, o să zici, două decenii, ne-a dat un mesaj, un profesor, sper să și răspundă la telefon. Aș vrea să îl sunăm înainte să ascultăm următoarele piese de pe album. Bună dimineața! Ah, zice așa, bună dimineața, sunt profesor de educație muzicală. Stai să... Sunt prof de educație muzicală și am selectat câteva refrene de ale lui Guess Who pentru proba practică.
1: Ce drăguț!
3: Oh, ce tare! Deci... A fost tare să ne spună care sunt refrenele alea pe care le-a pregătit. Domnul profesor, dacă vreți să vorbiți cu noi. Până atunci, eu eram curioasă, ai zis că ai scris Scandal acum 7 ani?
1: Da.
3: Mamă, și cum ai rezistat să nu-i dai drumul atâția ani piesei astea? Adică nu se întâmplă un soi de teamă așa, de FOMO,
1: nu,
3: de...
1: Nu, nu, nu, singura modificare pe parcursul procesului a fost pe partea muzicală, nu ca text. Deci n-am schimbat niciun cuvânt.
0: Dar s-a schimbat muzica.
1: Da, nici la totul pe nimic, din 2019 am scris. De obicei nu revin la texte, cât stau pe instrumentalele alea o tonă și le învâr pe toate părțile, intru pe toate ușițele, așa zice Grasu. Aoleu, nu din nou, nu începe din nou. Dar na, ăsta e procesul pe care consider eu și nu-mi doresc decât să, ca piesa respectivă să ajungă în cea mai bună formă în care ar fi putut să fie.
3: Și cum îți dai seama că e cea mai bună formă?
1: Dacă și peste o săptămână îmi place, gemeni, mă plictisez repede.
3: Ok, gata,
1: da, ok.
0: Și zic cu piesa asta, cred că o și ascultăm, piesa cu Smiley, care va fi pe albumul Tot ce aud eu. De câte ori ai schimbat-o?
1: Peste 10, cred că sunt 13 variante. A trecut prin toate stilurile muzicale posibile.
0: De exemplu, eu primisem pentru întâlnirea de astăzi, primisem un transfer cu piesele tale.
1: Da.
0: Și azi dimineață tu mi-ai trimis altă variantă.
1: Dar nu
3: e
1: altă variantă a piesei, e doar varianta mai avansată a mixului. Adică acum okay. E gata, sună mai bine. Deci, ieri am terminat-o cu Grasu.
0: Deci practic acum piesele astea acum sunt ieșite din studio.
1: Exact.
0: Wow.
1: Exact. Ieri le-am închis.
0: Și Smiley când a dat vocea? Cu câți ani?
1: Cu Smiley am acum 2 ani.
0: Așa.
1: Și m-am văzut acum 3 săptămâni și am retras pentru că am modificat puțin.
0: Ok.
1: Da. Am reușit să-l prind așa pe ultimul 100 de metri.
0: Băi, dar omul ăsta, eu nu știu, e mereu într-o mișcare, într-o creație, într-o treabă. M-am întâlnit, dacă îți imaginezi, sâmbătă cu el.
2: Cu cine?
0: Cu Smiley.
2: Da.
0: Deci vinerea l-am avut la radio, că a lansat piesa, vineri sau joi, Reveria. Sâmbătă m-am întâlnit cu el, venise la masă, de la studio, cu un băiat din Statele Unite, care lucrau la un musical, muzica pentru un musical. Dacă îți imaginezi cât te face Smiley.
2: Și copii la casă, și nevastă. Și trendiol, și poa.
1: Eu cred că are o dublură ceva.
0: Are, trebuie să aibă ceva. Totuși, pe nimic, da? Piesa cu Smiley,
1: yes.
0: Hai să o ascultăm și... comentariile voastre, primele voastre reacții, pentru că sunteți de fapt primii oameni care ascultă piesa asta, la 0748111550. Suntem aici în studio de radio cu piese aduse proaspăt din studioul, cum se numește? Tot o capi?
1: Tot o capi.
0: O capi.
2: O capi, tati.
0: Asta e piesa.

0: Wow! Gusto și
1: Morar. Asta e prea mișto, e prea de radio melodia.
2: Asta e prea Guess Who, adică e...
3: Doamne ajută, așa să fie.
1: Felicitări, Guess Who, pe melodiile tale m-am cunoscut cu soția acum 16 ani, în special pe melodia Arde.
3: Ah. Arde, nu știu.
1: Așa zice...
2: Bună dimineața, am dat totul pe nimic și tot am fost fericită, scrie Dana din București. Super revenire, Guess Who, love you.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Iulia scrie, are o voce splendidă și pe radio și pe piese. Laurențiu, mulțumim pentru tot ce faceți pentru urechile noastre.
1: Super revenire, Guess Who.
2: Bă, asta e tare, deci piesa cu Smiley e...
3: Băi, mulțumesc, eu mă bucur. Acum simt că e gata, știi când e gata o piesă?
2: Habar n-am,
3: când auzi la radio.
4: Exact, să știi că
1: nu mai poți să mai faci nimic.
4: Chiar voiam să-ți spun, exact. Pentru cei care ne urmăresc pe Visual Radio, vreau să-l urmăriți pe Guess Who, pe Laurențiu, în momentul în care își audă piesele. Zici că el a venit să facă audiție, da. Nu ne prezintă nouă, da, piesele, măi. Atât de atent.
2: Știi cum e în prima oară când scoți copilul din maternitate?
4: Așa.
2: Și îl duci acasă și casa-i cu bunici, cu mătuși, cu așa mai departe.
3: Dar trebuie să mă credeți că am piesa asta, na, am avut o aventură cu ea și acum că o aud.
2: Dar ce înseamnă aventură dincolo de cele 13 variante?
3: Păi imaginați că am tras vocile de 10-13 ori.
4: Da.
2: A, de fiecare dată?
3: De fiecare dată, pentru că suna altfel, era poate în altă gamă sau poate altă
2: stare. Și n-a zis omul ăla, Smiley, zice, frate,
3: păi nu, asta am făcut eu nebunia asta, sigur, da? Smiley a venit la final. Nu l-am cărat după mine în toată...
2: Ok, să nu...
3: Dar eu zic că a meritat.
2: Chiar a meritat.
3: Pentru mine nu contează efortul depus, astfel, dacă la finalul zilei, bă, trag linie și zic, bă, a meritat, știi? Nimeni nu știe tot procesul din spatele pieselor, dar important e ca, na, omul să simtă ceea ce am vrut eu să transmit.
2: Uite, Adriana din Orăștie, cred că a trimis o poză cu, nu știu cine e, fostul ei partener, care are o poză cu tine din 2018.
3: Yeah.
2: 2018.
1: Mai știi,
2: ești schimbat, adică mi se pare că ești...
3: Trebuie să fac puțin sport, știu ce...
1: Nu, ești bine. Ești bine.
3: Suntem bine, nu?
1: Da. Știi ce vreau să te întreb? Dacă mai, în 2026 mai sunt băieți care cântă din cartiere. Că nu prea mai văd. Toți s-au mutat pe TikTok și sunt din Pipera. Din...
3: La ce te referi în cartiere?
1: Adică... Nu mai sunt băieții aia din cartier care cântau odată, veneau și făceau rap-ul ăla de cartier în 2026.
3: Mă, s-au schimbat cumva lucrurile, dar nici cartierul nu mai e. Adică e frumos cam peste tot în București acum. Da. S-au schimbat
2: frumos
3: multe.
2: Frumos în comparație cu ce era cu 20
3: era,
2: de ani.
3: Evident. Da. Na, să ne raportăm la asta.
2: Acum nu la Barcelona.
1: După blocurile roz, că astea noi sunt colorate.
3: Da, portocalii, am văzut toate culorile.
2: După blocurile anvelopate.
3: S-a schimbat, na. Da. Internetul ăsta...
4: Cred că nici comunități nu mai sunt, știi, de fața blocului, unde să se adune oamenii și să cânte și să dea drumul la ceva. Mie mi se pare că nu mai există comunitate, știi, la
3: seara blocului. Acum sunt blocuri, mai multe blocuri sunt, știi?
2: Mi-a fost dor de vocea asta în mașină. Felicitări, bravo!
3: Mulțumesc!
2: Da, adevărul că ai o voce de mașină, de ascultat la drum. I-a mai crescut părul din 2018, zice cineva, lui Guess Who. Mă bucur că am avut privilegiul de a asculta această piesă la Zoo, radioul numărul 1. Noi ne bucurăm, adică piesa asta chiar a ieșit din studio. Dacă vă arăt de unde am dat-o, de pe un transfer, uite, Nichifor Dragoș, ăsta e Grasul XXL, exact. Share this file. Want to do more with it?
3: Mi-a trimis seara la ora 9 seara, adică...
2: Aia zic.
1: Mie mi-e dor de să-l aud pe Guess Who, nu știu unde eram, dar era un concert mare, mare de tot. Și erai pe scenă, eram în spatele scenei, veneam de undeva către zona respectivă.
3: Da.
1: Mi-e dor de voi în concert, adică de toată gașca, cu Grasul, cu...
3: Păi, na,
1: concerte,
3: vedem,
1: mari, concerte mari.
3: Ne vedem pe 20 iunie unde o să fim.
1: Unde?
3: S-ar putea într-o gașcă mai mare. La lansarea lui Grasu.
4: La
1: Grasu. Cânti acolo?
3: Da.
2: Păi îți dai seama.
3: Trebuie.
4: La nunți ceva nu mergeți, nu?
3: Poftim?
4: La nunți, zic, mergeți? Nu. Bă, în calitate de invitat.
2: Ai cântat vreodată la vreo nuntă? De fapt, asta e întrebarea.
3: Răspunsul este nu și am primit foarte, foarte multe oferte, știu. Și
2: ai
3: probabil,
2: primit, nu?
3: Probabil, da, multe.
1: N-aveai costum?
3: Probabil, mi-am luat între timp. Probabil că erau niște evenimente mai altfel în care m-aș fi potrivit, nu zic nu, și cu siguranță oamenii care m-au chemat erau ascultători.
4: Special.
3: Da, exact. Dar, na, nu știu, n-am văzut eu că se meciuiesc lucrurile sau probabil să nu, cumva, dacă zic...
1: N-avea cum să iasă rău.
3: Asta clar, dar nu știu. poate mai scapă ceva și ajung într-o alt fel de conjunctură pe care mi-aș fi dorit-o și am zis, bă, nu, dacă e să ne întâlnim, hai să ne întâlnim la concerte.
2: Tu în ce an te-ai născut?
3: 86.
2: 86?
3: Începe cu 8.
2: Faci 40 de ani anul ăsta?
3: Pe 2 iunie, săptămâna
4: la
3: viitoare.
4: La wow, mulți ani.
2: Pe 5 iunie lansez album.
3: Exact.
2: Cu 40 de ani.
3: Wow. Am zis să le fac pe toate.
4: O lună. Să le dai drumul acum la 40 de ani.
1: La majorate,
4: de
1: la majorate mergi?
3: Da, acolo am mai fost așa, răruț.
1: Foarte tare.
3: Și ciudat, chiar curând, nu știu, acum un an sau ceva, și am zis, mă, dar...
1: Părinții.
3: E majorat, adică mai știți? Din contră, au cântat vers cu vers, știi?
2: Da, să știi că se cântă. Adică sunt câteva, văd la fetele mele, care sunt în zona asta de 18, 17, 18 ani, sunt piese pe care le cântă generația.
3: Da.
2: Chiar alea.
3: Asta mă bucură. Sunt clasice, cum s-ar zice.
2: Mi s-a imprimat în minte piesa asta, Totul pe nimic, o să fredonez piesa toată ziua, merită să fie hit, felicitări, guess who, ne scrie un ascultător. Și acum... Te-am întrebat de ce, când ești născut, de ce ești născut, asta îți răspund singur.
4: Știi tu?
2: Pentru că vreau să vă pun cea mai veche piesă cu Guess Who la radio. E o piesă din 1970 și ceva.
3: Okay.
4: Cum 1900?
3: Cu The Guess Who.
2: Știi piesa trupa Guess Who?
3: Da, I know.
2: Piesă din trupa din Canada. Asta e una dintre piesele mele favorite ever. Cred că e top 10 piese favorite din viața mea.
3: Am și semplat-o.
2: Da?
3: Da, da. Bine, n-a ieșit nimic, dar na.
2: The Guess Who, This Eyes. Dacă vreți să ascultați până lansează Guess Who albumul, băgați melodia asta.

0: Piesa asta, când am dat-o întâmplător, de la The Guess Who, așa se numea trupa canadiană, a fost scrisă în 15 minute. Mm. În casa bunicii unuia dintre băieții din trupă, și a fost hitul lor cu care au rupt. Au făcut apoi turnee în toată America. Și a fost inspirat dintr-un moment din viața unuia dintre membrii trupei,
1: chitaristului, da,
0: când și-a cunoscut soția.
1: O aștepta, da, mi se pare cea mai frumoasă piesă de așteptare scrisă vreodată, mai ales că a scris-o în 15 minute, știi? Se pare wow.
0: Tu vorbeai despre procesul ăsta de creație și că stai 10 variante, 13 variante la o piesă. E o piesă din repertoriul tău pe care să o știm cu toții, pe care s-o fi scris așa fluviu în 10-15 minute?
2: Da. E o piesă pe care am scris-o, nu știu dacă în 15 minute, dar cred că în 30 de minute.
0: Așa.
2: Dintr-o întâmplare. Pentru că mă uitasem în încărcător de laptop și m-am întors la 3 dimineața la studio. Și pe vremea aia nu puteam să plec de la studio fără să fac ceva. Și am mai căutat repede un sample.
0: Și ai scris?
2: Am plecat acasă și în 30 de minute am scris Manifest.
0: Hai, du-te!
2: Da. Probabil că dacă nu se întâmpla chestia asta, Manifest nu exista. Deci se poate întâmpla să scrii o piesă în 15, 30 de minute, o oră, sau să stai mai mult.
0: 15 ani de la Manifest, doamnelor și domnilor. Guess Who? De la un încărcător uitat acasă.
1: Incredibil. Ești atent la semne?
2: Clar e un semn.
0: Ce ai vrut să... Adică la ce te-ai gândit atunci? Sau de unde ți-a venit piesa asta?
2: Simțeam nevoia să fac o piesă. Pentru că în același timp lansasem o piesă mai veche, unul altul. Cumva atunci așa am vorbit cu Dorian și a zis, băi, trebuie să facem clip la piesa aia. Și eu spuneam, bă, e o piesă veche, fanii mei merită o piesă nouă, știi? Și cumva am simțit să fac o piesă nouă cu un mesaj puternic și asta mi-a venit, efectiv. Asta mi-a venit să zic.
0: Ții minte tricourile astea roșii cu semnul întrebării?
3: Da.
0: Băi, cât am mai purtat tricoul ăsta?
2: Da, da, da. Eu le-am făcut cu mâna mea și eu le împachetam, eu le trimiteam.
1: Serios?
2: Da, asta a fost perioada în care eram independent, știi?

0: Sunt născut în 90, muzica copilăriei mele a fost Guess Who. Ștefan scrie: și eu mi-am uitat încărcătorul acasă și am înjurat toată ziua. Viitorul meu în fiecare zi de mâine. Hai să-ți arăt o poză cu tine din 2011 și cu un ascultător care ne scrie zilnic, Călin din Oradea, mare fan de al tău, posibil să fi fost chiar la petrecerile alea unde când am făcut noi turneul cu băutura. Uite o poză cu tine din 2000.
1: Turneul cu băutura, ce frumos sună.
2: Da, așa a fost.
0: Chiar a fost cu băutura.
2: Da.
3: Ce vremuri.
0: Nu ne jucam. 2011. Aveai contract cu Puma atunci, nu?
1: Da. Pumița.
0: Cam din perioada Manifest, cred că e poza.
4: Da, în 2011 poza. Am avut un parteneriat cu Puma. Au fost super drăguți. Am făcut Adidas împreună, am făcut tricouri.
0: Da.
4: Încă am Adidas.
0: Și Adidas și eu am da. Adidas și tăi.
4: Da.
0: Adică Adidas și tăi. Adidas.
4: Îți țin acolo.
0: Adidas și pantofi sport Puma.
4: Exact.
0: Mi-a plăcut și îmi place Guess Who, dar m-a dezamăgit când a fost prins, ne zice cineva.
4: Da, eu de unde să încep sau cum?
0: Păi nu trebuie să începi, doar dacă vrei să răspund sau nu. Nu citisem mesajul până la final, sincer, că n-am vrut să facem despre asta discuția de astăzi. Poate facem un podcast despre asta. Nu despre asta, despre...
4: Am putea. Eu am permis de mult.
0: Adică tu conduci?
4: Da, de foarte mult timp. N-am avut o perioadă atunci, pentru că s-au întors rezultatele, expertize respective, unde spunea clar că nu eram sub absolut nicio influență și nu aș fi făcut oricum chestia asta să mă urc la

0: iartă, dar nu uită.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: A ierta și a nu uita înseamnă că n-ai iertat. Adică da, da, da. Iartă-te pe tine în primul rând.
1: Eu știu cine sunt oamenii care mă ascultă, știu cine sunt. Niciun caz cel care am fost dat exemplu.
2: Da, da, asta mi se pare ușor nedrept. Adică tu să faci, mă rog, să urmezi procedurile legale.
1: Da.
2: Să se dovedească faptul că nu erai sub influența
0: substanțelor.
2: Și să nu știe nimeni lucrul ăsta. Adică toată lumea să rămână cu...
0: Auzi, câți oameni au fost acuzați? Câți oameni au fost acuzați? Știi, las, ce să mă duc, mă? Să mă zic, să ce?
1: Eu am făcut... Mi-a plăcut tot timpul să mă exprim artistic și am făcut și o piesă, se cheamă Exemplu, unde am pus și decizia respectivă, screenshot acolo, și mi-am spus și părerea mea și ce emoții am avut
0: contat,
1: și ce am trăit. Cine a avut urechi să asculte, a ascultat.
2: Bănuiesc că personal te macină.
1: Eu sunt liniștit.
2: Da?
1: Da, eu sunt chiar liniștit. Bun. Și n-am decât să fac ceea ce îmi place în continuare și atât.
2: Ghesu a copilărit în zona Școala 97, întreabă cineva.
1: Acolo am făcut școala generală.
0: Unde e asta?
1: În Tineretului.
0: Mereu mai am fost... stai acolo?
1: Da, încă mai stau cumva aproape de Bulevardul Tineretului. Și văd de la mine din bloc, văd apartamentul părinților.
2: Claudia scrie, mereu am fost îndrăgostită de el, bănuiesc că vorbește de tine. Aveam Dacia de prin 85, dar radioul era cu CD și ascultam foarte des Noapte Bună București.
1: Noapte Bună București, da. E cam prima scrie piesă Claudia oficială solo.
2: Când a apărut primul CD, Guess Who, mi l-a cumpărat mama și apoi l-au cerut toți colegii de la școală, au umblat acel CD prin nu știu câte mâini. Bună dimineața.
3: Mamă, dacă te poze primim de prin 2011-2010, cred că
1: trebuie să mai facem concert în noi, știi? Da,
2: e unul dintre oamenii care stătea la poze, probabil.
3: Da, dar de mult n-am mai primit pe WhatsApp-ul radioului poze așa.
1: De obicei stăteam cu toată lumea la poze și stau în continuare.
0: Cine a dat mesajul că l-ai dezamăgit atunci când ai fost prins sub nu știu ce influență și tu ai spus că nu erai sub nicio influență, zice, îmi retrag cuvintele, respect și succes în continuare. Dar impresia asta a rămas.
3: Păi da, exact ce spunea și Mihai, pentru că oamenii rămân cu titlurile de presă și nu neapărat cu rezolvarea, știi? Și, na, mi se pare că un om care cântă atât de mult des și apăsat despre onoare și dreptate, mi se pare că ți se face o nedreptate și nu știu cum poți să o gestionezi tu, nu știu.
2: Pentru că pe noi ne face mai fericit cazul altuia. Nu suntem deloc interesați să aflăm o veste bună.
3: Corect.
2: Despre
1: și
2: nu ne face bine.
1: Atrage atenția mai mult cu siguranță și toată lumea se uită.
2: Hai să-ți arăt o poză de la un bal de boboci unde ai cântat. Nu am ratat niciun concert în timpul facultății și am rămas fana lui Guess Who de atunci. Eu sunt cea blondă din fotografie.
3: Ce tare că ne-a și scris.
2: Uite-mă. Dar stai, vreau să văd cum arată acum Georgiana. Georgiana. Ești neschimbată, Georgiana, iartă-mă că
0: ai fost la sală, Georgiana.
3: Vezi, dacă asculti muzică bună, te întinerește.
0: Ce voce calmă are Guess Who. Da, chiar ai putea să citești și povești. Jur, fără...
2: Ar putea să câștige la Cannes trofeul Calm Dor.
0: Calm Dor.
1: Da.
0: Industria calmului. Să fii ministru la industria calmului.
1: Eu de obicei sunt calm, nu...
0: Ce zodie ești? Când e ziua ta?
1: Gemeni, pe 2 iunie.
0: Ah, gemeni. Da.
3: Gemenii sunt calzi.
0: Și bipolari.
1: Exact.
2: Neața, oameni buni, respect Forța Zoo, respect Guess Who, ne era dor de un artist de calitate revenit pe ecrane și în difuzoare. Piesa Onoare este una dintre preferatele mele. Eduard din București, Titan, vă salută cu respect, mult sănătate.
1: Mulțumim,
2: și baftă Guess Who.
3: Și Doamne ajută. Care e piesa ta preferată de pe albumul ăsta nou?
1: Nu știu dacă pot sau am un top neapărat, pentru că îmi plac toate, sunt toate cumva diferite.
2: Mai ascultăm una, vezi?
1: Mai ascultăm una.
2: Da.
0: Mai unge una.
1: Cea mai la sufletul meu se cheamă Visul ăsta. Nu știu dacă o vom asculta astăzi.
2: Nu am.
1: O poți avea dacă dorești, dar...
3: Are abia variata.

0: iunie.
1: Pe 2.
2: Pe 2, pe 5 lansează albumul.
3: Pe 4 iunie voi face un eveniment, un listening party la album.
0: Unde?
3: Câteva ore înainte, la Takeover Studios.
1: Tare.
3: Da, urmează să anunț evenimentul.
2: Am înțeles.
3: De-abia ne-am hotărât ieri.
2: Să-l faceți.
3: Da.
2: So? Până te-am găsit. E ultima piesă pe care o am eu trimisă de atâta mi-a dat Grasul XXL, acces la aceste trei fișiere din album. Asta cum ai descriu?
3: Este ultima piesă făcută pentru album. La asta n-am stat, nu i-am făcut nicio variantă. Așa se întâmplă de obicei. Unele durează, altele nu. Și cumva, bine, ea poate fi interpretată ca o piesă de dragoste. Clar, este, dar totodată e și o discuție cu tine când poate cauți liniște sau orice altceva și o găsești.
2: Bun, deci am ascultat trei piese diferite de pe albumul ăsta nou, tot ce audio. Prima, Scandal cu Bahoi și Ideca, piesă de rapperi.
1: Cu exact. Pozele alea post-morte.
3: Piesa random, așa.
2: Așa. După aceea, piesa cu Smiley, piesă de...
3: Totul pe nimic.
2: Asta de...
1: De recalibrare.
2: Însuflețire, de dezvoltare personală.
3: Yes.
2: La, așa. Și asta e piesă de iubire. De
3: sau,
2: dragoste.
3: Sau... Cum vrei tu.
2: De dragoste de sine.
3: Exact.
2: Hai să ascultăm. Până te-am găsit, guess who? Primii oameni care ascultă piesa asta sunt

0: Mersi. Mie personal piesa asta mi-a dat nătă, ca la fazan.
1: Nu înțelegeam ce înseamnă nătă.
2: Neamț.
1: Adică te-ai închis.
2: Nătă, neamț, nu?
0: Elefant sau antrenament sau restaurant.
2: Nătă, ca la restaurant nătă.
0: Da, mi-a dat nătă, așa. Voi nu știți expresii din generația Z?
1: Stăm bătrâni, Mihai. Da,
0: așa.
2: Mie mi-a dat... Mi-a dat o idee venirea lui Bahoi la radio. Lui Ghesu.
0: Drimon.
2: Păi să mai scoți niște tricouri. Ai atâtea mesaje pe care în ultimii 15 ani scoase de tine, atât de memorabile, încât ar fi

0: pe bune. E păcat de bumbacul ăsta de pe noi care nu are niciun mesaj.
1: Să știi că e o idee foarte bună. Mă voi gândi la asta. Urmează.
0: Jur.
1: Să fac și mărci la album.
0: Nu te-ai născut în locul potrivit. Bam.
1: Exact. Trebuie să vedem cum le facem, că sunt o groază de făcut.
2: Tot ce aud eu.
1: Exact. Dar le facem, promit că o să le facem și de acum încolo oricum.
0: Ce e nevoie,
1: este primul
0: știi?
1: Volum, urmează în toamnă să mai scot încă a doua parte a albumului.
2: Câte piese vor fi pe primul volum?
1: 14 și 14. Oho, și pe al doilea. Deja am 11 pentru al doilea.
2: Deci hai să ascultăm reacția ascultătorilor la piesa asta. M-am rugat să spui că nu vrei să asculti altă piesă, pentru că din punctul meu de vedere asta e piesa mea preferată și e piesa care mi-a dat
1: Și pe mine mă mișcă, adică e ultima piesă pe care am făcut-o și mi-am pus toată emoția și sufletul în ea.
2: E bună și piesa cu Smiley, foarte bună, dar piesa asta are, nu știu ce ai pus în ea, dar bravo ție.
3: Ne-ai băgat într-un film, au!
2: Doamne, cât de frumoase sunt piesele de pe noul album al lui Ghesu, felicitări! Cea mai bună piesă a rămas la final, zice o altă ascultătoare. Prea top, felicitări, ne scrie și Ovi. Bă, băiatule, pielea de găină, n-ai cum. E tată, no comment. S-o pui pe repeat toată ziua, zice Tibi.
0: Și oamenii plecați, românii plecați afară, care poate au plecat în perioada când tu încă făceai concerte și erai acolo sus, sus de tot. O să fii din nou, ce prezic. Bună, dragilor, și eu ascult Guess Who, ador piesa Manifest, onoare și decât să minți, le iubesc pe toate, abia aștept albumul Mădă din Danemarca.
1: Încă puțin, pe 5 iunie se întâmplă, gata.
2: Și puteți să-l ascultați pe toate platformele, Spotify, Apple Music, YouTube Music, astea.
1: Yes, peste tot. Facem și CD-uri și viniluri, acolo mai durează.
2: Faceți?
1: Puțin, facem.
2: A lăsat vinul cel mai bun la final, ca la nuntă și ca Ana Galilei. Bine ai revenit, Laur, scrie și Florin. Mi-ai dat shutdown piesa asta, s-a blocat creierul, pur și simplu. Marius din Oradea zice, îmi plac toate piesele lui.
3: M-am rătăcit de tot ce puteam să mai simt.
0: Cineva zice, și vreau să-l contrazic, că nu mai sună ca odinioară. Știi cum? Uneori noi ne-am schimbat și avem senzația că ăilalți dintre ceilalți sunt altfel. Dar poate noi suntem altfel. Mie nu, mie îmi dă nostalgia aia a concertelor Ghesu, a spectacolelor, a pieselor care se auzeau pe radio. Deci nu am sentimentul că ești altceva.
1: Eu nici nu-mi doresc să reproduc ceea ce am făcut sau a avut succes. Din contră, să evoluez și încerc, nu știu, să am aceeași pasiune, în schimb, de atunci a rămas și va rămâne în continuare. Dar, na, eu mă străduiesc să evoluez.
0: Știi ce se întâmplă? Că și atunci când citești Dostoevski, de exemplu, da, o citești la 20 de ani, când o citești la 40 de ani, e altceva.
1: Total altfel, da.
3: Da, mie mi se pare că ești altceva, mi se pare că ești mai bun, mai așezat, mai...
1: Mulțumesc!
2: Vă mulțumim frumos, domnule Laurențiu!
1: Eu vă mulțumesc!
2: De la trupa Guess Who!
0: Guess Who! Guess Who!
2: Poate data viitoare vii și cu trupa?
1: Venim și cu trupa, cu
2: bine,
1: siguranță.
2: Îți mulțumim mult de tot.
1: Eu mulțumesc încă o dată.
0: Mai mult Guess Who pe radio.
1: Let's go, așa să fie.
2: Hai să terminăm cu... Ce piesă vreți să dăm pe final? Asta. Deci am ascultat trei piese. Scandal, piesa cu Smiley, Totul pe nimic sau...
1: Până te-am găsit.
2: Până te-am găsit, piesa mai de...
0: Tot mai sus.
3: Mai de odinioară.
2: Ce piesă vreți, cu ce piesă vreți să terminăm? Repede, aveți 10 secunde la 0748.
0: Din astea 1-1-1-5.
2: Nu, din astea
1: din
2: 3, astea da, tocmai am zis variantele. Cine știe, cunoaște, vinilul rămâne la putere și clară audiție. Deci
0: am dat de pe pickup. Adică asta trebuie să... Deci ce ați auzit?
2: Vinilul.
0: Pe vinil.
2: Bună dimineața. Tot...
3: Până te-am găsit, ultima piesă. Până te-am găsit, vrem bine te-am găsit.
1: Bine te-am găsit.
2: Nu, e bine te-am găsit.
3: Da,
2: bine,
3: da, și găsit. Oamenii scriu repede.
2: Băi, uite, bine că eu eram gata să dau play la piesa cu Smiley. Toată lumea vrea să ascultăm Până te-am găsit.
3: Bine te-am găsit cu piesa asta.
2: Hai să mai ascultăm. Până te-am găsit, până te-am găsit. Un mix cu toate. E, acum...
3: Până te-am găsit, uite, din Italia ne scrie cineva.
0: Și cineva
3: găsit,
0: din Montreal zice, nu sunt fan, dar constat că știu piesele sale și mi-au plăcut dintotdeauna. Bravo, Guess Who, Virgil din Montreal. Plecat din România în 2009.
2: Atunci, până te vom găsi pe album, Guess Who, îți mulțumim că te-am regăsit. Îți mulțumim că te-ai regăsit.
0: Și la mulți ani pentru 2 iunie.
2: Ziua ta.
1: Mulțumesc.
2: Auzi?
1: Mulțumesc.
2: Ne găsim noi dacă e.
1: Yeah.
2: V-am pupat. O zi faină ca piesa asta, ca invitatul pe care l-am avut în dimineața asta.

0: pe ploapă care mă mănâncă și mă doare, dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie...

0: iar ea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
10: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușuma VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
11: Arăți foarte bine, spunem tot.
12: L-am schimbat!
11: Pe bune?
12: Cine e?
11: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
12: Păi și silueta?
11: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.

0: să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ceasu, bună dimineața, 10:34, Tea, să rămână ce avem nou.
1: Bună dimineața, bun găsit, un val neobișnuit de căldură acoperă Europa, 24 de grade sunt acum în București. Săptămâna asta, președintele Nicușor Dan a așteptat să anunțe noul premier pe lista variantelor vehiculate. În ultimele zile se află consilieri prezidențiali, lideri politici, dar și specialiști în economie. În timpul ăsta, negocierile dintre partide intră în linie dreaptă. Și un val neobișnuit de căldură pentru această dată acoperă Europa. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade, mult peste normalul acestei perioade. Portugalia, Spania, Franța, dar și Regatul Unit și Germania înregistrează deja recorduri istorice pentru această perioadă anului. Milioane de oameni se confruntă cu temperaturi de mijloc de vară, deși calendaristic încă e mai. În weekendul trecut, mai multe zone din vestul Europei au înregistrat temperaturi record. La Londra, de exemplu, au fost 32 de grade. Iar în sudul și sud-vestul Portugaliei, în Spania și Franța, temperaturile s-au apropiat de 40 de grade. În zilele următoare, masa de aer va deveni și mai fierbinte în multe țări, pe măsură ce cupola de căldură se întărește. Și România se pregătește de temperaturi ceva mai ridicate săptămâna asta. Pentru Radio Zoo, meteorologul de serviciu, Oana Catrina.
2: Concret, așteptăm temperaturi ce ușor vor depăși 29 de grade Celsius în câmpia de vest la început, adică luni și marți, apoi miercuri și în câmpia română, cu valori ușor ce vor depăși 30 de grade Celsius, vorbim de temperaturi de 30-31 de grade Celsius în miercuri.
1: De joi mai scad temperaturile, devin normale pentru finalul de mai, cu maxime de 20-25 de grade. Iar astăzi încep înscrierile la grădiniță. Părinții pot depune cererile fie direct la secretariatele unităților de învățământ, fie online. Simona Jurca vine cu detalii.
3: Înscrierile pentru copiii care urmează să meargă pentru prima dată la grădiniță începând din toamnă au loc de azi până vineri pe 29 mai. Părinții pot completa și depune cererea tip de înscriere direct la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune sau online. Însă în acest caz tot va trebui făcut un drum până la grădiniță pentru a verifica și semna cererea. Dosarul trebuie să cuprindă, pe lângă cererea tip completată cu cele trei opțiuni dorite, certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților, adeverințe de salariat și alte documente, dacă e cazul. Listele copiilor admiși vor fi afișate pe 18 iunie, iar din 22 iunie începe a doua etapă de înscrieri pe locurile rămase libere.
1: Simona Jurca, pelicula Fjord, care a adus regizorului Cristian Mungiu marele premiu Palme d'Or la Cannes, nu are deocamdată o dată de lansare cinematografe. Până atunci, lungmetrajul poate fi văzut în streaming. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, pelicula româno-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. La sport, FCSB a avut nevoie de prelungirea seară pe teren propriu ca să învingă pe FC Botoșan. Partida s-a încheiat 4-3 pentru roșialbaștrii, care se califică astfel în finala barajului pentru Conference League. Aici FCSB va înfrunta pe Dinamo. Iar FC Hermannstadt a învins pe FC Voluntari, scor 3-2 în prima manșă a barajului pentru promovare, menținere în Superligă. Sibienii au stat cu emoții, deși au condus la un moment dat cu 3-0. Returul se joacă luni, 1 iunie, la Voluntari. Săptămâna începe cu temperaturi ridicate, va fi mai cald în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și nord-vest. Maximele se vor încadra între 23 și 30 de grade. În București o zi cu soare, 29 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 24. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZOO.

0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal, primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Hesburger. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: muncim ca să mergem și noi în vacanță vara asta. Dragilor, vă pup, vă îmbrățișez, să aveți spor în toate și rămân măcar cu urechile la voi.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Simo, ia zi!
2: Bună dimineața, Adi!
1: Bună!
2: Să spun un sincer și un călduros la mulți ani și te rog, nu mă refuza, o goarnă pentru tine, ești un om deosebit. La mulți ani, te pupăm, te îmbrățișăm, Simona din Bacău.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Simo, e 10 și 53 de minute, Adi Mihailă, sunt The Hitman, dar vreau să fie despre voi astăzi. Puțin și despre mine, că na, e o zi prin care trecem cu toții, doar că vreau să povestim ceva astăzi, ceva fain de tot. Să lansez acum, să nu lansez. Nu, e ziua mea astăzi și nu la

0: EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent de ro 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200W Performance Power, la doar 159,20 lei! Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 lei! Comandă cu livrare din magazinele Brico!
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Știi momentul ăla?
5: Ce gătesc eu mâine?
4: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
6: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.

0: de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
2: Da, cine să fie oare?

0: tine și de ce ne înțelegem așa bine.
1: De ce?
0: Pentru că și eu sunt gemeni de iunie, dar nu contează.
1: Ok.
0: Și începând de acum câteva zile, am început cu tot felul de sărbătoriri, că nașii sunt fiini, nașii sunt gemeni, pardon.
1: Da-i mă, lumea frumoasă, că-s mulți gemeni.
0: Eu, fiul meu, soacră mea, nepoțelul, peste două zile, de suntem o mare, mare gașcă de gemeni.
1: Aha.
0: Îți doresc o zi minunată, cu multe surprize, cu oameni faini alături și să faci tot ce știi mai bine, să ne pui muzica aia mișto.
1: Mulțumesc.
0: Și energia asta faină care ne bucură fiecare zi. Te pup cu mare, mare drag, Ramu din Timișoara.
1: Mersi, Ramu!
0: Și te sună peste câteva zile să-mi dai și mie o goară de ziua mea, bine?
1: Bine!

următoarele zile libere. Pentru că, în general, sâmbătă, duminica, oamenii nu prea mai au timp în anii ăștia să-și tragă sufletul cum și-ar dori. Cel puțin pe odihnă. Cu toții pe weekend facem fiecare ce mai apucăm pe acolo din ale vieții. Și stăteam și mă gândeam, dacă ar fi să facem un referendum și să se și pună în aplicare, nu cum se întâmplă în România, bă, ce zi a săptămânii v-ați dori voi, de luni până vineri, deci lăsăm weekendul deoparte, să fie o zi liberă? Când simțiți voi

ia să mai avem încă o zi liberă. Care dintre astea ar fi cea mai potrivită pentru voi? Ziua de luni, că în felul ăsta luna ar fi ziua de marți? Și că ați avea 3 zile lipite, sâmbătă, duminică, luni? Sau care ar fi ziua care vouă v-ar conveni foarte tare să fie liberă?

0: și ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă.
1: Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
13: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
15: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
16: Ne întoarcem la hituri.

spună toți că ți-ai luat inima în dinți. Te mai aștept în fiecare zi, da? Să nu treacă zi, să nu scrii, că mi se face dor de tine, șpar. E nasol, salutare, Adi. Miercuri, să știi că ar fi ziua în care cred că ar fi cel mai ok

0: Cine să trăiască, cine să...
1: Cine la Mulțean, hula la nula.
0: La Mulțean, Adi!
1: La Mulțean, Adi!
0: La Mulțean, Adi! Să trăiești frumos și sănătos și la...

0: că se numește Elena, are Alzheimer, nu se mai poate bucura, dar totuși vreau să acolo, undeva în univers, prin energie, să simtă că copiii ei se gândește la ea. Zi bună îți doresc!
1: Mulțumesc mult și mi-ai zis aici așa...
0: Referitor la întrebarea ta, ce zi din săptămână, luni, aș zice și eu. Dar doar ca să răspund, dar când mă gândesc că în trecut am lucrat atât mare de timp, cu 12, cu 24, n-aveam zile libere aproape deloc, acum le am și chiar nu îmi doresc așa. Am să zic că mai vreau mai mult de atât. E bine așa cum e. E bună!

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Scuze, atins microfonul cu nasul.
7: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

podcastul Mario Fresh. 8.000 de zile se numește piesa asta, s-a auzit pentru prima dată la Zoo, în matinal. Acum e în playlist și este tare rău piesa asta.

0: vine la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Arăs foarte bine, spunem tot.
3: L-am schimbat.
2: Pe bune?
3: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Și cum e viața ta?
7: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
6: Vreun risc?
7: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
6: Și când intervin?
7: Oh, no!
6: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe.
8: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
11: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 300 de grame, 9 lei 99. Fragedo, pui grill, 14 lei 49 kilogramul și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni.
3: Pentru cei peste 18 ani.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Ția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ai salut, la mulți ani. Eu cred că lunea. Dar avem o problemă, că după aia va deveni marțea cea mai grea. Și o vrem și pe marți.
1: Corect.
0: După aia miercurea va deveni cea mai grea. Și o vrem și pe miercuri. Ce ne facem cu joi, că și ea va deveni grea. Vineri, nu mai zic, stăm acasă. Și uite așa vom avea o săptămână întreagă de libere. Vă

fi super bine. Pentru cei care au deschis mai târziu radio, am zis că fiind ziua de lună, zi în care mai toată lumea se întinde așa, nu prea înțelege ce se întâmplă, dacă ar fi să ne dăm noi o lege sau să facem un referendum sau ceva, să aplicăm o situație, ce zi a să...

0: Păi și noi vinerea, nu mai strigăm la radio că e vineri? Fix pe vineri ne-am împotmolit și noi, chiar așa?
1: Să fie liber luni, să ne revenim după weekend.
0: Pa, marțea ce facem? Salut, Adi, la mulți ani, îți mulțumesc tare mult, pe audio!
2: Hai, da. La mulți ani, Adi, să fii sănătos, Doamne ajută!
0: Mersi, omule!
2: La cât mai mulți ani împreună cu Radio Zoo și cu familia ta, să fii sănătos!
0: Cine știe unde ne duce viața? Adi, te salut, iam!
3: La mulți ani, Mihaila! Te salută Carol din Padova!
0: Mersi, deci așa se simte când e ziua voastră și vă auziți la mulți ani la radio? Am înțeles, am înțeles. Măi, fain! Nu-i rău, nu-i genul meu, nu-i genul programului, dar apreciez, mulțumesc!
4: Salut, Adi, la mulți ani! De seară când sărbătorești, ce ne spune muzică? Yeah. Că tu nu ai cum, tu ești cu drink.
0: Oh, dacă ți-a spune eu ce tabietură am de ziua mea, s-ar putea să zici, bă, nu prea-i fun. Spă chill, pe mega chill.
2: Cel mai bine e cum fac eu. Încesc un an și-mi iau toată vara și mă duc în țară, vacanță, aproape toată vara. Eu zic așa cel mai bine.

0: tare mult. Ia, Mircea.
1: Salutare. Cel mai bine ar fi lunea. Pentru că vinerea e deja și scurtă. Și atunci luna este perfectă.
0: Băi, ce bine a gândit-o Mircea Aene pe asta. Jocul suntem noi să avem beneficiu maxim. Nu glumă.
2: La mulți ani, Mihailo!
0: Hai, mulțumesc!
2: Bilul de Pitești, te salut!

0: taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
9: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
12: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri. New music.

0: aș mai făcut să plâng.
1: Hai, mă!
0: Mai doresc și eu ție multă sănătate, să fii binecuvântat și fericit.
1: Uite că mai faci oamenii să plângă. Ce să faci? Hai, viață!
2: Bună, Adi! La mulți ani, cu sănătate și să ți se împlinească toate

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
10: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour!
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
14: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: studio cu Rihanna in her prime, dacă mi se permite să spun așa, după aventura pe care am avut-o pentru a ajunge la radio, bineînțeles, în acest oraș minunat, București, în care am observat că poți face 10 km în 20 de minute, în același drum, deci în același timp, și după care 4 km în 30 de minute. Adică este la ordinea zilei această situație în capitală. Dar da, Rihanna, mulțumesc că mi-ai adus aminte ce contează mai mult în viață. Dacă nu înțelegeți foarte bine ce zic eu aici, vă invit să urmăriți videoclipul piesei Umbrella Rihanna. Cristian Păun sunt, vă salut, stăm împreună până la 16 pe acest început de săptămână, care a venit cu ziua de naștere a colegului Adi Mihăilă, pe care nu l-am prins, nu știu, s-a pitit, a fugit repede, are treabă, petrecere, nu știu, dar o să-i urez la mulți ani și personal, îi urez și aici, poate ascultă, de obicei mai ascultă când pleacă de la radio. La mulți ani, Adi, să fii sănătos! Să fii sănătos și să faci la fel de frumos și de acum încolo, de la 10 la 13, să mă lași sus, cum vorbim noi. Lasă-mă sus, te rog, de fiecare dată. Am și numărul de WhatsApp pentru voi, 074-811-5550. Mă întreabă cineva dacă mi-a oprit tort, Adi. Băi, nu mi-a oprit tort, adică n-am văzut, sincer, nu am fost atent, dar nu sunt foarte mare fan cu dulce, cu așa, deci e absolut în regulă. Continuă să vină, văd mesaje și după ora 13 pentru Adi Mihăilă. Văd aici un mesaj de la Nicolas, cred, la radioul copiilor, îmi scrie cineva.
1: La mulți ani, Adi the He-Man, Doamne, Doamne, să te ajute forever! Cu inima ta și cu sufletul tău!
0: Forever! Forever young! Foarte bun mesajul. Chiar ar fi păcat dacă Adi nu e pe frecvență, dar o să-i transmit eu. Am și niște super piese pregătite în această după-amiază pentru voi. Începem cu Molly și Shensi, Shake It to the Max. Apoi Alex Parker, Matthew Bento, Adi B,

știu că vă place piesa asta foarte mult, pentru că ascultați. Vine până în știrile de 14, am promis asta. Deocamdată Mo Black, Salif Keita, Benja, Cezare Evora, Frank Fala, toată lumea. Ia more, pe zoo.

0: pic rău de mesajele care vin pentru colegul Adi Mihailă. Sunt foarte, foarte frumoase, foarte emoționante majoritatea. Văd că sunt oameni care n-au dat niciodată mesaj și acum dau mesaj video. Deci nu doar audio, dau mesaj video cu la mulți ani pentru colegul Adi. Îmi pare rău, dar nu mai este Adi Mihailă. A plecat, nu știu unde a plecat el exact, dar nu mai este în emisie. Însă promit, ce promit, uite, acum în direct o să-l, n-o să-l sun, că tocmai a plecat, adică vă dați seama, nu așa. Îi dau un mesaj audio pe chat, pe Messenger îi dau. Acolo comunicăm noi mai des. O să-i dau un mesaj în direct, să-i spun că se întâmplă asta, să știe și că vă mulțumesc eu în numele lui. La mulți ani, frățică! Acum am dat record. La mulți ani, Adi, să fii sănătos. Sunt în direct și voiam să știi, nu știu dacă asculți, că nu cred, că vin în continuare mesaje pentru tine foarte frumoase la care mă uit eu și mă bucur eu pentru tine, practic. Primesc mesaje și video de la mulți ani și audio și de toate. Voiam să spun și eu să fii sănătos, că n-am apucat pe ziua de astăzi, mă gândeam că poate am noroc să te prind în radio, dar ce să vezi, traficul m-a împiedicat să te prind astăzi în emisie. La mulți ani, să fii sănătos și, așa cum am zis și puțin mai devreme, îți doresc să mă lași sus mereu. Știi tu, despre, adică am explicat și ascultătorilor despre ce e vorba. Te pupăm, te îmbrățișăm. Să știi că le mulțumesc eu tuturor în numele tău pentru mesajele care continuă să vină. Uite, la mulți ani, sănătoși și fericiți alături de cei dragi, Adi. Și așa mai departe, sunt toate. Hai să fii sănătos, să ai o zi minunată. Gata! I-am dat mesajul audio, o să-l audă. Dacă îmi răspunde ceva, promit că vă spun și vouă. Așa, vă rog din suflet. Stați că trebuie să citesc aici despre ce este vorba și promit că revin și la mesajul ăsta. Pare că nu are legătură cu ziua lui Adi, ceea ce este absolut în regulă. Am pregătit Nicole Cherry imediat, Pic de dragoste, am și Ema Noaptea și CNCO cu Little Mix pe Zoo, Reggaeton Lento.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music. Nicole Cherie. Pic de dragoste.

0: compleșit pe colegul ăla din Mihailă. Iar el nu se lasă compleșit așa ușor. Mi-a răspuns la mesajul pe care l-am dat mai devreme. A zis mulțumesc mult. Sunt compleșit de ce se întâmplă și recunoscător în același timp. L-ați emoționat pe Adi. Pe bune, foarte bine, felicitările mele. Se ține tare de obicei pe partea asta. Iată că ați reușit să-l copleșiți. Bravo! Mă bucur și în continuare sper să aibă o zi. După ce a plecat practic de la muncă, nu știu dacă mai face altceva legat de muncă astăzi, sper să aibă o zi minunată. 13 și 37 de minute. Mă întreabă lumea pe aici, ziua ta când e pe une? Ziua ta când e să-ți trimitem și ție? Eu am un obicei. Ziua mea este pe 5 iulie, nu e niciun secret ăsta. Am un obicei de câțiva ani buni de zile. Îmi iau liber de ziua mea. Dacă fiind și perioada concediilor în vară, de obicei nu-mi iau doar ziua respectivă, îmi iau niște zile, dacă nu chiar o săptămână întreagă, în jurul zilei mele de naștere. Am tot făcut asta în ultimii ani și mai mult am încercat să și plec undeva de ziua mea, într-un loc unde n-am mai fost niciodată. Mi-a ieșit, uneori mi-a ieșit, alteori nu mi-a ieșit. Anul trecut mi-a ieșit, dar am fost într-un loc în care mai fusesem, în Creta, v-am povestit eu. Deci pe 5 iulie, pentru cei care au întrebat, sunt curioși, pe 5 iulie este ziua mea. Am un mesaj aici tare șugubăț de la un ascultător pe nume Ionuț. E un pic râit, fiți atenți.
1: Te salut, Păune, sunt cu tine pe radio, te ascult și vă pe Visual Radio. Yes. Mă bucur oarecum de o săptămână de, nu neapărat asta degeaba, dar o vacanță așa acasă.
0: Zic că stai degeaba!
1: De tare. Sunt cu ochii pe tine, să știi. Te salut, Ionuț din Ploiești.
0: Mulțumesc, Ionuț! De ce ți-e rușine să răspui? Da, am o săptămână în care stau degeaba. Foarte bine, adică fii fericit că ai posibilitatea asta. Sunt curios dacă mai sunt oameni. Uite, deja am primit un mesaj de la cineva care este născut tot pe 5 iulie. Salutare! Cum a zis? Te pup, colegul meu de zi de naștere. Și mi-arată că este născută pe 5 iulie. Anul diferă puțin, e adevărat. Dar e un ascultător, iartă-mă, te rog, Ciprian. 5 iulie, cel mai tare este să fii născut pe 5 iulie, în vacanță, frumos, nu trebuia să duc bomboane niciodată la școală. Asta mi-a plăcut, recunosc, mi-a plăcut, am auzit eu oameni care se plâng că e cel mai rău să fii născut vara, că nu știu ce. Nu, mie mi se părea foarte tare. Rac, ai un super vibe, super fain ziua mea pe 4 iulie, ești drag de-al meu. Așa este, 4 iulie am lăsat-o pentru alții, pentru tine, pentru ziua Americii și așa mai departe. Dacă mai sunt ascultători născuți pe 5 iulie, să vină încoace că-i aștept pe WhatsApp.
2: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
8: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
12: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
13: Ne întoarcem la hituri.

că vă aduc și piesa asta până la 14. 300 cu Andra. Un sărut cât o viață. Aproape 3 milioane de vizualizări a făcut. De mare succes pe YouTube. Piesa pe internet în general. Așa că am adus-o și la radio. Să vedem dacă va avea fix același succes și aici. Sună foarte bine. Asta da, trebuie să recunosc. Este

0: iulie, pe 1 iulie te salută Anca din Mangalia. Sunt născută pe 9 iulie, o săptămână minunată. Salutare din... Nu știu să citesc orașul ăsta, de undeva din Germania. Te ascultăm din grădină, facem o baie de soare. Ah. Astăzi suntem încă liberi, însă de mâine înapoi la muncă, o zi minunată, Adi de la Mediaș, care acum nu prea e în Mediaș, și asta e ideea. Te salutăm și îți mulțumim că ești cu noi pe Zoo. Arată foarte bine sticla aia din mâna ta, n-o să spun mai multe. Salutare, Cristi! Fiica mea, Anastasia Hirnia, este născută în aceea zi cu tine. Pe 5 iulie, anul ăsta, împlinește 11 ani. Te îmbrățișăm și felicitări pentru misiunea faină pe care o realizezi. Suntem cu tine. Mulțumesc mult de tot, Dragoș! S-o pupe cea mică de la mine. Și azi, dar și de ziua ei, da? Marian din Buzău și eu sunt născut pe 5 iulie. Incredibil câți oameni sunt născuți pe 5 iulie, care ascultă, că așa, normal, sunt mulți oameni. Dar să fie atât de mulți oameni care sunt acum pe radio. Deci avem ceva în comun în fiecare zi și habar n-aveam. Ziua soției mele este tot pe 5 iulie, îmi scrie Robert. Tare, tare, tare. Sunt născută pe 24 iunie și nu cunosc pe nimeni născut în aceea zi cu mine. Simona, ai deschis cutia Pandorei. La Radio Zoo. Crezi tu că nu există nimeni născut pe 24? Fii atentă, doar atât. Vreau și eu un mesaj de la cineva care ascultă în momentul ăsta și este născut pe 24 iunie. Ca să-i demonstrăm Simonei că nu e... Ok, nu cunoaște ea, dar sunt foarte mulți oameni născuți pe 24 iunie. Vă mulțumesc, aștept un mesaj de la cineva născut pe 24 iunie pentru Simona. Dacă poate, dacă puteți să-mi-l dați și audio, e perfect. Legat de cei născuți în iulie care ascultă luna lui cuptor frumos, îmi place maxim, e cea mai tare lună din an, să recunoaștem. Și nu degeaba mă vait eu pe aici mereu de căldură. Din moment ce sunt născut în... De frig, de fapt, mă vait. Din moment ce sunt născut în luna lui cuptor. Bine, pe 24 iunie sunt gata, deja vreo 10 mesaje care au venit. Eu sunt pe 24 iunie 79. Altcineva, băiatul meu Matei, pe 24 iunie. Salutare, sunt născut pe 24 iunie. Prietena mea este pe 24 iunie. Și așa mai departe. Simona, ți-am spus, suntem foarte mulți. În orice zi ar fi, sunt foarte mulți oameni care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
8: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Nisip. Pietre la rinichi. Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
11: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină!
10: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
12: Emma,
10: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță.
13: De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14:03, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Ferrari lansează prima sa mașină complet electrică. Jacqueline Cristian joacă astăzi în primul tur la Roland Garros, 27 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Potrivit unor surse citate de presă, desemnarea s-ar putea face mâine, fără o nouă rundă de discuții formale cu partidele. Printre numele discutate ca posibile propuneri se regăsesc Radu Burnete, Eugen Tomac, Alexandru Nazare, Delia Velculescu, Sorin Grindeanu și Cătălin Predoiu. Conform surselor, Nicușor Dan ar prefera un prim-ministru independent. Între timp, un sondaj realizat de Inscop privind modul cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Dan arată că peste jumătate ar vota împotrivă. Pentru suspendarea șefului statului ar vota 44%, iar 5% nu au știut sau nu au dorit să răspundă. Împotriva demiterii ar vota susținătorii PNL, USR și PSD, iar pentru demitere votează susținătorii AUR, persoane cu educație primară și utilizatorii TikTok, potrivit sondajului. Au început înscrierile la grădiniță. Părinții pot depune cererile începând de astăzi, fie direct la secretariatele unităților de învățământ, fie online. Dosarul trebuie să cuprindă, pe lângă cererea tip, completată cu 3 opțiuni dorite, și certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților, adeverințe de salariat. Listele elevilor admiși vor fi afișate pe 18 iunie, iar din 22 iunie începe a doua etapă de înscrieri pe locurile rămase libere. Ferrari scrie istoria astăzi în industria auto. Compania lansează prima mașină complet electrică pe care brandul de lux a produs-o vreodată. Modelul va avea 4 uși și va atinge o viteză maximă de 310 km pe oră, iar prețul de pornire va depăși 500.000 de euro. Primele comenzi urmează să ajungă la proprietari în luna octombrie. La sport, Jacqueline Cristian joacă astăzi în primul tur la Roland Garros, o întâlnește pe Camila Rakhimova, numărul 89 mondial. A noastră se află pe locul 32, iar întâlnirea de astăzi va fi a 4-a cu sportiva din Uzbekistan. Rakhimova conduce la partidele directe, scor 2-1. Meciul începe după ora 17:30. Între timp, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea la turneul de Mare Șlem, iar Gabriela Ruse a abandonat din cauza problemelor medicale. Un val neobișnuit de căldură pentru această dată acoperă Europa. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade, mult peste normalul acestei perioade. România se află la marginea acestei cupole de foc, iar temperaturile ar putea depăși 30 de grade zilele acestea. Apoi, spre sfârșitul săptămânii, se răcește iar, anunță meteorologii. Acum, în termometre sunt între 20 și 30 de grade Celsius. În București avem 27 de grade. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

și al Radio Zoo, Jamaican Hugel și Solto. Da, este number one. După ce o săptămână a fost Lazy Ed cu Joe Mor după tine, ascultam știrile și am intrat un pic să caut mai multe informații despre modelul ăsta full electric pe care îl lansează Ferrari astăzi. Prima sa mașină full electric din istorie se numește Ferrari Luce. Asta m-a interesat, că n-a zis colega cum se numește, colega Dina. Deci Ferrari Luce, lumină, s-ar traduce cumva luce în limba română. Și ați auzit, va costa peste 500 de mii de euro, iar primele modele vor ajunge la proprietari undeva prin octombrie. Și stăteam și mă gândeam că sunt niște oameni în momentul ăsta, acum, în timp, bine, poate acum eu știu pe ce continent sunt, ei dorm, dar înțelegeți, în orele astea sunt niște oameni care vor comanda. Ce să-mi comand eu? Mamă, gata, s-a lansat, îmi iau un Ferrari Luce, 550 de mii de euro. Că îi mai pun eu niște dotări, niște sclipici, niște ceva. Da, sunt niște oameni pe planetă care vor sta foarte cu emoție, vor aștepta cu emoție luna octombrie ca să le vină mașina cea nouă. Da, foarte bine, să ne bucurăm pentru ei. Eu nu mă aflu printre ei, din păcate, e normal. 0748111550. Recunosc în schimb că aștept totuși luna octombrie, nu pentru asta, dar anul ăsta fac o, va avea o loc, o premieră în viața mea. În luna octombrie mi-am luat o săptămână de concediu. Nu mi-am luat niciodată până acum în octombrie o săptămână de concediu. Încerc eu o treabă, dacă mi iese, adică nu dacă mi iese, și dacă mi iese și dacă nu mi iese, vă voi povesti atunci, la momentul potrivit, după ce mă duc în concediu în octombrie și văd cum e. V-am spus numărul de WhatsApp unde stăm de vorbă, este invadat practic WhatsApp-ul cu mesaje de la oameni care s-au născut pe 24 iunie, pentru că spunea ascultătoarea mai devreme, Simona, că ea nu știe pe nimeni. Am eu cel puțin 50-70 de oameni, dacă vrei să vă prieteniți, îți fac cunoștință cu ei. Bună ziua, sunt Iuliana din Iași. Suntem o familie doar de raci. Soțul meu e pe 4 iulie, fata pe 6, eu pe 15 și ginerele pe 21. Felicitări pentru ce faceți, sunteți minunați. Iuliana, voi sunteți minunați. Câtă armonie să fie în familia asta la voi acolo. N-am cum să zic altceva, îți dai seama că sunt rac. Am întrebare totuși pentru tine, Iuliana. Voi în familie vă sincronizați la pașii ăia înapoi? Adică doi pași înapoi îi faceți toți odată? Sau așa pe rând, unul în prima parte a lunii, altul pe la mijloc? Sau cum faceți pașii înapoi? Că știți ce se spune despre raci? Doi pași, unul înainte, doi înapoi. Așa, exact așa. DJ Project, Mira, ne cântă Inima Nebună. Am pregătit și noul single BTS. Stați aici cu mine pe Zoo să ascultăm Swim.

excelentă, piesa lui Alex Warren, Fever Dream, 14 și 23 de minute. Și mi-am căzut ochii pe un mesaj venit pe WhatsApp de la o ascultătoare care îmi spune: păunașule, am luat niște gogoși de pe aici din zona Malul Roșu Ploiești, iar acum revin în București. Incredibil, ce cauți tu? Ce cauți tu la mine acasă? Da, eu sunt din Malul Roșu Ploiești. Pentru cei din Ploiești are logică. Au logică aceste cuvinte. Pentru cei care nu sunt din Ploiești, n-au logică. Dar da, există o stradă și chiar un cartier în Ploiești care se numește Malul Roșu, fără L, Malu, fără Malul Roșu. Așa e și în buletin, peste tot, și pe străzi, și oficial, Malul Roșu. Mă rog, povestea e că pe acolo era pământ roșu, nu știu cum, cândva. Bine, dar interesant că mi-a scris ascultătoarea asta. Ai fost foarte atentă, se pare, de-a lungul timpului, când o mai fi zis eu că sunt de acolo, din Malul Roșu. Am primit, bineînțeles, și mesaje cu foarte mulți oameni care sunt în extaz, pur și simplu, că difuzăm BTS la radio. Dați mai multe melodii de la BTS, vă rugăm frumos! Suntem mulți fani în România, Radio Zoo este top! Mă bucur dacă am reușit să-i cucerim pe fanii BTS, difuzând piesa asta nouă a lor. Este minunat, practic. Și, bineînțeles, sperăm că ajutăm și alți oameni să descopere această trupă de mare, mare succes pe planeta Pământ. Da, BTS, chiar sunt de mare succes, băieții. Salutare, sunt Dana, am 50 de ani plus și vreau melodia Swim. Păi tocmai a fost. Eu dedic fetei mele Beatrice, care acum este în examen. Păi, nu e bine, mă, Dana, că nu aude. Ar fi bine să audă și ea când îi faci dedicația, ca să aibă efectul scontat, nu? Stați că e plin WhatsApp-ul de mesaje de la raci. Mă bucur foarte mult că suntem atât de mulți, dar bineînțeles că mă bucur la fel de mult pentru orice ascultător, indiferent din ce zodie vă trageți. Este cel mai puțin important aici, de unde, din ce zodie vă trageți voi, ce zodie sunteți. Salutare! Eu stau pe strada Drumul Malul Roșu, sector 3, București. Nu cred, există și în București, doar că se numește Drumul Malul Roșu. Wow, nu știam, vorbesc serios, ia drumul. Uitați că nu scrie tastatura asta, Drumul Malul Roșu. Da, exact așa se numește, Drumul Malul Roșu, e prin Sălăjean pe acolo. Ce tare! Da, mulțumesc că mi-ai scris, Gabi, mi se pare funny, da, în Ploiești, Dita mai, nu e bulevard, dar e o stradă mare, importantă din oraș, Malul Roșu. Leagă oarecum vestul de centru, ceva de genul. Ascultăm Rare, cel mai fericit de pe pământ, Lazy Ed cu Joe, Mor după tine și Alexia pe Zoo, două linii.

0: Cația EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
6: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan! Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

12:37. Trebuie să recunosc că am văzut o glumă foarte bună pe WhatsApp de la un ascultător, Marius se numește, și am vorbit noi aici că sunt foarte, foarte mulți raci care ascultă, adică oameni născuți în iulie. În perioada aia, sfârșit de iunie până spre sfârșit de iulie. Și Marius zice, aveți grijă să nu vă asculte pe Scobar. Da, băi, gluma e foarte bună. Deci gluma e foarte bună, trebuie să recunosc. Bine, trecem peste zodii, pentru că vreau să ne bucurăm de altceva în această zi de luni. Lunea e cea mai complicată zi de multe ori din punct de vedere emoțional.

0: nu crește și așa mai departe. Așa că vreau să încercăm să aducem un plus de energie pozitivă oamenilor care ascultă, invitându-vă să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550, să-mi dea mesaj ascultătorii care sunt super fericiți și norocoși săptămâna asta și au cel mult 4 zile de muncă, nu 5, cum are majoritatea. Deci, cine nu lucrează 5 zile săptămâna asta, doar minim 4, dacă sunt și mai puține, felicitări, cu atât mai bine. Dar cine lucrează doar minim 4, ca să... Și să-mi spune și de ce. De ce lucrați mai puțin? Adică de ce doar 4, 3, 2 sau deloc? Pentru că vreau să le dăm o rază de speranță oamenilor care au o săptămână normală și lucrează de luni până vineri, poate chiar de luni până sâmbătă mulți dintre ei și așa mai departe. Dar vreau și explicație. Săptămâna asta lucrez doar 4 zile, 3 zile, 2 zile, pentru că... Și o să încep eu, că nu degeaba v-am invitat. Săptămâna asta lucrez doar 4 zile, pentru că vineri plec în Larnaca. Înțelegeți de ce sunt eu atât de bine dispus astăzi? Pentru că abia aștept să se facă vineri ca să plec în Cipru. V-am întrebat eu acum niște timp de cum e cu condusul pe dreapta, poate vă mai amintiți că am avut o discuție despre asta, cum e cu condusul pe dreapta. Până la urmă, nu o să conduc, adică plec, stau câteva zile, nu stau foarte mult, de vineri până duminică, adică atât, merg în recunoaștere și dacă îmi place, mă mai duc, dar... Am hotărât să nu închiriez mașină, ce să închiriez pentru 3 zile, n-are rost. Și văd și cum e cu mersul ăsta pe condusul pe partea, cu volan pe dreapta și pe partea cealaltă. Însă, aștept, haideți că sunt sigur că nu sunt eu singurul norocos de săptămâna asta cu doar 4 zile de muncă. 0748111550, să-mi scrie norocoșii săptămânii.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
1: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Baba bibum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: șocat de-a dreptul, dar fericit în același timp de valul uriaș de mesaje care au venit pe WhatsApp de la oamenii care lucrează mai puțin de 5 zile săptămâna asta. Bravo! Bravo, năzdrăvanilor, v-ați descurcat! Săptămâna asta e mai greu, că săptămâna viitoare e din start, e, din oficiu e de 4 zile, că 1 iunie e zi liberă, deci lunea viitoare e liber în România, dar săptămâna asta nu, așa că cei care lucrează minim 5 zile săptămâna asta, dacă nu chiar 6, să asculte aici cu, nu cu invidie, cu optimism, uite că se poate, o să vină și pentru mine săptămâna aia mai scurtă. Deocamdată sunt alții norocoși, aia e, dar sunt foarte mulți.
1: Cristi, eu lucrez doar 2 zile, sunt cea mai fericită, luni și marți, de miercuri, liber, super!
0: Incredibil, deci doar 2 zile, mi se pare un pic exagerat. Bună, lucrez doar 4 zile pentru că miercuri este Bayram, eu fiind Bayram cu Y, B-A-Y-ram, Bayram, eu fiind tătăroaică din Constanța. Excelent, excelent. Nu știu cum te cheamă, dar mă bucur foarte mult pentru tine. Lucrez doar 4 zile pentru că plec în Turcia. Flori din Slobozia. Bine, bine, Flori. Se pune teoretic lucrez 5 zile, dar practic mai puțin? Nu prea înțeleg cum vine asta. Teoretic lucrez 5 zile, dar practic mai puțin. Am un șef ok pe care îl interesează doar să aibă facturile la zi, fie că le emit într-o oră, fie în 10. Și în rest am liber. Acum am înțeles, Raluca, mulțumesc pentru explicație. Se pune, eu zic că se pune, da. Votez că se pune. Săptămâna asta lucrez doar 2 zile pentru că lucrez în ture de 24 de ore, Ciprian din Fălticeni. Nu știu ce să zic. La numărul de ore n-ai prea făcut mare șmecherie, Ciprian. Eu vorbesc așa, la număr de ore, adică o zi, efectiv, nu. Nu că o faci în 2 zile, înțelegi, dar da, e bine totuși că ai zile libere. Destul de greu. Programul ăsta în ture, nu sunt fan, recunosc.
2: Bine pe une, deci ai fentat, pentru tine-i marți. Te salut, o zi faină.
0: Exact, exact, pentru mine-i marți azi. Uite că nu m-am gândit, îți mulțumesc, bravo, îmi place cum gândești.
3: Astăzi, săptămâna aceasta, lucrez doar 4 zile, dar yes! Toate faptul că lucrez în Franța și astăzi este o sărbătoare foarte mare pentru ei.
0: Da.
3: Salutări la toată lumea și să ne auzim de bine.
0: Bravo, bravo, te-ai descurcat și în Franța, nu doar în România. E bine, cred că e zi liberă prin mai multe țări, nu doar în Franța, prin Europa. Săptămâna asta sunt liber toată săptămâna, pentru că vin după 7 ture de noapte, o să merg la pescuit. Mario, foarte hotărât, îmi place. Îți țin pumnii, ai nevoie, 7 ture de noapte, dramatic aș spune, așa că îți țin pumnii să te odihnești. Noi lucrăm doar 3 zile, lucrăm în evenimente și lucrăm doar vineri, sâmbătă și duminică. Vacanță plăcută. Mulțumesc. Nu știu cum te numești. Te felicit. Te-ai descurcat. Lucrez 3 zile și jumătate. Așa m-am nimerit pe program săptămâna asta, să am 3 zile libere și sunt tare fericită. Izabela, te pupăm și suntem și noi foarte fericiți pentru tine.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la gând.
7: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax. Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
9: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: este Mira cu tălpile goale. S-a făcut 15 și 10 minute. Stăm împreună pe Zoo până la 16 cu super piese pe care vi le-am pregătit și cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde este o invazie de mesaje de la oameni care nu lucrează 5 zile săptămâna asta. O invazie pur și simplu. Să vină, vreau să văd mesajele alea. Deci aștept mesajele de la oameni. Să zic, domnule, nu mai lucrează nimeni în țara asta. Deci, pe bune, chiar asta este senzația dacă te uiți pe WhatsApp-ul radio. Zic, domnule, dar cine mai lucrează? Că nu mai lucrează nimeni. Nu e așa, nu e așa, știu, dar așa pare. Salut, tare! Eu lucrez azi 6 zile pentru că avem absolvirea celor de clasa a 12-a. Plânge cineva pe nume Cleo aici. Dar plânge în sensul că mi-a trimis emoji-uri de alea cu plâns. Cleo, o să treacă, vine vacanța mare. Vine vacanța mare. Era și o piesă, nu? Sunt mega fericită săptămâna aceasta. Eu și soțul împlinim 15 ani de căsătorie. Băiatul cel mare împlinește 15 ani și săptămâna aceasta lucrez doar 3 zile, luni, miercuri și vineri. Programul meu este o zi la muncă, o zi liber, iar duminică sunt rusaliile. Te îmbrățișez cu drag, Alexandra din Ovidiu. Ești foarte norocoasă, Alexandra, mă bucur pentru tine. Sunt prezent. Deci Cristian îmi zice, sunt născut pe 30 iunie, deci sunt rac și lucrez până joi săptămâna asta pentru că mi-am luat liber să mergem vineri la Steaua Dinamo din Baia Mare. Vineri și sâmbătă și duminică venim înapoi, te salut Cristi, hai FCSB. Nu știu exact despre ce e vorba, dar mă bucur că ți-ai luat liber. Adică asta contează până la urmă, nu? Am primit mai multe mesaje că, într-adevăr, prin Europa, prin mai multe țări este liber. Și prin Belgia am văzut chiar mai multe zile sunt în Belgia libere. Am văzut mai multe și prin, parcă prin Italia, nu sunt sigur. Așa, săptămâna asta îmi spune Sebastian, lucrez 7 zile, deoarece duminică este ultima zi de muncă, mi-am dat demisia. Am mai avut un număr unde v-am trimis o mulțime de mesaje și nu mi le-ați citit niciodată. Dă-mi și mie mesajul. Sebastian, ăsta este numărul corect și vreau să țin pumnii. Te felicit pentru curaj. Nu știu dacă a fost vorba de curaj, pentru că na, e important contextul în care ți-ai dat demisia, dar te felicit pentru curaj dacă e cazul și îți țin pumnii. Sunt absolut convins că o să fie bine. O să fie bine pentru tine. Te rog să ne scrii peste câteva luni sau în momentul în care te stabilizezi profesional. Nu știu, orice ar însemna asta, ca să ne bucurăm împreună cu tine.
1: Te salut de la Timișoara, sunt Andrei de la Timișoara. Eu sunt mai norocos, o să lucrez doar 3 zile. Joi și vineri o să am liber, dar din păcate lucrez sâmbătă și duminică. Vă salut!
0: Salut, salut, Andrei! Ce să zic, da, din păcate, din nu știu, până la urmă zilele libere sunt zile libere. Indiferent când sunt ele, uneori poate chiar e mai bine să nu fie în weekend, că weekendul e mega aglomerat peste tot. Vă salută Marian din Botoșan, care se îndreaptă... Băi, nu, nu, nu, ăsta este un super mesaj, l-am salvat. Marian din Botoșani, dacă asculți radioul, stai aici că o să-ți citesc mesajul, dar tura următoare, pentru că trebuie un pic de atenție asupra...

0: ce piesă. Billy Rex, a Faithless, New Religion. Neapărat să vă citesc mesajul venit de la Marian. Of, Marian, unde credeți că merge Marian? Hai că vă scriu, vă citesc. Vă salută Marian din Botoșani, care se îndreaptă spre groapa de gunoi să caute un lănțișor aruncat din greșeală la gunoi. Sper să fiu norocos, by the way. Da, Marian din Botoșani. Toți îi ținem pumnii lui Marian. Nu vreau, nu vreau detalii. Adică, nici nu vreau să mă gândesc la situația asta. Este o aventură, va fi o aventură. Marian, te rog, anunță-mă că ai găsit lănțișorul ăsta de care zici. Era scump, adică zi-mi așa cam la ce sumă să ne gândim. Ascultă, Marian, de-aia îi scriu. Ce că n-am fost norocoși. Păi gata, deja ați... Nu recomand nimănui această experiență, Marian. Crede-mă, știm dinainte. Îmi pare rău că ai trecut prin asta. Da, probabil că ai încercat așa, în ultima instanță, să mergi la groapa de gunoi. N-ai nicio șansă, ce să mai găsești. Dar sunt curios cam care-i paguba, financiar vorbind. Dacă poți să ne spui, dacă vrei, nu e... Mamă, i-au zis lui Marian, cei de la groapa de gunoi, că se aduc în jur de 300 de tone de gunoi zilnic. Ce să mai găsești? Ce să mai găsești? Că nu mai găsești nimic. Deci asta undeva în zona Botoșanului se întâmplă. Nu vreau să știu aceste statistici în zona Bucureștiului. Nu doresc. Dar probabil că le putem găsi. Spune-i lui Marian să aibă grijă cu hantavirusul. Oana, i-am zis. În jur de 1300 de lei este paguba. Ce să zic, destul de tare, destul de mare paguba. Mărișoară, 200 și ceva de euro. Era cadoul fetiței. Of, Marian, ne pare rău. Nu o-ți mai țin pumnii, că înțeleg că ați renunțat. Sunt convins că veți trece peste această întâmplare nefericită. Mie îmi place să spun de câte ori că avea valoare și sentimentală mai mare decât cea financiară. Îmi place să spun în astfel de momente când mai pierd lucruri și așa, că am pierdut eu chestii mai... Am pierdut lucruri mai importante în viață decât 1300 de lei. Gândește-te așa, gândiți-vă așa, cumpărați-i fetei când veți avea posibilitatea alt lănțișor. Și asta e viața, mergem înainte. Sunt multe mesaje pe aici de la cei care, uite, îl încurajează. Nu mai încurajăm pe Marian, că gata, a fost, s-a lămurit și a dat seama că n-are nicio șansă, n-are ce rost are să stai să cauți prin gunoi pe acolo, în 300 de tone pe zi. Nicio șansă, pe scurt. Bine, Marian, mă bucur că măcar suntem împreună la Zoo. Totul va fi în regulă. E acum tristețea pe moment. Ia să vezi tu, peste niște zile, peste un an, doi, o să povestiți oarecum amuzați despre întâmplare. Terry Swims vine să ne cânte noul single, Mr. Know It All.
1: Arăs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,99 lei. Fragedo, pui grill, 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Până să ai ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: R15, R18.
8: Cauciucuri de vară.
7: Chem un coleg.
9: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamant. Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Cato și John, Turn the Lights Off. S-au făcut 15 și 36 de minute și ca să încheiem cumva rotund toată tema asta cu cine lucrează mai puțin de 5 zile săptămâna asta. Foarte bine, mă bucur să știți că am citit 10% maxim din mesajele pe care le-am primit de la oamenii mega norocoși care nu lucrează 5 zile în săptămâna care tocmai a început. Vă felicit pe toți, v-ați descurcat, săptămâna viitoare iar ne descurcăm că sunt doar 4 zile din 5, una e liber oficial cel puțin în România. Și vreau să închei cu mesajul venit de la Carmen, dacă văd eu bine, pentru că pe lângă noi cei care suntem norocoși, există și ceilalți care nu sunt norocoși, iar Carmen probabil îi reprezintă pe toți. Bună, eu săptămâna asta lucrez 8 zile din 7 la cât am de lucru. Ferice de voi! Are! Înțeles! Carmen, îți mulțumesc pentru mesaj și ținem pumnii! O să fie foarte bine, vezi tu, după ce termin. Dar da, am primit mesaje că sunt zile libere și prin Germania, și prin Marea Britanie, nu știu, tot felul de sărbători. E în regulă! Mi-am amintit de faptul că astăzi nu mai am timp, dar mâine, vă promit că mâine vorbim despre asta, despre faptul că v-am spus săptămâna trecută că o să vă cer poze cu plușul de siguranță achiziționat. V-am lăsat câteva zile să ajungă, domne, comenzile, să ajungă dinozaurul sau unicornul la voi. Nu astăzi, nu mai facem astăzi că nu mai e timp, dar mâine vreau să mă inundați cu fotografii cu cele două jucărioare de pluș, bineînțeles, atașate de centură în mașină și cu tot cu copiii voștri în ele. Dacă nu știți despre ce vorbesc, este vorba despre campania Un pluș de siguranță pe care Radio Zoo a lansat-o pe 18 mai, deci săptămâna trecută, și care mi se pare foarte, foarte bună ca idee, pentru că este de fapt ideea este transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici, este de fapt împrietenirea copiilor cu centura de siguranță în mașină. Cam asta este ideea de bază a campaniei Un pluș de siguranță, iar cele două personaje, unicornul și dinozaurul, sunt două jucărioare de pluș care se atașează pe centura de siguranță. Și arată, chiar arată foarte, foarte drăguț. Pentru copii, cel puțin, sunt convins că înseamnă mult mai mult decât pentru noi adulții. Și dacă vreți și voi să achiziționați aceste două jucărioare, mă rog, unul, puteți să achiziționați câte vreți voi, intrați pe radiozoo.ro, pentru că acolo aveți toate detaliile despre campanie, plus linkul care vă duce în pagina de unde puteți comanda efectiv jucărioarele, pentru că nu le comercializează Radio Zoo, ci pe ruvix.ro le găsiți. Cred că dacă intrați direct pe ruvix.ro, căutați pluș de siguranță, e posibil să-l găsiți. Ce nu găsiți deocamdată decât la Radio Zoo este imnul acestei campanii, care se numește, n-o să vă vină să credeți, chiar Un pluș de siguranță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad,
7: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
12: Ne întoarcem la hituri

0: ani în care nu dormim este numele acestei piese. 15 și 52 de minute. Știți ce urmează pe Zuda? Știe toată lumea. Urmează cei trei năzdrăvani. Popescu, Tea și Cuza vin alături de voi după ora 16. Vă mulțumesc tuturor pentru companie. Îi mulțumesc și lui Iulian, care mi-a dat un mesaj și a zis, un mesaj de încurajare, îmi place, a zis, să știi că și eu am fost în Cipru 9 zile și nu am condus. Am permisul din 2004, dar tot se pare că mai bine am stat cu minte. Da, mă, am hotărât. Adică e hotărâtă treaba că plec de vineri până duminică și nu o să conduc. Să văd așa cum e treaba. Bine, dar am fost și în alte țări că unde se merge pe stânga și știu cum e. De pe trotuar. De pe trotuar pare că nu e atât de complicat. Deci îți mulțumesc oricum pentru mesajul de încurajare. Om vedea ce o mai fi. Deocamdată e bine că am făcut ce am făcut și am fentat și ziua asta de luni împreună. Vă mulțumesc mult, Cristian Păun sunt. Stați cu Zu. Ne auzim mâine de la 13. Pa!
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipul MD. Antipul MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpuși. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Poartă centura, da, și tu, și tu, și tu. Poartă centura, că așa e cel mai dur.
8: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.

nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Dina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Sindicatele amenință cu proteste din cauza noii legi a salarizării. Superliga ajunge astăzi la final, 29 de grade acum în București. Descinderi de amploare astăzi la Sintești-Ilfov după monitorizări cu drona. 200 de jandarmi și inspectori de la Garda de Mediu au ajuns în localitatea ilfoveană, unde oamenii colectează și ard ilegal cantități imense de deșeuri. Autoritățile au descoperit în curțile sătenilor 10 de tone de cupru și aluminiu. Acestea au fost confiscate și vor fi duse la un centru special unde vor fi topite. Acțiunea are loc după ce Garda Națională de Mediu a monitorizat zona timp de 3 săptămâni. Ministrul Mediului, Diana Buzoian, anunță că plângerile penale vor fi depuse astăzi cu probe video. Arderile ilegale de la periferia capitalei contribuie la un aer extrem de poluat în zona Bucureștiului și a localităților limitrofe. Sindicatele amenință cu proteste din cauza noii legi a salarizării. Reprezentanții sindicaliștilor susțin că proiectul prevede tăieri de sporuri și lefuri înghețate, deși guvernanții spuneau că niciun angajat nu va avea salariul diminuat prin noul act normativ. Proiectul legii salarizării unitare va fi publicat astăzi în transparență decizională, iar de mâine încep consultările cu sindicatele. Între timp însă, angajații din învățământ, cei din finanțe, din agricultură, dar și polițiștii resping noua lege și amenință cu proteste în țară și plângeri la Bruxelles. Mitingul aviatic de la Boboc, județul Buzău, a fost suspendat pentru al doilea an consecutiv. Baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic a anunțat că mitingul Bobas, programat în vara acestui an, nu se va mai desfășura în contextul actual de securitate și a priorităților MAPN. De-a lungul timpului, în cadrul mitingului de la Boboc, publicul s-a bucurat de spectacole aeriene, expoziții de tehnică, standuri educaționale ale instituțiilor de învățământ, dar și de parade moto și auto. Iar actorul Sebastian Stan a confirmat că va interpreta personajul negativ în The Batman, partea a doua. Anunțul vine după luni de speculații privind implicarea actorului român în acest proiect. El a confirmat că va merge în această vară la Londra pentru începutul filmărilor. Sebastian Stan a făcut declarația în timpul festivalului de film de la Cannes, unde a promovat filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și recompensat cu Palme d'Or. La sport, Superliga ajunge astăzi la final. Ultima partidă din play-off e diseară de la 20:30, când Rapid primește vizita campionilor de la Universitatea Craiova. Este un meci fără miză, oltenii fiind câștigătorii titlului, iar giuleștenii nemai având posibilitatea de a urca în clasament. Rapid ocupă locul 5. De pe locul 4, Dinamo va juca vineri cu FCSB pentru ultimul loc de Conference League. Roșalbaștrii s-au impus aseară în fața celor de la FC Botoșani în semifinala barajului. Eternul derby se va disputa vineri pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Vreme în general frumoasă și caldă mâine, local deosebit de caldă în centrul țării și în câmpia de vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În București vor fi 29 de grade, la fel ca astăzi. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zoo.

0: și luni.
1: Exact, luni, luni, luni și desigur, pot să spun că e prima zi de vară cu adevărat din acest sezon călduros al lui 2026.
2: Care abia începe.
1: Nu mi-am luat, am plecat dimineața de acasă și m-am uitat așa arogant către cuier și i-am zis: geacă, gecuță, vestuță, bluziță, nu te iau, te las acasă.
2: Mă lepă de voi.
1: Merg doar în tricou pentru că nu e nevoie de voi.
3: Și la fel, doar.
1: Vorbim poi mâine, căci că se mai răcorește de săptămâna.
3: De 23 de grade chiar, nu e...
1: Da, da, la 23 trebuie să ții de așa cumva de siguranță o jantilică, măcar dimineața sau seara. În fine, nu vă mai zic că am stat la mine pe balcon în aseară. Ce lasă-ne. O jumătate de oră, că adia vântul, dar am început să mă bucur de zilele călduroase, de sezonul călduros al lui 2026.
2: Nu ești ca noi ăștia care stăm în oraș,
3: da,
2: în centru, să avem bloc stânga, bloc dreapta.
1: Da.
2: Și la periferie ai câmpia aia acolo.
1: Nu, eu am, cum să spun, nu e o periferie, este, am jungla urbană în mijlocul capitalei.
2: Da.
1: Delta Văcărești, da.
2: Amazon.
1: Da.
2: Amazonul trece pe acolo.
3: Eu am coborât jungla urbană din dormitor în curte.
1: Da, e, du-te.
3: Am scos florile, de ce nebuneală, Doamne, ferește. Doamne,
1: parcă trăim o nouă tinerețe.
2: Vai,
1: așa mă simt.
2: Băi, dar ce energie bună aveți.
1: Da.
2: Eu vreau să mă întorc eu marți.
1: În afară de faptul că, mă doare fundul de n-aveți idee,
3: da,
1: am pedalat 15 km.
2: E, lasă.
1: Da, ieri m-am plimbat cu bicicleta. Am scos bicicleta
2: la pedală.
1: Doar ce pedale am dat ieri. 15 km.
2: Dar pe unde te duci să știi 15
1: km? Am fost
2: până
1: la Piața Unirii de acasă, după care de la Piața Unirii m-am întors acasă, după care am mers pe digul de la Delta Văcărești. Am coborât puțin în Delta Văcărești.
2: Ai bicicletă de aia de plutește?
1: Da, am o bicicletă bună, că mi-a dat-o prietenul nostru Ionuț, care ți-a dat și ție, dar
2: păi
1: asta
2: da,
1: e altă discuție.
2: Păi da. Și?
1: Și a
2: singur sau cu soția?
1: Soția.
2: Cu toată gașca.
1: M-a avut și a... Alai, a fost cu Alaiu, ce să zic. Circul în oraș.
2: Alai.
1: Doamnelor și domnilor, începem ziua cu linkul lui Cuza 0748111550. E WhatsApp-ul unde așteptăm mesajele de la voi ca să ne asigurăm că sunteți și astăzi suficient de mulți cât să ne simțim băgați în seamă.
2: Corect.
1: Eu citesc mesajele din țară cu zapele internaționale. Corect. Iar linkul lui Cuza e același secret, aceeași melodie pe care o aflu așa cum o aflați și voi în direct.
2: Nu e nimic mai dulce decât vorba asta.
1: Ce?
2: Asta pe care o spui tu și ți-a mâncat un cor cu ciocolată înainte.
1: Wow.
2: A început, tată! 0748111550.
1: Bine, Tea!
3: Au, da! De ce?
1: Așa,
2: că ai venit!
1: Am vrut să te felicit!
3: Ai, mulțumesc!
1: Yeah! Wow.
2: Adi Dimoreal, salutare năzdrăvanilor! Abia vă așteptam să dați startul la o nouă săptămână minunată și ne-a trimis poze cu

0: Andrei, ah, în sfârșit am venit vara și aici. De unde e Robert?
1: Din Danemarca.
0: Te-a prins? Vă salută Cristi din Berceni, au început căldurile, dar cu voi ne răcorim. Hai mă, că astea nu-s călduri. Asta e cea mai blândă.

0: sirena emisiunii, nici chiar așa. Bună ziua, dragilor, vă salută și Nadia din Fabriano, de la mare, ne-a trimis și o poză. Mamă, s-a dus în parte marea în două, care un băț.
1: Da,
0: are un băț în mână.
1: Salutări de pe online, editez o nuntă cu voi în coș, căști, zice Mihai. Coști.
2: Coșul de gunoi.
0: Și salutări de la Viena, am drus pe Suceava. Te salutăm, Daniel.
2: De la Viena, da, mai întreabă-mă că mi-am luat licitină. Suceava.
1: Claudiu, nelipsit de pe linia 196. Îl salut și pe tata, dar vă salut și pe voi.
0: Ca de obicei cu voi în boxă pe balcon, aici sunt 30 de grade. Și vă pup de pe malul Dunării.
1: Oh!

0: Zice, fetele se admiră între ele.
1: Bravo. Și băieții, nu?
0: Noi nu prea.
1: Băi, Cuza, ce bine arăți.
0: Băi, Răzvane, dar tu vorbești? După ce că arăți bine, mai ieși frumos. Au! Bine că ați ajuns, că trebuie să mai stau o oră jumate la muncă. Sabina din Italia.
1: Bă, ce-mi place piesa asta.
0: Da, mamă, are ceva clasic, așa, cu energie. Astăzi cu voi în căș vă pupă Mona din Bradford. Oh. Aici e cald, sunt 31-32 de grade. Mamă, dacă și acolo e așa, ce-o veni la noi?
1: 0748111550.
0: Dragilor, Marian din Girona sunt. Vă scriu de pe A7 sau AP7, în drum spre Murcia.
2: Vezi? Poate de pe autostradă.
0: Trecut ceva timp de când n-am mai scris, dar să știți că sunt cu voi în difuzoare toată ziua. Zi faină să aveți.
1: Mulțumim și vedeți că ne scrie și Anca din Mangalia și nu e frumos să o lăsăm nesalutată. Okay. Misiune minunată și o săptămână excelentă vă doresc. Vă pup. Mulțumim din suflet, Anca din...

0: mi-e și frică să zic Germania, pentru că atunci când zic Germania începe ploaia aici, e vremea frumoasă. Mamă.
1: Da, da, pentru melodie superbă. Asta ne zice la link Ioana. Ioana, vine și votul. Așteaptă-l. Când se dă drumul la cronometru, ne scrii.
0: Sunt Amalia și vă salut cu drag din Livorno. Mama ne-a trimis o poză, e pe malul unei ape superb, așa turcoaz. Se văd pietrele de pe fund. Ea nu ridica capul, te-am văzut. Fundul apei, da.
1: Valentina întreabă, pe mine nu mă vedeți? Dar tu ne

0: Crăciunului.
1: Oh!
0: Serios? Romeo din Madrid. Eu știu, nu l-am mai văzut de mult.
2: Vă salut, galanilor, ce vă mai complimentați voi, frumoșilor. Teia este cea mai frumoasă.
1: Așa.
2: Vă așteptăm cu nerăbdare. Dar să știi că Teia s-ar bucura mai tare dacă e ce că e și deșteaptă.
1: Da, vă mulțumesc și cu frumusețea, m-am fost de-aia pe toate.
0: Și de cele mai multe ori inteligența te-a cel mai probleme. Salutare, oameni dragi, vă doresc o emisiune frumoasă și o săptămână minunată. Alex din Zaragoza ne pupă.

0: O să te bagi că e fain tare.
1: Mă bag și eu.
2: După
1: și
2: cât
1: eu,
2: a și vei a consumat, acum e timpul să mai și...
0: Vezi că n-am prea.
2: Nu, înainte de cursă.
1: Nici.
2: În anii așa... anteriori.
0: Da. Salutare din UK, Corina din Whiteley. Sunt 32 de grade. Mâine dimineață mergem la aeroport în Luton. Vin la ei mei în vizită acasă.
2: Alina din Timișoara, la noi termometrul s-a cam încins, 32 de grade și ne dă dovada poza de pe bordul mașinii.
0: Salutări și emisiune frumoasă, zice Vasi din Germania.
2: Iar Florentina ne zice că începem emisiunea odată cu traficul infernal din oraș. Voi îmi dați energie și răbdare.
1: Așa.
2: Bine, Flori.
0: Măi, Flori. Din Irlanda vă salut. Sunt Claudiu și sunt 30 de grade și aici. Vai de mine. Vai de mine. S-a schimbat șmecheria, doamna Dea.
1: E, puțin, e un val din Africa. Vine acum peste Europa, dar după aia pleacă, s-a toate.
2: Vezi că Rux e supărată că nu o bagi în seamă. Zice că te oftiși pe ea, că e la căldură, la, în Malta, la soare.
0: Pe ce caut acolo?
2: Eu știu. Acolo a trimis-o viața.
0: E, a trimis-o bine. Că e frumoasă Malta.
2: E, mi-mi place mai mult România.
0: A, da.
1: Și mie, insulele Mauritius e ok.

0: Gata, tată. Doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut piesa asta, așa cum am spus prin mesaj, aveți ocazia să o și arătați. Dacă strângem peste 100 de mesaje cu da venite la 0748111550, piesa se aude în întregime fără ca noi să mai vorbim pe ea.
1: Nici măcar Tea nu o să vorbească.
0: Nici măcar nu mai respiră.
1: Exact. Atenție! Avem 30 de secunde. Cronometrul a pornit. Trebuie să vină minim 100 de dauri.
0: E momentul adevărului. Și viața uite, mea, cariera mea depinde de voturile astea.
1: Și ce ne zice Cristina?
0: Ce?
1: Că azi e zi liberă în multe țări din Europa de Vest.

0: să vină 30.
1: Da.
2: Da, păi de la rușine ploaia și din Africa vin 30. Doamnelor și domnilor, Nicu lui Cuza s-a votat, se aude pe curat.
1: Vă mulțumesc frumos! Bine, tată! Dați la maxim că începe petrecerea. Avem o săptămână nouă în față. Vedeți ce faceți cu ea.
2: A, și apropo de săptămână, săptămâna asta avem de dat curcanul.

0: Mi-e și frică să-i număr.
1: Ei, că îi zici sărumâna.
0: Exact, să știi.
1: Când o bagă, sărumâna, bine ați venit. Cum vă
2: zici, bre? Bre, piesa este ea. Tanti, nenea, pauza de publicitate și venim cu ceva nou de la Fly Project. Ăsteia nu-i zici în niciun fel, pentru că încă e o piesă care copilărește. Revenim imediat.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
11: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
10: Filmogel?
11: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
10: Ce tare! O să încercăm și noi.
12: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
15: Electro

0: EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Măi, vreți să vă spun ce chestie m-a inspirat să facem la radio următoarea temă?
1: Ia
0: mă uitam, ca un coleg bun ce sunt, pe Facebook-ul lui Adrian Lup.
1: Așa.
0: Mi-e pare, mai urmăresc, că doar e colegul nostru, cum te urmăresc pe tine, da, pe ea.

0: relația pe care o are, sau și cu relația pe care o are cu soacra lui. Și în momentul ăla mi-am dat seama că una dintre cele mai complicate situații în relația ginere-soacră, și aici mă refer neapărat la ideea de instituția soacrei, că poate să fie și mama iubitei.
1: Așa.
2: Corect.
0: Sau mama iubitului. Că până ca ea să devină oficial cu acte soacră, măi, cum îi te adresezi? E foarte delicat să-i vorbești direct. Nu poți să-i spui nici pe nume, că dacă o cheamă, de exemplu, Cristina.
2: Nu-i spui
0: nu pot,
2: Cristina.
0: Ți-ar jena așa să-i zici bună Cristina.
1: Păi, da. Spui doamna Cristina.
2: Ea o să-ți dicteze. Da. Ea să-i indică cum să o cheamă.
0: Dar și doamna Cristina e ciudat să-i zici.
1: Că e prea, nu-i personal așa.
0: Asta zic.
1: E prea pentru toată lumea.
0: Chiar sunt foarte curios să ne spuneți voi cum îi ziceți soacrei voastre. Adică mamei iubitului, mamei iubitei. Brea, tu cum îi zici doamnei Vintiloiu?
2: Fix așa.
1: Doamna Vintiloiu?
2: Nu mă adresez niciodată direct, că nu i-am zis niciodată Roxana.
1: Dar cum îi spui? Tu doar zi, tu doamna?
2: Nu.
1: A, direct.
2: Dar îi vorbesc cu dumneavoastră și dacă nu aud, de exemplu, îi zic, alo, v-am întrebat ceva.
0: E politicos, mă.
2: Serios, așa. Alo,
0: deci dacă vrei să-i spui că iei direct ceva, să o strigi, cum o strigi?
2: M-auziți? V-am zis că o să plec după masă.
0: Dar de ce nu zici mama, de exemplu?
1: Da, de ce vorbești așa cu femeia? E
2: că dacă
1: în
2: e departe,
1: bloc?
2: Dacă e departe și nu aude, așa vorbesc.
1: De cât e departe? Dacă e departe,
2: că
1: duci
2: dacă
1: aproape.
2: Dacă nu m-auziți, înseamnă că e departe. Altfel vorbim cu dumneavoastră și nu îi zic niciodată pe nimeni, nici Roxana, nici Mihaela,
0: deci
2: că o cheamă și.
0: Ești de 20 de ani cu Tudor și tu niciodată nu i-ai spus într-un fel, da, uite, am mai
1: spune alo.
2: Nu, pentru că nu mi-a zis să-i zic niciodată tu, nu ne-am tutuit, după ce i-am făcut lui Tudor un copil, primul copil și ne-am
1: că ăla e al lui, măritat,
2: al doilea, e cu ochi verzi ceva,
0: Dumnezeu. Așa?
2: Ea mi-a zis, ei, acum, Teuța, poți să-mi zici pe nume? Și am zis că nu pot să-i zic pe nume, că dacă i-a zis atâția ani pe dumneavoastră, așa rămâne.
0: Păi deci femeia ți-a zis, tu ești aia năstiroasă.
1: A, poți să vă zic pe nume? Bine, Cruela, ce...
2: De exemplu, mama i-a zis lui Tudor, de cum l-a întâlnit, spune-mi Vali. Și ei se tutuiau. Dar i-a zis de la început.
0: Dar și mie mama Angelei mi-a zis să-i zic pe nume. Dar mie era tot genă. Și am reușit. Dana Patroana. Am dat-o pe Caterina.
1: A dat-o într-o glumă.
0: A dat-o într-o glumă, da. Ea mi-a zis la un moment dat, lasă că știu eu că tu îmi zici Dana Patroana, că ți-e rușine așa și... S-a prins femeia, adică...
1: Ai vrut să și spargi un pic gheața, dar totuși să nu se piardă doza aia de respect.
0: Nu e ca și cum în asta stă respectul. Dar
2: corect.
0: Totuși e o reținere. Avem o setare care ne pune o frână. Eu am mai văzut situații în care după ce au apărut copiii, îi ziceau
2: bunii. Da.
0: Da. Bunii ne ajut și pe noi cu asta?
2: Nu, nu pot, nu mi vine. Nu-mi iese pe gură.
1: Nici n-aude, doamna, am înțeles. Da. Și asta.
2: Auziți?
0: Și mai un lucru. Există situații în care am auzit prieteni care îi spun mama. Bă, nu mi se pare ok. Pe bune.
1: De ce?
0: Asta nu. Păi mama e mamă, nu e nici nimeni altcineva. Mama e una.
1: N-am spus niciodată mamă. Dar mama, poți să-i înțelegi pe cei care spun asta.
0: A, stai puțin că nu suntem mai să dăm cu pietre. Doar că nu mi se pare mie normal. Mama e una singură. Corect, Tea, nu?
2: Just, da, nu.
0: Tu,
1: de ce nu-i zici soacră?
0: Ai și tu, și cum îi zici?
2: Cum zici?
0: Ha?
3: Tanti Tudora.
2: Tanti?
0: Da, mă, deli și mic. Mă, e și mic, mă. El în care...
2: Dar Tudora, ce nume frumos.
0: El are puf încă la...
2: Sau Tudora.
0: Tudora, mă, nu Tudora.
1: Tuturora.
2: Ce drăguț.
0: Sau Tutora, na, ca să
1: da,
0: fie...
1: Da, Tutora.
0: Tutora legă. Da, 0748111550.
1: Mama mai.
4: Bună ziua, dragilor. Ce subiect mișto. Eu nu-i spun nici cum. Îi spun bună ziua, ce faceți?
2: Exact.
4: Mă scuzați, nu-i spun nici pe nume, nici mama, nici cum. Evit pe cât posibil să-i spun cumva.
2: Da.
4: Mi se pare că e și asta o formă de respect. Vă pup, să aveți o zi minunată.
1: Da, persoană neidentificată.
2: Da, și e safe, da.
1: Da.
0: Fără nicio personalitate.
1: Ei, scuze, Săruna, mă scuzați, veniți puțin.
2: Da, exact. Da.
0: Uite, eu socrului le-am spus de la început, de când ne-am cunoscut mama și tata, și la fel le spune și soțul alor mei. Mă, dacă puteți...
1: Da, mă, da.
2: Da, mă, sunt o mare familie.
0: Dar mi se pare nenatural, adică pare că-s ipocrit. Așa mă văd eu. Da.
1: Mama a zis bunicilor din partea lui tata, părinților tata i-a zis mamă și tată, în schimb tata a fost de timpul, soacră mea e socrul meu.
2: Ce
1: s-a pus
0: Sunt Geta din Ploiești, nora mea îmi spune Getonel, ceea ce nu mă deranjează.
2: Ai drăguț asta, Getonel.
0: E mult mai simpatic, adică...
1: Ești că e gel de articulații.
2: E frumos. Desc-o
1: o iubește. Getonel.
0: 0748111550.
3: Bună! Da, și mie mi-e greu să zic mami, mamă, și eram tot cu auziții, mă scuzați. Și acum, da, bunica. Bunica, cum de... Cum o strigă bunicii. Bunicii, copiii.
0: V-am zis că...
2: Da, da, e safe. E...
5: Eu îi ziceam dinainte, de când am stat cu fosta, toți prietenii îi ziceau mami, toți prietenii, și eu i-am zis la fel, că na, am mers la fel cu lumea. Și acum, când am o soacră adevărată, nu îi zic mami, îi zic dumneavoastră, îi zic... Și e tot ok.
0: E ok, pare. Da, asta e genială, de la Vali. Tanti, mama lui nevastă mea.
1: Băi, fix.
0: Asta e o formă foarte bună.
1: Deci și cu bre înainte. Bre, tanti, mama lui nevastă.
0: O lăsați pe nevastă mea la mine în dormitor?
1: Corect.
6: A spus șefa de când am cunoscut-o și când am avut un clinch, mi-a zis că prin apelativul șefa îmi băteam joc de ea.
0: Ai, mă.
2: Șefa e drăguț.
0: Ai, așa, o ironie.
7: Dea, bună, băieți. Din păcate, ai mei nu mai sunt. Socrii. Dar le spuneam mama și tata. O zi faină.
0: Tu ai ales varianta aia, mama și tata, corect.
8: Bună ziua, Radiozu. Eu nu pot să-i spun mama, eu sunt la a doua soacră. Nici la una, nici la alta, din punctul meu de vedere, mama este una singură. Nu constă respectul a-i spune mama. Pe toate că prima a avut... așa, cum să zic eu, pretenția de-i spune mamă și eu i-am spus, odată că fostul soț îi spunea mamă la maică mea, dar el așa a optat și așa a dorit. Eu evit să o pe prima evitam să o strig, că nu puteam să zic nici bunii, dar la a doua, acum la a doua căsătorie, eu îi zic bunii, iar soțul meu o strigă socrela sau doinița, o cheamă Doina. Atunci o dă așa pe Caterinca, socrelo, doinița, zi bună să aveți, oameni faini.
0: Eu consider că e mai firesc să-i zici pe nume decât să...
2: Socrela e drăguț, cu dublu L.
0: A, socrela...
1: Italian, așa. Da.
0: Exact, pare că e important. Da,
1: cum să zice soacră în germană, că poate preluăm și asta.
0: Soacră mine.
1: Da, soacră mine.
9: Eu îi spun cum îi spune fiica mea, că i-a zis Moco și atunci îi spun Moco, dar îi vorbesc cu dumneavoastră. Nu-i spun doamna Moco sau tanti Moco, Moco. În schimb, cel mai haios este că prietenul, fiica mea, primul, tot la fel nu știa cum să spune. I-am zis, mă, spune-mi pe nume, zi Gabi. Și doamne iartă-mă, nu, îmi place. Și el mi-a zis, doamna boss. Și atunci așa am rămas, doamna boss.
0: Iată. Vezi? Sunteți, doamna boss, sunteți bine?
1: Da.
0: Se dublează calitatea de șefă.
10: Vă salut pe toți. Mamă ta Luiza, de exemplu. Dar mai este și faza cu... Dacă nu mai are mama în viață și îi spune mami la soacră. Și asta merge.
0: Da, da. Să zicem. Da. Acum e o chestie de cum simți. Dacă tu simți în lăuntrul tău că persoana respectivă îți este ca o mamă...
1: Evident.
0: Nu se pune problema... să nu spui lucrurile astea. Nu cred că trebuie făcut așa, doar de dragul urechilor soacrei.
1: Mamă, ce mi se pare mesajul ăsta fix,
0: ce
1: fix
0: zice? Tăia.
1: Înainte să avem un copil, o strigam, auzi? Și dacă nu răspunde aici, am soțului să o strige și el puțin.
0: Auzi, strigă și tu pe măta că...
11: Bună ziua, frumoșilor! Eu le spun mami și tati. Pe tata al meu, din păcate, nu-l mai avem, dar o am pe mama. Și mama, pentru toți ceilalți, inclusiv pentru nevastă mea, e bunii. Deci toată lumea îi spune bunii. Până și sora mea și copiii noștri, toți îi spunem bunii. Mihai din București.
0: Asta e o altă variantă care se dezghețe relația. Când apar copiii, poți să preiei numele pe care îl stâlcește foarte simpatic cel mic. Și atunci, dintr-o glumă, toată lumea, n-are cum să se supere cineva că tu îi spui soacrei așa cum îi zice evident. Nepotul.
1: Eu l-aș învăța pe al meu să zic că ne lasă nouă apartamentul. Așa să strige.
12: Vă salut, Cosmin din București. Eu sunt cu nevastă mea de 8 ani de zile. Ea, din primele 2-3 luni de relație a spus maică mei, i-a spus mamă. Eu lui soacră mea, exact cum zicea și Tea, am încercat mereu variante să-i spun dați-mi și mie, vă rog, sau ce faceți, sau n-am putut niciodată să-i zic mamă, sau să-i spun mamă, soacră, mi-e rușine, efectiv. O iubesc, o respect, dar nu pot să-i spun. În schimb, lui soacră mi-o n-am treabă. Salut, tată, ce faci? Cu el e altfel, nu știu... Sunt mai open mind cu el. Vă salut, o zi bună să aveți.
0: E posibil să fie o chimie mai puternică în relația cu tatăl partenerului sau partenerei. Cuza, vei o curiozitate?
1: Așa.
0: În germană, la mama sacră, se zice...
2: Cum?
0: Schwiegermutter.
1: Schwiegermutter.
0: Sau Schweig.
2: Ce frumos sună.
1: Dacă mutter e mamă.
0: Schwiegermutter.
2: Da, Schwieger. Frumos, da. Îmi
0: super,
2: place.
0: Super, uite, vine să-ți iei bătaie
1: să nu fie socrela, că prea e așa la toată lumea.
2: Da.
0: Deci, atenție, Schwiegermutter, așa să-i ziceți dacă nu știți. Mergeți la ea și ziceți, mama lui nevastă mea. Auziți ăștia la Zuc în germană, se zice Schwiegermutter. Așa o să zic și eu de acum încolo. Sună puternic.
1: Schwiegermutter.
0: Cine?
1: Bună dimineața, Schwiegermutter.
0: Aoleu, cum sună.
13: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile.
15: Ce să gătești? Ce să mai iei?
14: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
16: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
17: Pentru informații așteptați la rând.
18: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
19: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
20: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
19: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Știi momentul ăla?
22: Ce gătesc eu mâine?
21: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan. Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
23: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 12:52 de minute.
1: Mă, pe 25-a.
0: Dar când vine avocatul instituției, domnul Cristi Petrescu, pe numele lui, și îți spune că la poartă te așteaptă doi domni de la poliție, te poți gândi că e ceva nasol,
1: eu
0: nu?
1: Eu am crezut că te-a făcut ceva.
0: Da, eu la tea.
1: Stai, mă, femeie, că ne-ai speriat.
2: Așa, pentru că eu când sunt aici, pentru că sunt aici, începe DJ Omega și wow! Cu distracție.
0: Și că cu gluma asta a fost pregătită de când am pus-o, și a notat-o.
1: Eu cred că, da. eu cred că ea e tensionată de invitați.
2: Mi-e frică.
1: Mi se pare că are privirea goală.
0: Ai fobie de uniformă tăia?
2: Da,
0: să știi, deci că, știi că sunt oameni care se
2: știu, dar eu când sunt în trafic și văd o mașină de poliție, gata, deja am...
1: Avem și noi
2: asta. Deci să fiu atentă.
0: Da, și vezi că mai există fete care au, din contră, sunt foarte atrase de uniforma de
2: și pe mine
0: poliție, de armată.
1: Eu sufăr de sindromul infractorului. Când ies dintr-un magazin și vine un polițist, pe mine mă gândesc ce am furat. Dacă am furat, dar n-am făcut niciodată treaba asta, dar zic, bă, ui, fi furat fără să-mi dau seama. Cine știe ce sunt? Dacă mă prinde omul ăsta cu ceva în buzunar.
0: Eu știți că v-am povestit că în urmă cu mulți ani am fost, fără să vreau,
1: așa,
0: logică, fără să-mi dau seama, parte dintr-o acțiune de asta extrem de complexă a poliției române. Trebuiau să prindă niște oameni care luau credite de la bancă cu buletine false.
1: Da.
0: Povestea este la nivelul de 2008-2009, destul de departe de zilele noastre. Și eu, urcându-mă liniștit în mașina mea, văd în jurul meu super agitație și inclusiv vine unul și pune mâna pe mine și rămâneți pe loc. Seama că m-am gândit ce-i făcut, eram într-o panică, zic, doamne, n-am plătit,
1: e joc,
0: n-am plătit
1: vreun impozit, culoare, care...
0: da, ce-i cu mine? După care, dintr-un taxi au coborât alți 10 oameni, erau unii pe cablu, care păreau că lucrează la infrastructură, dar ei, de fapt, erau tot în misiunea aia. A fost ceva rău, ceva incredibil de complicat. Numai că, după o secundă, mă întreabă un domn, dar asta nu sunteți domnul de la Radio 21? Că e atât de veche că eram la Radio 21. Și eu zic, da, eu sunt! Ce s-a întâmplat? Și la care zice, ok, rămâneți pe loc. Ce se întâmplase? Cel care trebuia să dea semnalul că iese cel vizat din bancă, a zis mașina albastră. Eu aveam tot o mașină albastră și m-au confundat cu omul respectiv, fiindcă și eu și cel care era urmărit trebuia să iasă din bancă.
1: Mamă, dar ce zile a avut băiatul ăla, a scăpat.
0: Nu, că n-a scăpat nici el, stai liniștit. Numai până s-au repliat repede și l-au luat pe băiatul respectiv. Iesem și eu din bancă, doar că eu cu scadențarul de la credit pentru Loganul albastru, pentru care m-au prins. În fine, foarte interesantă activitatea asta. Dar hai să nu mai lungim, că avem doi invitați de la Ministerul de Interne. Îmi trebuie să spun de la poliție, pentru că voi reprezentați Ministerul de Interne în totalitate. De ce au venit la noi? Fiindcă miercuri se organizează la Minister Ziua Porților Deschise.
1: Da.
0: E și cu Ziua Copilului, că vine acum pe 1 iunie, e și vara afară, e perfect să afle cei mici ce înseamnă viața asta de pompier, jandarm, polițist, corect?
3: Bineînțeles.
0: Bună ziua și bine ați venit.
1: Bună ziua.
0: Aș vrea să fac eu prezentele, dar pe de altă parte, fiind vorba de grade, puteți să vă prezentați,
3: nu,
0: ca să nu încărc eu.
3: Nu, este vorba de grade, sunt Andrei și Alin, colegul meu.
0: Andrei și Alin de
4: bine
0: la...
4: v-am găsit, dragilor.
3: De la Ministerul Afacerilor Interne.
1: La așa. Dumneavoastră nu e cu grade, că la noi e în emisiune.
3: Da. Doamne, ferește să nu conduceți după.
1: nu grade. Nu la asta ne refeream. Ziceam că e în grad. Răzvana e titorul, da. Acest om care a făurit emisiunea.
0: Da,
1: după aia am venit eu să-i pun ușile și te-au zugrăvește.
2: Da,
1: și de asta e.
0: Și să înțeleg că miercuri, 27 mai miercuri, da?
3: Da, de la 27 mai, de la ora 8:30 până la 13:30, vă așteptăm. Este a 16-a ediție a Zilei Porților Deschise. Vor fi prezenți toți colegii noștri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, polițiști, pompieri, jandarmi, poliți de frontieră, dar nu numai, pentru că Ministerul Afacerilor Interne nu înseamnă doar aceste structuri, sunt mult mai multe structuri de departamente în cadrul acestei instituții și cu siguranță vor avea ateliere și colegul Alin vă pot explica, vă pute prezenta și alte aspecte pe care oamenii le vor vedea.
0: Adică vedem chestii care în mod normal nu sunt în vizorul nostru. Că noi, oamenii normal, vedem pe stradă ce polițiști de la rutieră, nu că...
4: Ce important, Răzvan, vă zic și eu bună ziua, sărbunatea.
1: Bună ziua.
4: Salut, Cuza, salut, Răzvan, și spectatorilor și telespectatorilor voștri. Aș vrea să știți că este o ediție emblemă a instituției noastre. Este cel mai mare eveniment al Ministerului Afacerilor Interne și, așa cum spune și Andrei, suntem prezenți cu toții. Suntem prezenți de la armele principale, structurile principale ale instituției, până la, spre exemplu, pot veni copiii să vadă cum se face un permis de conducere.
3: Și vor primi un permis de conducere pentru o zi.
4: Este de obicei
0: doar pentru o zi, că la Pitești se dădeau pentru o viață acum ceva vreme.
3: S-au anulat.
0: Exact.
4: De obicei când vezi vezi la un loc atât de multe mașini, elicopter de poliție, când vezi motociclete, te gândești că e un eveniment foarte important. Și vreau să știți că pe 27, așa cum a spus și voi, miercuri, începând cu ora 8:30, misiunea noastră este de a crea chiar un eveniment important, și anume să plece copiii cu chestiuni memorabile. Aș vrea să știți că și vă invităm și pe voi și să transmitem prin intermediul vostru. Am văzut de an la an la rând cei care vin, de multe ori au venit, evident, au venit ca și vizitatori. Vreau să vă spun că mulți dintre ei acum lucrează și sunt colegi cu noi pentru că s-au îndrăgostit de haina instituției noastre.
3: Putem spune că au luat partea bună din expresia celor bătrâni, să spunem, cu te dau la poliție. Și au...
0: ei au venit de partea, cum îi zice, corectă, corectă, a propoziției. Exact. Și e clar că noi foarte mulți copii un vis să lucreze în poliție. Văd, își doresc să fie polițiști, foarte, foarte mulți dintre ei. Nu toți reușesc, că nu e chiar pentru toată lumea.
3: Pompieri și sunt multe alte departamente.
4: Jandarmi, spre exemplu, sunt, pot vedea, spre exemplu, avem 3 exerciții de coborâre în rapel de pe clădire, unde sunt prezenți colegii noștri de la acțiuni speciale de la Poliția Română, jandarmerie și pompieri.
3: Și chiar și un elicopter va fi prezent în curte.
1: Mamă, cât de tare! Și cum să nu-ți dorești, când ești, în special când ești mic, să vezi toate uniformele,
3: și
1: elicopterul.
3: Și să cuși pe toate butoanele.
1: Exact, exact.
0: Câini polițiști sunt, că mie îmi sunt foarte simpatici câinii polițiști.
2: Îi mângâiem?
3: Demonstrații, cu siguranță.
2: Putem să-i mângâiem?
3: Bineînțeles. Și cai.
4: Cai jandarmeriei sunt prezenți acolo. Este, este mai mult decât o expoziție. Eu aș spune că este o experiență.
1: Foarte tare.
4: Și credeți-ne că de la an la an este mult mai mare afluxul acesta de copii care își doresc să vină. Vreau să devin polițist și vorbeam cu Andrei de dimineață. Spuneam, domnule, noi de obicei ca instituție deschidem ușile la 6 dimineața unora.
0: Da, da, corect.
4: Noi vă așteptăm pe la 8:30 să fiți prezenți acolo.
0: Da.
4: O să ne găsiți acolo în fața instituției, noi suntem și prezentatorii acestui eveniment. Ne bucurăm că suntem la cea de-a 16-a ediție și anul acesta i-am dat o denumire nu întâmplătoare, se numește Aventură în Siguranță. Spun asta pentru că, spunem asta pentru că ne dorim copiii să se distreze, să-și trăiască copilăria, dar cel mai important, în siguranță.
3: Va fi o aventură pentru că vor putea să vadă toate aspectele. Vor vedea colegii de la mascați, elicoptere, cum a spus de la frontieră, tot felul de echipamente, chiar și cei mari, pentru că sunt foarte mulți și mulți adulți care își doresc să vadă cum funcționează un sistem, un aparat radar sau știi cum e, cât prinde la oră mașinile acelea.
0: Etilotestele sau... poate vedem și noi cum funcționează și așa mai departe. Că e... Da, întrebare, unde se întâmplă toată nebunia asta?
3: La piața Revoluției numărul 1, sediul Ministerului Afacerii Interne.
0: În parcarea mare
3: la interior. De asemenea, pentru cei care vor să viziteze zona interioară, trebuie pentru persoană de peste 14 ani să aibă carte de identitate disponibilă.
1: E acolo la Calea Victoriei, nu?
0: Exact, okay. Da. Zona aia mare, zona cartofului, cum e denumit popular, monumentul de pe Calea Victoriei. Și toată zona aia va fi accesibilă între 8:30 și 13 pentru toți doritorii, nu doar copii.
3: Nu, bineînțeles.
4: Accesul fiind liber.
0: Ia uite, asta ai putea să faci tu ceva bun pentru copiii tăi.
2: Aș putea, deci vin acasă pe la 11:30, le iau pe la micu. Ăla micu a vrut, adică a vrut să se facă ginecolog și acum e pe poliție. Sper să rămână pe zona asta. Mie mi-ar plăcea, că noi n-avem uniformă în familie, niciunul.
0: Iată, ambele să spargă cătuși. cineva Să spargă cineva gheața. Bun, apropo de tot ce înseamnă munca de polițist, de exemplu, putem să vedem cum se desfășoară și activitatea de criminalist.
3: Bineînțeles, o altă zonă... colegi care vor prezenta trusele de criminalistică, cum se ridică o probă, o urmă, toate astfel de aspecte care sunt de astfel de interesante și le vezi, de exemplu, la CSI sau în alte seriale.
2: Ce
4: sau, spre exemplu, vor fi colegii de la Poliția de Frontieră, unde vor arăta documente și din alte state, documente de călătorie. Sunt cei care ne spun bine ați venit când intrăm în țară sau când plecăm. Efectiv, ca să ne înțelegeți, sunt toate structurile instituției noastre care vor arăta copilul și vor tainele profesiei pe care o desfășurăm noi.
3: Și de asemenea vom avea ateliere pentru siguranță online, mai ales pentru cei mici, cum să se protejeze de pericole din online, dar și pentru cei mari, că sunt mulți care cad în capcana infractorilor online și sunt din ce mai actuale și mai periculoase. Pentru cei mici, în special cu jocurile, le prezentăm toate...
4: Andrei, dacă îmi dai voie, de obicei știți că noi polițiștii punem întrebări, da? De data asta, noi suntem la dispoziția celor mici, nu numai celor mici, și ei adresează întrebări și noi răspundem. Pentru că va fi un parc, să zicem așa, dacă îmi permiteți cuvântul, de curiozitate. Va fi aventură în siguranță. Mm.
3: Mm. Și mașini de epocă, de altfel.
0: Și vom vedea și mașinile alea ale miliției de pe vremuri?
3: Exact. Mașinile care erau prezente în filmele cu Sergiu Nicolaescu.
1: Wow. Adică Dacia.
3: Nu doar.
0: Da? Sunt mașinile alea care...
3: Beetle, Volkswagen Beetle.
0: Din perioada interbelică ale poliției și cum se numea, siguranța statului sau avea o denumire.
3: De siguranță.
0: Foarte, asta va fi un soi de par de distracții.
3: Este cea mai frumoasă carte de vizită, ca să putem spune așa.
0: Și e bine că se întâmplă lucrurile astea pentru că se tot vorbește de transparență, transparență, transparență în rândul instituțiilor publice. Iată că polițiștii trebuie priviți nu ca niște inamici ai noștri.
3: Nu doar polițiști, ci niște colegi, că mai înseamnă și alte structuri.
0: Pompieri, chiar
3: siguranță, jandarmi de asemenea.
4: Apropo de pompieri, spre exemplu, la standul pompierilor pot vedea, poate publicul prezent poate vedea cum se acordă primul ajutor. Este foarte important, să știm cum se întâmplă chestiunea aceasta.
2: La pompieri mă duc eu, mie îmi plac foarte mult pompieri.
1: Dar nu la fel ca
0: calendar cu pompieri.
1: Nu la fel ca în calendar, asta trebuie.
3: Avem și ca în calendar.
4: Nu, să știți că sunt mai frumoși ca noi colegii noștri. Nu suntem atât de frumoși, dar ei sunt mult mai frumoși ca noi.
0: Așa, cred că Tea și-ar dori un calendar personalizat pentru ea cu pompieri din ianuarie până.
1: Dar fi tare să facă, uite, mea, eu să facă un calendar cu toate în fiecare lună.
3: Nu știm preferințele fiecăruia, așa cel mai bine veniți cu siguranță, cu telefonul, cu memorie destulă, ca să puteți să surprindeți, să vă alegeți fiecare lunile pe care doriți.
0: Tea ar dori să vadă abdomen de polițist, de jandarm, de pompier.
1: Asta e și luna ideală, că luna se numește ca de unde sunt băieții, e luna mai.
4: Tea, ca să te convingi că lucrurile stau așa, noi te invităm și o să vezi și polițiști care sunt foarte bine lucrați așa, pentru că se antrenează, sunt disciplinați.
2: Mai gusta mucho. Da.
1: Uite, așa, dacă veneai cu mine să alergi la semimaraton aici în București, să știi că am avut ocazia să alerg cu câțiva dintre băieți și a rămas după să ne vedem, ne-am și văzut, dar le-am zis, îmi cer scuze că m-a așteptat și a zis, mai bine să te aștepte poliția decât să te caute.
3: Da.
1: Zis, corect. Ok, da, corect și asta.
0: Oricum, așadar, miercuri, 8:30, 13 și 30 de minute, sediul Ministerului de Interne, pentru cei care nu știu unde e, foarte simplu, în
4: proximitatea
0: Căii Victoriei.
3: La Piața Revoluției numărul 1.
4: Piața Revoluției.
0: Și fiți atenți, pentru că nu există invitat la noi emisiune care să nu treacă printr-o provocare. După pauză, vă provocăm la cel mai de succes joc al emisiunii noastre. Se numește Ghicește cuvântul, din 3 cuvinte. Avem un bol în care sunt trecute cuvinte care, atenție, toate, fără excepție, sunt cuvinte care au legătură cu activitatea jandarmilor, pompierilor, polițiștilor, inclusiv ale celor din zona de intervenție smurt. Așadar, va trebui să jucăm Cuza, Tea și unul dintre voi, vă hotărâți pe care îl băgați în față, Alin sau Andrei, să ghiciți într-un minut cât mai multe cuvinte. Desigur, făcând echipă cu unul dintre ascultătorii noștri. Cine?
3: Jucăm pe
4: Andrei,
3: Alin sau Andrei?
4: Da, Andrei, cum?
3: Joc eu. Andrei, gata. Sunteți pregătiți?
1: Hai, Răzvane, da.
0: Ghicește din 3 cuvinte. Atenție, cine vrea să joace? Așteptați să dea mesaj cu textul vreau să joc la 0748111550. Intră în joc mesajul cu numărul 10, 20 și 30. Ghicește din 3 cuvinte după publicitate.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzor și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal, primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: fatigă, adică
1: uite-te la ea.
0: Eu cu noi doi, adică suntem cam parte.
1: Păi uite, de asta eu nu mă bag, cedez locul unor oameni mai valoroși decât mine.
0: Mi-aș
1: face cea mai mare bucurie, Alin și Andrei, să ieșiți pe primul loc la jocul ăsta.
2: Încercăm.
1: E foarte simplu. 0748111550. Dai mesaj cu textul vreau să joc. Ghicește din 3 cuvinte mesajul cu numărul 10, 20 și 30. Hai, rupe țața pundo. Ce?
3: Dacă îți dorești atât de mult să... Dacă fericirea ta stă în asta, noi putem să ne lăsăm, adică...
1: Nu, n-aș vrea că îmi place și tensiunea jocului. Atenție, cuvintele...
3: Să le tensionați, că domnii sunt în uniformă.
1: Orfii, da,
3: ai auzit-o pe Tea?
0: Ce să...
3: Tea are și experiență, a luat amendă ca pieton.
1: Da.
3: Alo, bună ziua!
1: Avertisment că domnul agent a fost de treabă și a dat avertisment.
3: Da.
1: Bună ziua, cu cine vorbim?
4: Bună ziua, cu Aura.
3: Aura, de unde ești?
4: Din București.
1: Aura, bine, din București. Vrea să joace cu cine? Cu Tea, Cuza sau Andrei?
4: Cu Tea.
0: Ia uzi, mă, că spargem gheața, mi s-a făcut piele de găină.
1: Meu, deci, Alina și Tea, da? Aura, scuză-mă, și Tea. Aura, știi regula, ai un minut la dispoziție, va extrage bilețele, Tea îți va spune trei cuvinte prin care va încerca să descrie cuvântul de pe bilețel. Trebuie ca într-un minut să identificați cât mai multe cuvinte, da?
3: În cazul care nu știi ceva, poți să zici pas, nu se calculează, doar mergeți mai departe să nu pierdeți timp.
4: Hai, cu Doamne ajută.
0: Haide, da,
1: cu Dumnezeu înainte. Începem jocul în 3, 2, 1 și...
0: Bandă în mașină.
4: Centură.
0: Da, bravo. Brățări de poliție.
4: Tătușe.
0: Asta e, măi, a mea, fata. Școală de poliție.
4: Ofițeri.
0: Nu, școală de poliție. Zi pas. Da, pas. Poliție pe vechi.
4: Miliție.
0: Da. Testează băutura la... Testează băutura la... Că n-am voie.
4: Pas.
0: Da, pas. Ce doamne.
2: Era etilotest.
0: Nu era. Om în intersecție.
4: Polițist.
0: Da. Foc mare la bloc.
3: Pa. A folosit prea multe cuvinte la
1: urmă. Slav ai jucat astăzi, Tea.
3: Dar cum se înțeleg ele, mă, Răzvane? Bandă în mașină, centură. Om în intersecție, polițist.
5: Și cum ar fi să aflăm acum ca unui polițistă?
1: Da, e posibil. Aura, ai dimerit așa. Dar vezi că a jucat slab, Tea. Centură, cătușe, miliție și polițist. Sunt cele patru cuvinte ale Tei.
0: Dar știi ce era școala de poliție? Academie.
1: Aici era...
0: Și aia era alcoolemie, dar eu nu știam cum să-i zic. Ce? Cum zic alcoolemie? Cum zic ca să zic aura alcoolemie?
1: Valoare, alcool, sânge.
0: Păi alcool cu alcoolemie n-aveam voie.
1: Valoare...
3: Băutură, sânge.
1: Băutură, sânge. Hai, mă, că merge. Gata,
4: patru. Test la volan.
1: Păi da, dar era alcool test ăla.
0: Suntem foarte bine, deci eu îți spun
1: 4,
0: că...
1: adică...
0: Da, 4.
3: 0-8 pe
0: 4 cu
3: test.
0: Punct din oficiu, 5 am trecut.
1: Bună, Aura! Rămâi acolo să vedem cum se vor descurca și Cuza și Andrei, pentru că acum sun pe... Stai, cum o cheamă? Pe Silvia, a dat mesajul cu numărul 20.
3: Ce tare, jucăm doar cu fete.
1: Tot o fată. Hai să vedem.

0: Silvia, cu cine vrei să joci? Cu Andrei sau Cuza?
1: Eu cu Andrei.
2: S-a pus bine.
3: Cel mai bine.
0: Andrei, tu ești deloc din București?
4: Da.
0: Deci n-ai... mă gândeam că poate o știi ceva, Silvia.
4: Nu, primul meu loc de muncă în poliție a fost la Slobozia. Știe ea ceva.
0: Știe ceva, simțiți. Bun. Așadar, Silvia și Andrei, știi regula jocului, da? Nu mai trebuie să ți-o repet.
1: Da.
3: Maxim 3 cuvinte, începem. Se explică cuvântul de pe bilet. Trebuie să te prinzi cât mai repede, dacă nu știi zici pas. Începem în 3, 2, 1, start!
4: Uniformă bleu, baston.
0: Uniformă bleu, baston. Ai zis bine, eu știu.
1: Polițist?
4: Nu.
0: Nu.
1: Jandarm?
4: Da.
0: Jandarm, bravo!
3: Repede.
4: Umeri, polițist, însemnătate.
0: A, știu.
4: Sunt pe umăr.
1: Da, am un lapsus, pas.
0: Pas. Vai, ce simplu, erau grade, hai!
4: Da. Prins de poliție.
1: Radar?
4: Nu, poliția prinde pe.
0: Atât, atât doar o dată. Prins de poliție. 3. Hai, Silvia, hai! Hai, următorul.
4: Urci pe ea.
0: Urci pe ea. Se aude și groaznic.
4: Urci pe ea.
1: Da, îmi pare rău.
3: Zizi pas, lasă, nu-i problemă. Mergeți mai departe.
0: Următorul.
3: Ultimul cuvânt, ia.
4: Zbori cu el.
0: S-a dus. Era motocicletă, urci pe ea, nu?
4: Nu, scară.
0: Scară, da.
3: Urci pe ea.
0: Da, pe era scară pentru pompieri, de asta. Andrei și Silvia, ați făcut un punct spre fericirea tei. Dar,
2: Doamne, dar eu nu mă bucur. Mie îmi place, eu sunt o gazdă bună. Mie mi-ar fi plăcut invitații să câștige. Dacă nu s-a putut.
3: Ce fericită când câștigă orice.
0: N-ai, mă, nu,
3: să-l iau.
0: Nu te înțelegi cu ea. Nu iartă pe nimeni.
4: Vedem la în intersecție.
0: Exact. Auzi, vorbim cu domnul agent Nanu, că ți-e cunoscut numele.
2: Nu vreau.
0: Domnul
2: nu,
0: agent acolo... i-a dat ei avertisment că a trecut neregulamentar.
3: Acolo e prinsă de domnul Nanu, e prinsă doar când e pieton.
2: Da. Tu ați foarte atentă, să știți, la volan, eu chiar...
3: Da. Numai pe roșu. Da, bun. Vedeam și mie...
0: Alexandru ar trebui.
3: Alexandru,
0: el a dat mesajul cu numărul 30, să vedem cum se descurcă. Alo, bună ziua!
5: Alo, bună ziua!
3: Salutare! Alexandru, de unde ești?
5: Din Vaslui.
0: Alina, ai vreo legătură cu Vasluiul sau...
6: Nu,
0: nicio problemă. Bun, Alexandru, știi care e regula jocului? Avem un minut la dispoziție. Începem în 3, 2, 1 și...
3: Polițiștii se strâng...
5: Adunare, nu știu, pas.
3: Zi pas, că am explicat și eu greșit. Aparat, viteză, mașini.
5: Vitezometru.
0: Nu!
3: Cum îi zic?
6: Când te prinde cine?
3: Așa. Suflă în intersecție.
5: Suflă
3: în intersecție.
5: Fluier.
3: Bravo.
0: Bine,
3: roșu, galben, verde.
5: Semafor.
3: Bravo.
0: Foarte bun cu zaia.
3: Păzește.
0: Deci, unghii, uitați-vă la ea.
3: Jandarmii, pietre.
5: Scurt.
3: Bravo, mă, omule.
2: Bă, semafor,
3: animal, miroase, oameni.
5: Bine.
3: Bravo.
0: Băi, nene, mergem mai departe. Cu zai, senzațional.
3: Stinge focul.
5: Stingător.
3: Om!
0: Stinge focul.
3: Aveam loc.
0: Era pompier, firar să fie. Băi,
3: foarte, ai fost
0: radar,
3: foarte
0: radar, fluier, semafor, scut și câine. Sunt 5 cuvinte. Senzațional, Alexandru. Bravo, tată.
3: Bravo, tată.
2: Bravo, Alexandru.
6: Mulțumesc. Trebuie să-l aplaudăm și pe Cuza, pentru că datorită descrierii.
3: Da, mulțumesc.
0: Alina, ai curea să te bagi? Vreau să mai iau un ascultător.
3: Te bagi la un joc?
6: Hai să luăm un ascultător.
0: Luăm 40, da? 31, 32... 33, 34, 35, 36, 37, 38.
3: Știi ce? Primul cuvânt, mamă, mi s-a tăiat macaroana.
0: De ce?
3: Am greșit eu, se strâng polițiștii.
2: Formați.
3: Nu mai știu cum. Nu, mă, era secție. Dar voi am explicat
2: birou de polițiști.
4: Mergi de pui plângere.
0: Hai pe margine toți suntem buni.
2: Da, acum venea așa cu idei. Data viitoare o să știu și eu.
0: Hai să
3: polițiștii te duc.
0: La?
3: Dar nu, că pat.
0: Nu, dar birou de polițiști mi se părea cel mai bun. Acum a zis Tea. Hai să vedem cine este coechipierul lui Alin. Îl cheamă Alin. Ce tare. Deci Alin

0: a jucat cu Alin. Sper să... Salutare!
1: Salut, domnule!
2: Salut!
0: De unde ești, Alin?
2: Din București.
0: Perfect.
1: Bravo. Deci până aici avem și eu Alin și tu Alin din București, din București. Ești
0: din
1: pregătit?
0: Din București amândoi. 3, 2, da, da. 1, start!
1: Bun, infractor fuge cu bunuri.
0: Ai zis 4
3: cuvinte, următorul.
1: Infractor fuge bunuri.
0: Păi și cu.
4: Cu.
0: Hoț. Perfect. Hai, trecem mai departe.
1: Dacie, autohtonă, poliție.
2: Mașina de poliție.
1: Zi un nume.
2: Autospecial.
1: Nu.
2: Autospecială de poliție.
3: Zi pas.
1: Dacă sirenă, nu știu, zi pas. Roșu, albastru.
2: Girofar.
1: Perfect.
0: Are două, hai. L-ai bătut pe Andrei. Hai, hai.
1: Polițist, peiorativ.
2: Pas.
1: Pas.
3: Bun, pas.
0: Hai.
1: Ministerul de Interne, salvator, uniformă.
0: Sunt deja trei. Ministerul de Interne, salvator, uniformă.
3: Băi, colegialitatea. A vrut să fie la fel.
1: Era,
3: da.
0: Era Garcia acolo cumva?
1: Era Garcia.
3: Da, polițist, vacanța mare.
0: Era perfect.
5: Ai, ce bune. Lucrurile chestii au cei tineri.
0: Auzi, deci are Alin două.
1: M-am încurcat, da.
0: Știi ce a făcut colegul tău, Andrei? Te-a lăsat pe ultimul loc.
5: Asta e.
0: Vezi că e o presiune foarte mare la jocul ăsta și cumva voi sunteți dezavantajați că acești golani joacă destul de des.
6: Da, eu pot să dau vina pe condițiile meteorologice, îmi pare rău.
0: Da,
4: da, corect. Așa este.
0: La doamnă, da, că de-abia se auzea și tu ai explicat foarte bine. Doar că n-ai avut un partener care auzea...
6: Condițiile meteo, din păcate.
0: Bravo.
3: La dumneavoastră înțeleg.
6: Mă duc la toamnă, la restanță.
0: Da? Așadar,
3: Gatea, ce explicație
4: are? Eu sunt pe locul 2, oricum, exact cum ți-am spus, noi doi suntem când tu în față, când eu în față. Adică acum a fost tu în față, ai fost.
3: Și data trecută?
4: Nu știu, trebuie să mă uit pe jurnal, că nu mai țin minte exact.
0: Așadar, dacă vreți să-i cunoașteți pe Andrei și pe Alin și, în general, tot ce înseamnă activitatea la Ministerul de Interne, cât de complexă e și cât de largă e area lor de acoperire, pentru că vorbim de jandarmerie, vorbim de poliție, vorbim de pompieri, vorbim de salvatori, salvatori smord, vă așteptăm miercuri. Ei vă așteaptă. Sediul Ministerului de Interne, în Buricul Târgului, Calea Victoriei, Piața Revoluției numărul 1.
6: Va fi o zi chiar de neuitat pentru cei mici, dar și pentru cei mari, cum am spus mai devreme. Vă așteptăm să veniți alături de noi pentru o zi minunată, mai ales pentru că este ziua copilului. Deci...
0: Elicoptere, nu, avem, bineînțeles. Să bifăm. Cărți de identitate pentru o zi făcute identic, am înțeles, de la Alin cu alea originale.
1: De, permise de conducere. Permisele. Care seamănă cu
6: permise
1: cele...
6: de conducere pentru o zi, pentru cei mici.
3: Nou mobil?
1: Și nou mobil la poliția
0: de elicopter?
6: Da.
1: Da.
0: Cai?
3: Mamă, zici că e listă
1: de... jandarmeriei, câinii polițiști.
3: Deci orice copil care trece pe lista lui Moș Crăciun. Ce îți dorește
6: la... ale trupelor SIAS cu bărâre în rapel de pe clădirea mea aici și ale pompierilor.
0: Știți ce vă lipsește ca să fie perfect pentru copil? Poate vă gândiți la anul. Patrula cățelușilor. Deci dacă ați fi avut și patrula cățelușilor...
6: Avem patrula cățelușilor.
0: Avem patrula, da, serios? Cățelușilor,
6: da? Da. Sunt colegii de la Sergiu Canin.
1: Ia uite. Vor fi.
3: Ce tare.
0: Perfect.
1: Aș vrea să știți așa că, apropo de ultimul cuvânt pe care l-am extras și acum partea, să zicem, la care ținem foarte mult, toți cei care vor veni vor vedea că ăsta era ultimul cuvânt, acesta era erou. Vor vedea supereroii din spatele uniformelor, misiunile și oamenii din spatele uniformelor. Așa se află, se găsească
6: să
1: așa cum sunt ei.
6: În spatele colegilor care vor fi acolo sunt sute, poate chiar mii de vieți salvate. Asta e cel mai important.
0: Da, tare. Și trebuie să înțelegem că în spatele tuturor lucrurilor care poate nu sunt neapărat plăcute, că apar până la urmă în spațiu public tot felul de știri. Să știți că se întâmplă multe lucruri bune pe care oamenii ăștia în uniformă le fac și pe care poate nu le știm. Și într-o măsură destul de mare, munca celor din Ministerul de Interne ne aduce și nouă siguranța pe stradă. Faptul că ne putem permite să mergem fără să ne fie frică de siguranța noastră într-un parc, că putem să ne bucurăm de una dintre cele mai sigure țări din Europa.
1: Așa este.
0: E o parte
1: este.
0: Și meritul oamenilor ăsta.
1: Vreau să știți că la finalul zilei, noi când tragem linie, dacă, spre exemplu, noi am stabilit și am văzut că cei mici au plecat cu multe amintiri, s-au simțit minunat la noi și mai mult decât atât. Vrem să știm că noi suntem prietenii lor și ei să știe că suntem prietenii lor și că se simt în siguranță, pentru că fiecare om din spatele uniformei asta face zi de zi. Face ca noi cu toții să fim în siguranță.
3: Corect.
0: Și ce poate să-și dorească un părinte mai mult pentru copilul lui? Să-și crească copilul într-un mediu sigur. Exact. Și da, repet, oamenii care poartă uniformă din istoria de interne nu sunt perfecți, dar le datorăm siguranța asta în care trăim de ceva vreme. Și pentru asta merită mulțumirile noastre. Iar miercuri, 8:30, 13:30, ne vedem la... Vă vedeți cu ei, da, la sediul Ministerului de Interne. Mulțumim frumos! Și vă mai așteptăm la ghicește din trei cuvinte să vă
1: autodepășiți. Venim la toamnă, după Andrei, ne venim la toamnă.
0: Mulțumim frumos! Știrile bune, nu pe bune, după pauză!
7: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar...

special. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categorii vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: New music. New music.

0: Băi, ne-a trimis un ascultător.
1: Cine e?
2: Cine a câștigat?
0: Scuzi.
3: Stai puțin, Răzvan, că eu mă preocupam de alte lucruri. Nu stau acum. Astea sunt detalii, cine a câștigat. Chiar nu.
0: Apropo de preocupat, și că scria pe ziduri, nu te preocupa, ești frumoasă azi. A trimis un ascultător o poză cu un smart din Statele Unite.
2: Așa.
0: Al poliției. NYPD.
3: Nu există.
0: New York.
3: Vai, da, ce frumușel.
0: Vezi?
3: Așa vreau, un toc mai vreau.
0: Poliția New Yorkului.
2: Uite, m-au plecat, plecat oamenii de la mei că eu rugam să scolanteze și ție mașina.
0: Da,
2: să-ți pune și un girofar. De seama cum ajungeai tu la radio.
3: Un girofar la mine.
0: Da, poliția. Să nu fie chiar poliția.
2: Poliția, da. Sau putem să spunem poliția locală, că se poartă.
0: Da,
2: că,
0: da.
2: În fine. Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze.
0: Ne pare rău.
2: Rubicii, cum să spunem, faniona emisiunii noastre. Fundația emisiunii noastre este stâlpul.
0: Da.
2: Știri nebune, nu pe bune!
0: Un bărbat, după ce a luat bătaie de la niște băieți...
3: A luat bătaie.
0: Da, a luat bătaie rău.
3: Așa.
0: A luat bătaie rău. Bă, s-a trezit... el și încă 100 de oameni în lumea asta cu o problemă. S-a trezit cu, stai mă, cum se numește? Sindromul savantului.
2: Adică
0: omul vede în forme geografice, totul matematic. Deci omul s-a trezit după ce a luat bătaie, mega matematician. S-a apucat să scrie chestii.
3: Cum?
0: Să
2: ce? Ce avem ceva în spate sau ce?
0: Ce? Forme geometrice, geografice am zis?
2: Ah, dar n-am auzit.
3: Am înțeles ideea.
0: Mă.
2: Dar zi tare că mai sunt astea, nu
0: da,
2: te mai
0: rușine. Da, am crezut că e cineva la ușă, vorba aia.
2: Era
0: forme geometrice, nu geografice. Nu învățase geografie, omul învățase matematică.
3: Vai, dar ce tare.
0: De la bătaie.
2: Așa,
0: a scris cărți, TEDx-uri, conferințe. Deci omul, bă, știi cum e? Niciodată nu știi cum e o situație.
2: Băi,
0: ea de moment pare proastă.
3: Nu, eu doar o palmă, eu nu vreau o bătaie. Eu vreau doar o palmă.
2: Hai să-ți dau un pumn în cap.
3: Ești mama, Vadim, tu doar să-mi dai 1 milion de pumni în cap.
0: S-o mă zoca.
2: Da. Foarte tare. E cazul să nu încercați, pentru că dacă s-a auzit la știri nebune, nu pe bune,
3: nu e,
2: e una la 1 milion, adică...
0: Da. 100 de oameni în toată lumea. Proporția e cu 0,000 și de aici încolo. Bine, ci că dacă eliminăm... Ce, cineva vreau și o bătaie. Dacă eliminăm băutul, distracția, dansul... O să realizăm că nu avem aproape nimic în comun cu oamenii din club.
3: Da.
2: Deci, băutul, distracția și dansul?
0: Da. Deci dacă elimini factorii ăștia, nu te mai duci să te mai chirchelești, nu te mai duci să mai dansezi și să... Na,
3: da,
0: overall,
3: da,
2: da, atunci, ce să te mai duci?
0: Nu,
2: da,
0: adică că... decupată sau scoasă toată această boare, acest abur, îți dai seama că ești într-un loc cu oameni cu care n-ai nimic în comun și în mod normal, dacă tu nu te-ai chercheli, cel mai probabil, în prima parte a serii, tu n-ai avea nimic de vorbit cu ei.
2: Păi da, n-ați văzut în club când pe la 12-1 noaptea, chiar și la anunț se întâmplă asta, când toată lumea se pupă cu toată lumea?
3: Da, suntem prieteni.
2: Adică asta e partea cea mai frumoasă a băuturii.
3: Și ce are? E foarte bine.
2: Că și rupe barierele sociale. Dar în rest nu e bine deloc. A doua zi dimineață te doare capul, te trezești cu gura uscată, ești obosit două zile. Adică mai bine apă plată cu gheață.
0: Corect. 10 țări, printre care și România, cer Uniunii Europene să ne mai oprim un pic cu cormoranii, căci că mănâncă peștii de duduie.
3: Adică să-i omorâm?
0: Cam da.
2: Cormoranii sunt protejați, nu? Să înțeleg de aici.
0: Da.
3: Cormoranii...
0: Și că mănâncă pești de rup.
3: Na, și ce să mănânce? Broaște?
0: Păi să fie mai puțin, că mănâncă prea
2: adică
0: mult.
2: Adică să intervenim noi, să mai reglăm...
3: Asta e treaba ecosistemului, eu nu m-aș băga. Adică
0: păi da, a fost treaba ecosistemului și când i-am protejat.
2: Da.
0: N-a mai fost.
2: Adică sau cum la un moment dat ei nu erau în stare să se protejeze, am intervenit noi că dispăreau și acum s-au mulțit prea tare.
0: S-au dezechilibrat.
2: E cum ești cu urșii. Că problema reală a urșilor pe care o avem noi aici în România este că deja sunt prea mulți.
3: 13.000 la ultimul recensământ.
2: Și de asta nu mai au loc la ei în pădure.
0: Mulți și puține păduri.
2: Și da, foamea îi trimite la vânătoare.
0: Chiar vorbeam asta ieri despre urși, că e mai puțină pădure decât ar trebui și la numărul ăsta. Un alt aspect vis-a-vis de urși, spun unii, căci că ar fi ăștia care vin spre oraș, sunt ăia neacceptați. Și pleacă ei,
2: da.
3: Da, da.
0: Așa. Și ce ar mai fi o chestie, într-o discuție la un pahar de limonadă, ar mai fi o chestie că ei din ultimele generații, din câțiva ani încoace, se simt foarte siguri și au început să facă mai mulți pui. Adică da, s-a transmis această relaxare și această siguranță și natalitatea lor e mai mare.
2: E ca la noi. Când vremurile sunt bune, crește natalitatea. Când vremurile sunt rele, te mai gândești puțin dacă îl mai faci pe al doilea.
0: Roblox folosesc coduri morse să fenteze aplicația, se poate înjura.
3: Doamne, să deștept. Deci, dintre toate lucrurile.
0: Deci, ca să-ți dai seama ce tari sunt copiii.
3: Da, tari. Da.
2: Ce tare-i mintea omului care găsește pârghii și portițe ca să evite restricțiile.
0: Au învățat codul morse să se poată înjura.
2: Ne
0: mai zis și ieri de titi. Bine.
2: Asta e încă o dovadă că prohibiția nu funcționează. N-a funcționat niciodată interdicția, pentru că omul va găsi portițe să o ocolească.
0: Uite așa a apărut whisky.
2: Da.
0: A apărut prima bandă de mașini electrice care și încarcă mașinile.
3: Hai, de ce bine.
0: E practic o bandă normală, vopsită în verde, dar sub asfalt există baterii, ca bateria asta, ca încărcătorul ăsta de la telefon, știi? Da. Sunt încărcătoare, practic. Ăla de la încărcătorul de ceas, de smartwatch, de exemplu. Magnetic.
2: Sau ca ăla din mașină, când pui pe padul mașinii, ți-ți încarcă.
3: Și plătești ca să mergi pe banda aia?
0: Da.
2: Asta este grija tăi, vezi?
0: Păi tăia, dar ți-i încarci mașina.
3: Dar dacă doar o schimb un pic și după aia intru pe o bandă normală, miț-miț.
0: Era să zic o chestie. Nu, bă, sunt la radio. Nu merge așa.
2: Dar în ce țară?
3: Dacă intri, adică se pune.
0: În Detroit.
3: Deci dacă intri un pic, se pune.
2: Da, evident.
3: Pe bandă.
0: Da. Se pune că a intrat.
2: Și că pentru oameni ca tăia, sunt hoteluri în care există sistemul ăla care să te protejeze de tot felul de combinații, să protejeze unul pe tine ca și turist și pe cei care dețin afacerea.
3: Dar ce am făcut?
2: Ai pus mâna pe o sticlă din minibar și ai ridicat-o mai mult de 30 de secunde, ești bun de plată.
3: Eu citesc de pe burtă, mă întinci, eu citesc așa etichetă.
2: Existau foarte mulți oameni care consumau de la minibar și după aia ori se duceau și cumpărau de la magazin și puneau la loc, ori făceau alte lucruri.
0: Da.
2: Pleau cu apă de la chiuvetă, apa plată. De
0: francezii dorm cel mai mult din Europa.
3: Se vede.
0: De ce?
2: De unde?
3: De la ce?
2: Câți francezi ai cunoscut tu, tăi, acasă?
3: Am cunoscut, vezi. Da.
0: Are copilul Jean-Pierre acasă, sunt doi băieți și Jean și Pierre.
2: Da.
0: 8 ore 83, asta e media.
3: Cât? Media?
0: Media.
3: Mamă,
0: adică
2: asta înseamnă că sunt care dorm și 11 ore.
0: Se doarme puternic, tată.
2: Da.
3: Al meu ales suflet de francez, de exemplu.
2: Cine era al tău?
3: Tudor doarme.
0: Da. Păi da, și învăța franceză de la doamna.
2: Da. E profă de franceză.
3: Păi de asta, că se trage. Vezi?
0: Da, ea de-aia a zis cunoaște francezi.
2: Exact.
0: Da. Un domn a avut o pasiune foarte ciudată. An de zile el și-a strâns pe românește, 26 de ani, și-a strâns scamele din buric. El cum avea o scamă în buric, cum și-o punea într-o sticlă.
2: A, și făcea o colecție.
0: Da, și-a strâns 3 sticle de scame de buric.
3: 3 sticle?
2: Și ce-a făcut cu ele?
0: Le ține, sunt scamele lui.
3: Le bea cu apă de începută. Dar de ce-i face asta?
2: Pasiunea omului.
0: Ce să mai mutea?
2: Cum la fel de sinistru mi se pare, de exemplu, că sunt părinți care păstrează buricul ăla pe care...
3: Eu l-am păstrat, Ami.
2: Dar de ce l-ai păstrat?
3: Așa că e drăguț.
0: Te-ai o bucată de piele moartă.
3: Aia este legătura noastră.
0: Dar nu mai e legătura voastră.
3: Exact. A fost legătura noastră și acum...
2: Sau cum
3: avem
2: sunt părinți care păstrează șuvița aia de păr pe care o tai copilului
3: și
2: la un an.
3: Da.
0: Și primul dinte în șervețel. Zic că le-ai pe toate.
3: Toți dinții, pentru că vreau să fac niște bijuterii din dinților.
0: A, ce tare. Ce cu semnea tribul ăla?
2: Și atunci de ce te deranjează scamele omului?
3: Păi, alea scârboase, Răzvan.
0: Nu. Pielea aia uscată, părul ăla tăiat.
3: Aia a fost în mine, nu te supăra. Deja e foarte...
0: Bag o scamă în gură și după aia... Hai, mă, pe bune. Mai mulți oameni la nivel mondial dețin un telefon mobil, un smartphone, decât o periuță de dinți.
3: Adevărul că la ce spune.
0: Adică sunt mai multe telefoane mobile decât periuțe de dinți.
2: La nivel planetar.
0: Da.
3: Asta e o problemă.
0: Ce e problemă?
2: De ce e o problemă?
3: Adevărul că adică cu telefonul faci mai multe. Cu periuța poți face o chestie, maxim două. Ce poți face cu periuța? Dar cu telefonul,
0: depinde
3: frate.
0: Cât de creativ ești.
2: E posibil ca peste nu foarte mult timp să se inventeze telefonul mobil care te și spală pe dinți.
3: Aia ar fi o treabă, da.
2: Pun ei o chestie, o lampă UV într-un capăt al telefonului și ții lampa aia deasupra dinților, stai 10 minute și ești curat pe dinți.
0: Sau peste noapte.
2: Sau peste noapte.
3: Uite,
2: da,
3: mi-a venit,
2: da,
3: acum,
0: pui gutieră, gutieră de aia care îți îndreaptă dinții, te spală pe dinți, îți face, ți albește.
2: Bravo.
0: Da. 7 în 1. Toate controlate. Toate controlate cu AI-ul.
2: Da.
0: Bun, astăzi n-am nimic despre AI, să știți.
3: Oh.
0: Bun, dacă vreți, vă zic eu o părere.
2: Foarte bun mesajul ăsta pe care ne l-a dat Cosmin. Zice, e bună și periuța pentru ca să vorbești la telefon cu toți dinții.
0: Da, e bine să ai toți dinții ca să-și facă tăia lanț din ei.
2: Uite, îmi pare rău că am două implanturi. Ți-ați fi dat și măselele mele schimbate.
3: Vai, eu am o măsea de minte scoasă perfectă. A ta, nu? Frumoasă. Da.
0: Și-o, de ce faci?
3: O să mi-o pun la găci.
0: O mai o pui și pe
3: aia. Vreau să-mi fac un cercel din aia, de fapt, e foarte frumoasă.
0: Băi, ce tare, mă. Da, dar cum, de unde-ți vin ideile
3: așa,
0: astea?
3: Eu într-o seară când stau cu mine.
0: Din ce trip te inspiri?
2: Da.
0: Bun.
2: Bun.
0: O domnișoară care lucra la fast food a fost dată afară după ce a fost prinsă că trimitea poze cu picioarele băgate în burgeri pentru oamenii cărora le plac degetele de la picioare, înțelegeți? Fata, vai, făcea bani în timp ce lucra, adică făcea bani și altfel.
3: De ce le zicea? Trimite, te rog, acum o poză.
0: Da, bagă-ți ambele picioare cu o chiflă între... Așa, înțelegeți voi. Deci, practic, era pâine, picior, chif, carne, pâine, varză, pâine.
3: Și varză la final.
0: Da, da, era interesant. Cred că ultima știre, după aia am două vorbe.
2: Au
0: una
2: două?
0: Mai amuz- da, una mai amuzantă și una mai bună.
2: L-am văzut pe net, genial este. Dar îl dau după pauză, zic. Zi,
0: În Japonia, ci că medicii, pe lângă pastilele pe care ți le prescriu, îți mai pot prescrie inclusiv să te plimbi printr-o pădure sau să ții o vacanță de câteva zile.
3: Păi ce, am nevoie să mă plimb printr-o pădure de aviz medical?
2: Da, nu, îți recomandă
3: de...
2: medicul.
3: A, liber,
0: depinde de probleme
3: liber.
0: Ce ai. De,
2: te duci
0: ce probleme
2: cu scutirea la șef, îi spui, uite, eu am scutire de la medic, am nevoie de concediu o zi să mă plimb prin pădure.
3: Mamă, ce tare.
0: Da.
3: Asta
0: da.
3: E ceva ce...
0: Da, mă, da, nu e, adică voi o vedeți pur românește. Hai să mai fentăm o zi de muncă. Oamenii ăștia au ajuns la niște concluzii că dacă te duci și te rupi un pic de haosul ăsta al orașului, îți face bine, grăbește vindecarea să eu știu ce probleme ai, că nu-ți dă, dacă te doare burta, să te plimbi prin pădure, 100%.
3: Îți face, da, bine și plimbarea.
0: Îți face bine, da.
2: Te constipă.
3: Te aduci într-un tufiș.
0: Hai, bă, mă, te ia, mă, și cu lanțul ăla dinți la gât, da, și să ieși de acolo, ce tare. Am două vorbe, una amuzantă, una nu, pe care o vreți prima?
2: Hai să o luăm cu, să o luăm cu aia amuzantă.
0: Aia amuzantă?
2: Că și așa viața e de multe ori
0: vorbă,
2: enervantă.
0: De fapt, da, o doamnă a zis că dumnea ei vrea să rămână virgină toată viața pentru ca a ei copii să aibă un exemplu foarte bun.
2: Cred că mai auzit-o pe asta.
3: Poate. Dacă faci o inseminare și își face cezariană, teoretic, da, anatomic, e virgină. Mulțumesc. Gata.
0: Bă, ea nu se referea la... Ea deja are copii și nu i-a făcut cu inseminare.
3: Aoleu, drăguță.
2: Da, da, bun, și acum hai cu aia tristă.
0: Și tristă. Nu tristă, serioasă.
2: Serioasă.
0: Warren, da, Buffett, Warren, acest om, acest geniu al bursei, da?
3: Ia-că-l cred.
0: A spus că dacă nu vei găsi o cale să faci ceva bani în timp ce dormi, o să muncești până mori pentru ei.
2: Da. Sau măcar atunci când dori să găsești doi fraieri care să facă bani pentru tine.
0: Bă, cumva, da, cumva, cumva să faci bani și când dormi.
2: Da.
0: Că dacă, uite, faci bani doar când ești treaz și muncești pentru ei, vei face asta până mori.
2: Deci deschizi o șaormerie non-stop și tu când dormi, ea produce bani.
0: Fer.
2: Că la asta mă gândeam când, uite, la prietenul Hamada, da, care are Mr. Laziz la apărătorii. El are non-stop. Păi știi ce coadă e la el apărătorii patriei, da, la 1 noaptea?
3: Da.
2: Și chiar mă gândeam, zic, băi, Hamada, bă, uite cum dor tu acum, că la ora doarme, că are doi copii. Uite cum dor tu și banii vin. Asta e, asta e șmecherie. Adevărat că și oamenii pe care i-are angajat trebuie să-i plătească, dar o parte rămâne și,
0: da,
2: la
0: mă,
2: ea.
0: Dar cum? Rămâi, bă, un leu dacă l-ai făcut, da, în timp ce dormi, un leu în plus. Ăla să fie, bravo, profitul tău.
2: Da. Bine. Mulțumim frumos. Vreau, înainte de pauză, să vă anunț și eu să facem după pauză. Vă amintiți că la mijlocul săptămânii trecute am vorbit cu un domn, Cătălin Bulargă. Cătălin care are două perechi de frași gemeni. Și ziua jumătății lui, cum a zis el, a fratele lui, este fix astăzi, face 41 de ani. Și asta ne-a rugat, să facem un moment la radio fix pentru ei doi. Să-l sunăm pe fratele și să-i le spunem amândurora la mulți ani la Radiozu. I-am promis că o să facem, a venit ziua, după pauză, de asta ne ocupăm.
0: Bine!
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și preț. prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Arăți foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
6: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii.
9: Praf? Alergenii mirită ochii.
8: Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
10: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
11: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
14: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
15: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
16: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
15: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri. New music.

0: foarte drăguță povestea asta pe care am auzit-o datorită lui Cătălin. Mesajul pe care l-am primit săptămâna trecută suna așa. Povestea noastră este una aparte. Suntem 5 frați, dintre care 2 perechi de gemeni. Păi care era posibilitatea, mă? Iar între sora cea mare și ultima pereche de gemeni sunt doar 4 ani diferență. Eu și fratele meu Geamăn întâlnim astăzi, adică pe 25 mai, 41 de ani. Din păcate, de câțiva ani buni nu mai putem sărbători această zi specială împreună în sânul familiei, deoarece el este plecat la muncă în Austria. Noi avem un obicei frumos, de fiecare dată ne strângem cu toții la casa părintească într-un sat din Carpații de Curbură, aproape de întorsura Buzăului, acolo unde am copilărit și unde am învățat ce înseamnă familia adevărată. Anul acesta însă, jumătatea mea va fi departe de noi. Mi-a plăcut asta cu jumătatea mea, mi-a dat așa un sentiment de apropiere între doi frați pe care cred că îl găsești doar când vine vorba de gemeni.
1: Da.
0: E atât de puternic încât, așa zic gemenii, că se și simt unul pe celălalt dacă unul are probleme. Așa că e Cătălin în direct cu noi. Salutare, Cătălin, și bine ai venit!
2: Salutare! Mulțumesc!
0: Cu mare plăcere. Dacă poți să vorbești direct în telefon ca să te auzim crystal clear, Dolby Surround, cum se mai zice?
2: Da.
3: Tâță de mânță.
0: Stereo. Să te auzim.
2: Acum wow. Te aude bine?
0: Vai,
3: da.
0: Vai. Perfect.
1: Te auzim. Zici că ești cu noi în studio. Zici că a venit mânța și ne-a arătat.
3: Și da.
0: Zici că te ține tăia de mână, așa de aproape te simți. Cătălin, în primul rând, la mulți ani ție, că e ziua ta.
3: Să trăiești.
2: Mulțumesc din suflet.
1: Câți ani faci?
2: Vă mulțumesc din suflet. 41.
0: Ca tramvaiul.
3: Și fratele tău, Geamăn?
2: Exact. Și el la fel.
0: Auzi, Cătălin, cât porți la pantof?
2: 42.
0: Da, fii atent, că se zice că începi să îmbătrânești din momentul în care ai mai mulți ani decât porți la pantof. Deci încă ești tânăr.
2: Da, încă sunt tânăr. Mai am un an.
0: Exact.
1: Mai are te o întrebă.
0: Zi te întreabă.
3: Nu ai
0: îngrijorat. Întreabă te, te rog.
1: Nu,
0: întreabă. Întrebările tale sunt de jurnalist.
3: Circumferința capului, de exemplu. Când ești nou născut, vezi că asta e foarte important.
1: Da, deci
0: ce e important.
3: Ești nou născut.
2: Sincer, nu știu.
1: Da, circumferința capului trebuie să fie la jumatea taliei, că...
0: Ai apucat să vorbești cu Sorin astăzi? L-ai sunat să-i zici la mulți ani de ziua voastră?
2: Nu l-am sunat. I-am postat doar pe Facebook un mesaj, dar nu l-am sunat.
0: Da.
2: Acum el aștepta că eu eram primul care făceam acest lucru, îl sunam.
0: A, și e puțin dezamăgit.
2: N-a sunat nici el.
0: Fii atent, noi o să-l sunăm, dar rămâi și tu în direct. Tu îl suni și spui că îți cer scuze că nu l-ai sunat de pe numărul tău pentru că ai o problemă. Nu-i zici că ești în direct în prima fază.
2: Îi zici
0: la mulți ani ce vă urați voi, după care
1: intervenim și noi.
0: Intervenim și noi, ne băgăm în seamă, da?
2: Bine.
0: Fii atent, eu formez numărul de telefon. El nu e în țară, cum ai zis.
2: Nu, el e în Austria.
0: Ce muncește în Austria?
2: Este șofer pe camion.
0: A, deci sunt șanse să ne asculte acum? Sper să răspundă că am construit momentul ăsta.
2: Da. Alo? Alo, la mulți ani, Fran. Hai, mulțumesc, Doamne ajută! Ce faci, mă? Bă, ce să fac? Uite, dacă zice unii oameni, am muncit și eu astăzi. Acum am ajuns la cazare. Ziceai că ești liber azi. Nu, azi vrea să fiu liber, dar m-a trimis să duc pe cineva până pe Germania. La muncă. Am înțeles. Noi, eu te-am sunat că și eu am fost la muncă și acum am ajuns
4: la casă. Că știam că ești la muncă. Știam că ești la muncă și ălea și n-am sunat nicio și eu acum am ajuns de jumătate de oră în Germania.
2: N-am înțeles. Să știi că te-am sunat după un alt număr, că vezi că nu-i numărul meu.
4: Am văzut că e un număr, că am vrut să zic și... Nici n-am vrut să răspund de prima fără.
2: No, bine că ai răspuns. Că n-am plătit abonamentul și exact astăzi au oprit ăștia internetul. Și n-am putut să te sun și am sunat după un număr de fix de la București.
4: Nu am înțeles. Păi am văzut că e...
2: Cei de la Digi au făcut o legătură.
0: Alo, bună ziua, centrala. Mai aveți 30 de secunde și vă expiră creditul. Dacă puteți să închideți, să terminați în 30 de secunde.
3: 20, vă rog că...
0: 20.
2: Am înțeles.
0: Da.
2: Mai să fii sănătos, să știi că mi-e dor de tine. Și... Și poate la anul reușim să ne petrecem împreună ziua din naștere.
0: Vedeți că nu mai aveți semnal, dacă puteți, vă mai dăm 30 secunde până se recapătă semnalul.
2: Am înțeles. M-ai auzit? Alo? Dar nu te ai semnal.
1: Nu ne mai aude.
2: M-auzi?
3: Nu ne mai aude, Sorin?
0: Sorin, ne mai auzi?
1: N-are semnal.
0: Stai că încerc să-l mai sun o dată să refacem legătura ca să-i și spui exact.
2: Okay.
0: Băi, cum îți strică, unde avem abonament? La ce companie, mă, din Austria are abonament?
1: Da. Aveți că a jucat-o bine.
3: Da, ce frumos.
0: Da, bine,
1: nu mai
0: perfect.
1: Am, n-am mai plătit, mi-au făcut legătura.
0: Și fix când să desfacem da, dopul de la exact. Șampanie, atunci a rămas fără semnal. Fie rar să fie, să revenim în...
1: Îl mai suni o dată, nu?
0: Da.
1: Ia.
0: Să vezi când mai răspunde acum.
1: Mafia.
3: Pentru?
1: Poate am o treabă.
0: Păi cum, sună fratisul?
1: N-ai auzit că lucrează? N-ai auzit că lucrează de ziua lui?
0: Păi da, a ajuns la cazare.
3: Niște oameni au zis că lucrează.
0: S-o fi prins de combinație.
2: Nu cred.
0: Auzi, hai să-i facem metoda accidentul atunci.
1: Oare crede că ești răpit, frate?
0: Facem metoda accidentul. Te dai tu teia că ești...
3: Da.
0: Avem pile la poliție, că tocmai aici au fost. Corect. Adică ne descurcăm noi. Ne pare rău că nu mai răspunde, dar măcar avem doar un sărbătorit, așa că pentru sărbătoritul nostru și pentru dublul Rării,
5: la mulți ani trăiască!
1: La mulți ani, Cătălin!
2: Mulțumesc!
1: Și la mulți ani fratelui tău!
0: La mulți ani și lui Sorin!
1: Foarte frumoasă legătura asta dintre voi. Păcat că nu ne-a ajutat semnalul.
3: Legătura telefonică, nu dai voi.
2: Da.
1: Sunt convins că s-ar fi bucurat tare de tot.
0: Să știe că ești în direct.
2: Da, o să-l sun după să-i spun că a fost în direct la radio.
0: Auzi, da, cum e pe Facebook fratele tău? Are numele lui Sorin Bularcă?
2: Da, Petre.
0: Deci vă rog frumos, cei care ascultați, intrați pe Facebook-ul lui Sorin Petre Bularcă și spuneți-i că a fost în direct la Radio Zoo cu tot cu fratele lui. Și spuneți-i desigur, la mulți ani!
1: La mulți ani!
0: O să rugăm divizia locală Radio Zoo din Austria să-l sune în direct și pe plan local. La mulți ani și ce să zic, să fiți mulți ani împreună și cât mai multe aniversări să le petreceți braț la braț, toți cei cinci frați.
2: Mulțumesc! Vreau 2 secunde și eu să mai profit.
0: Da, profită, păi ce, doamne iartă!
2: Astăzi este și ziua soacrei mele și cu ocazia asta vreau să-i spun la mulți ani.
0: E născut de ziua lui soacră.
1: E geamă cu voi!
0: Extraordinar!
2: Da!
0: Câți ani face mama soacră?
2: Mama soacră face 58.
0: Opa, ți-ai luat iubită tânără, nebunaticule.
2: Da. Și am o ținută care astăzi împlinește 3 anișori.
0: E, toți v-ați adunat astăzi.
2: Milinca. Da. Și vreau să le transmit la mulți ani, să fie sănătoase și să ne bucurăm unii de alții.
0: Ce să zic, nu-ți mai spun că ești născut și în aceea zi cu Adi Mihăilă, colegul nostru. Vai. Adică
3: da.
2: La mulți ani, Adi Mihăilă.
0: Da, la mulți ani. Și din partea te la 7 dimineața i-a spus tăia la mulți ani.
3: Da, chiar mai târziu i-am pus.
1: La 7:05.
2: Am înțeles.
1: Fie, da.
0: Bine, te pupăm la mulți ani.
2: Bine, vă mulțumesc din suflet, vă pup și nu uitați că vă așteptăm la Crazna.
0: Crazna, întorsura Buzăului. Foarte bine.
2: Exact.
0: Uite, dacă făceam, dacă eram cu domnii de la poliție.
3: Mamă, ne duceam.
0: Întorsura Buleului făceam.

0: Uite, mai am sărbătorit Iulian mai? Crăciun, face 50 de ani.
1: Bravo, la mulți ani, Iulian.
0: E tatăl lui Alex, ne-a scris acum. La mulți ani, Iulian Crăciun.
1: Am căutat.
0: Ce ai căutat?
1: Am căutat să văd dacă doar mie mi se pare extrem. Ce? M-am consultat cu AI-ul, frate.
0: Ce? Așa.
1: Și am întrebat AI-ul, domne, ce triburi își mai fac lanț din dinții copiilor?
2: Ai, domne, că ai rămas la dinții.
0: Și tu, Grigia, ai rămas blocat acolo.
1: Doamne, frate.
2: Și cine?
1: Din Hawaii.
2: Ai, pe vezi, eu.
1: Hawaiianii. Și am zis, eu l-am întrebat pe AI și am zis, ție ți se pare normal să se întâmple asta?
2: Ce nu?
1: Și face, sincer, majoritatea oamenilor consideră gestul ăsta cam bizar, așa mi se pare și mie.
2: Ei, bizar.
0: De-aia, de-aia s-a calificat să fie la noi în emisiune, că și e o mică bizară.
1: Draga, de-aia, abia aștept să vină cu cerceii aia din măsele de minte.
0: Da, ce deosebit. Da, puțin ce cariate, să pui în nas. Dacă ți se cariază, le plombăm, vorbim cu Codruța.
2: Ce, dinții mei?
1: Da, da.
2: Noi aia, aștept să cariază, mă, aș două coronițe.
1: Mamă, ce fain.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

Penny locuite cu linia Express 780. Superliga ajunge astăzi la final. Sunt 26 de grade acum în capitală. Trafic restricționat pe autostrada 1 București-Pitești de azi până vineri. Se fac foraje pentru secțiunea 5 a autostrăzii Sibiu-Pitești între Curtea de Argeș și Pitești. Astfel, traficul pe A1 va fi restricționat în 4 puncte, mai precis între kilometrii 125 și 131 pe sensul spre București, de până vineri la ora 12. CNAIR precizează că lucrările nu se vor desfășura simultan în toate punctele menționate, restricțiile urmând a fi aplicate succesiv în funcție de necesitățile din teren. Noi restricții și în zona viitorului pasaj de la Apărătorii Patriei, circulația în intersecția strada Sergent Ion Iricianu, șosea Obercen, strada Turnu Măgurele va fi oprită la noapte și mâine noapte între orele 23 și 5 pentru a permite montarea grinzilor la pasaj.

0: Național Henri Coandă. Autobuzele vor circula la un interval de 30 de minute și vor opri pe ambele sensuri în stațiile Gazra Basarab, Gara de Nord, Clăbușet, Piața Presei, Aeroport Băneasa, Primăria Otopeni și Aeroport Otopeni. Trei zile de evenimente pentru copiii din sectorul 1. Primăria organizează activități gratuite pentru cei mici în perioada 30 mai 1 iunie, unde îți spune Adina Ferezan.
1: De Ziua Internațională a Copilului, Primăria Sectorului 1 invită pe cei mici la evenimente organizate în 7 locații. Cantonul Băneasa, pe strada Copilului în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache și la sediul primăriei din Bulevardul Banomanta. În weekendul care urmează, dar și luni pe 1 iunie, vor fi activități sportive și recreative, ateliere educative, spectacole, jocuri și proiecții de film. Sunt anunțate și restricții temporare de trafic pe strada Copilului și pe strada Radu Bele.
0: Adina Ferezan, la sport, Superliga ajunge azi la final, ultima partidă din play-off e diseară de la 20:30. Rapid primește vizita campionilor de la Universitatea Craiova. Meciul e fără miză, oltenii fiind câștigătorii titlului, în timp ce giuleștenii au ratat din nou cupele europene. Rapid ocupă locul 5 în clasament. Acesta va fi ultimul meci al lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. În locul său va veni cel mai probabil Daniel Pancu. Vreme general frumoasă și caldă mâine, în București vor fi 29 de grade, la fel ca astăzi, acum sunt 26 de grade în capitală. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom!

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
6: Absolut niciodată.
5: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
6: E ca tine dimineața.
5: Adică bună și pufoasă?
7: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
12: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
13: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
14: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului.

0: și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Decât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe beneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Beneș. Treci pe curcan!
1: Va! Va, ce nebunie!
2: Două săptămâni avem de dat curcan de 15 kg de astăzi până, hăt, vinerea noastră cealaltă.
1: S-a întors fiul risipitor.
3: Câte suflete de curcani!
2: Ne gulgâie curcanii, ne gul pe la ureche. 15 kg pe Neș Curcan, anunțați-vă prietenii să participe la concurs, pentru că e într-adevăr o miză serioasă în perioada asta în care e foarte important să mâncăm sănătos. E foarte important să ne pregătim trupul pentru a fi etalați pe plajele, de pe unde o merge.
3: Da.
1: Da.
2: Că o fi la Eforie, că o fi la Mamaia, că o fi în Santorini, că o fi la Monaco.
3: E la Monaco.
2: La Cannes, la Nisa, în funcție de posibilități, de noroc.
3: Corect. Întreabă-mă ce îmi place mie de la curcan cel mai mult.
2: Ce?
3: Peptul.
1: Oh. Că nu mut.
3: Ce rău pieptul, de ce, mamă, friptură. De ce eu fac o friptură?
1: Tuturor ne place pieptul curcan.
3: Dar eu vreau să spun că eu fac o friptură de curcan cea mai bună din lume.
1: E, așa. Dar nu ne-a arătat niciodată.
3: Pieptul de curcan, da. Dar vă chem într-o zi, că nu e ca și cum.
1: Nu, friptura ta, femeie.
2: Doamnelor și domnilor, avem pe masă, pe masa din bucătăria Tei, un curcan de 15 kg pe care trebuie să-l dăm, încercând să aflați cuvântul meu secret. Cuvântul secret care a trecut pe această foaie de hârtie. Doar eu și Paul vom ști care e cuvântul secret. Voi veți pune întrebări rând pe rând la 021 409 1900. Veți fi ajutați chiar și de Cuza și Teia, care vor pune și ei întrebări. Doar că ei nu vor avea voie să zică cuvântul secret. Doar vă vor sprijini și vă vor duce prin întrebările lor inteligente și meșteșugite către cuvântul secret.
3: Eu am meșteșugite, el are inteligente. Mi-e place cuvântul meșteșugit.
1: Îți place, nu?
2: Prin întrebările lor istețe. Ați mai auzit cuvântul isteț?
3: Isteția, așa, da, meșteșugit, într-un fel.
2: Ei vor fi călăuzitorii voștri către curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanul, sănătos, viguros. Pentru că dacă spui curcan, spui Peneș Curcanul.
1: Ce frumos,
2: așa,
1: zice,
2: cum,
1: mă.
2: Dacă spui Radio Zoo, zici veselie, așa cum zici Peneș Curcanul, zici curcan, sau curcan, zici Peneș Curcanul.
3: Da!
2: De ce ai râs?
3: Așa este. Încercam să fac și eu niște legături de astea. Dacă zici Teia, zici tot timpul bună dispoziție.
2: Da.
3: Așa cum dacă zici curcan, zici sănătate, zici crescut bine, Teia. Bio, șmiu. Cum? Ce am zis?
2: Teia, stop.
3: Dacă zici Teia, zici...
1: Nu, ai zis foarte bine.
3: Dacă
1: tot.
3: Zici Teia, zici...
2: Da, zici foarte bine. Dacă zici Teia, zici...
3: Da.
2: Omenie, în primul rând.
3: Da, bravo.
1: Dacă zici Teia, zici și el zice...
2: Da. Da, începem. 021 409 1900. Cuvântul vine o să-ți la Paul. Doar închide ochii.
1: Nu mă interesează pe mine.
2: Văd
1: nu
2: ăla cu mustață din stânga mea.
1: Nu mă interesează, Răzvane.
2: Ți-a plăcut, nu? Ți-a scris șmecher rău cuvântul de azi.
3: E greu?
2: Teia, prima întrebare. E greu, a fost ei o ilustre întrebarea. Nu e greu. Cuza.
3: Da, a fost asta întrebarea mea.
2: Ai întrebat, gata, Cuza.
1: Cuvântul tău este lipici în engleză?
2: Nu. Cum se zice la lipici în engleză?
1: Glu.
3: Glu.
2: Alo, bună ziua.
4: Alo, bună ziua, drăgălașii mei.
2: Ei, bună, drăgălașa mea.
1: Să rămână.
2: Ia, pune tu întrebarea. Sau poate vrei să zici cuvântul.
4: Se mănâncă?
2: Da. Vrei să zici cuvântul?
4: Curcan?
2: Nu. No,
1: hai, da. Că e atât de simplu.
2: Hai, mă, dar chiar așa de cu ciungă în păr, mă, Cristea.
3: Se mănâncă la evenimente speciale?
2: Nu. Cuza.
1: Domnul Răzvan.
2: Da, domnul.
1: Acest
2: Adrian.
1: Preparat care se mănâncă are în denumirea lui ceva ce pantofii doamnelor conțin?
2: Păi că jur că nu știu ce să-i răspund.
3: Dar ce conțin pantofii doamnelor?
2: Ce conțin pantofii doamnelor?
1: Poc.
2: Ce conțin?
1: Toc.
2: Toc. Toc? Nu. N-are niciun toc.
1: Ce? Deci nu-i tocănit.
3: Mamă, deci m-a dus așa de departe, nu-i nimic.
2: Alo, bună ziua. Alo.
5: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Suflet drag, cum ar zice Cuza. Spune-ne. Sau suflet cald.
5: Conține și usturoi?
2: Nu.
1: Nu-i cu usturoi.
2: Nu-i cu usturoi. Nu.
1: E desert, doamnă.
3: Întreb eu ca să elimin asta.
1: Stai să dea, doamnă, o variantă.
3: Da, pardon.
2: Vreți să ziceți un cuvânt?
3: Da.
5: Are seamă multă?
2: Cum? Nu, ați pus întrebarea, acum trebuie să ziceți cuvântul. O singură întrebare aveți voie să adresați juriului compus din mine și... Ce să fie?
5: Supă de curcan?
2: Este un singur cuvânt, dar nu e nici supă, nici de curcan. Dea.
3: Asta voiam să, ca să elimin. Este dulce?
2: Nu. Cuza.
1: Domnul Popescu.
2: Poate fi și dulce? Nu. Exclus, nu?
1: Nu. No.
2: E colaboratorul meu secret, Paul. Zi.
1: Domne, trebuie să-l aibă mic.
2: Ce să-l aibă?
3: Ei, mic.
2: Nu.
1: Nu e vorba aia cu...
2: Nu.
1: Mic și joc de glezne?
2: Nu, nu, nu.
3: Mic și jucăuș era...
2: Adică nu e cioc.
1: La cioc. Dacă...
2: Alo, bună ziua! Bună ziua!
3: Păi ce ați făcut? Păi a prins...
2: El nu se, nu se aștepta să prindă linie. El nu știa cuvântul sau ea. Bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Ia ziceți, stimate domn, cum vă numiți și ce întrebare aveți?
6: Ștefan, m-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam să răspundeți.
3: Și ai la noi.
2: Și eu mai am pe surprindere de multe ori. Ia ziceți.
6: Este într-o formă rulată?
2: Nu.
6: Deci nu e ruladă.
2: Nu e ruladă.
3: Nu e ruladă.
2: Dar merge mai departe, Tea.
3: Este o parte de animal.
2: Ce să fie?
3: O parte. Cum am zis eu.
2: Irelevant.
3: Nu.
2: Nu? Irelevant? Că poate să fie o parte, da. Cumva da. Cuza.
3: E bine că...
1: Se face la cuptor?
2: Mai mult nu decât da.
1: Mai mult nu decât da.
2: Unii ar zice că e posibil și așa, dar 80% din cazuri nu. 021-409-1900. Bună ziua.
3: Ce poate să fie, bă, mici?
6: Dă-mi pulpe, domne.
2: Nu-ți pulpe, domne, firați.
1: Mamă, e cum ați greșit, că putea să puneți o întrebare.
2: Și ajutați și pe alții. Tea.
3: Se gătește cu mult ulei?
2: Da. Adică e cu ulei.
1: Păi.
2: Nu știu dacă e mult sau... E mult? E mult. Da. Da.
3: Este.
2: Cuza. A pus o întrebare bună, Tea, să știți, surprinzător,
3: eu pun,
2: dar
3: eu pun
2: da.
3: Întrebări bune, chiar bune.
2: Chiar șocant. Da, Cuza.
1: Domne, se face...
2: A scris cineva șorici.
1: De ziua Americii?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu. Bine. De orice zi. Adică...
1: Ok.
2: Și cu soț și fără soț și... Alo, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
2: Ia ziceți!
7: Se face cu soț?
2: Nu! Adică nu! Nu-i cu soț, nu? Nu! Tea!
3: Vreau să pun o întrebare, dar acum să nu râdeți, să nu vă gândiți la ceva.
2: Permit eu...
3: Deci, la început, că nu știu cum să pun întrebarea, la început, dacă este moale și o facem în ulei, se face tare?
2: Nu știu! Adică...
3: Adică produsul! Produsul e moale la început?
2: Nu. Adică e la fel.
1: Apropo de asta, am și o
2: întreabă.
1: Întrebare.
2: Adică e o întrebare, nu știu la ce te-ai gândit. La ce te-ai gândit ca să...
3: La șnițel.
2: Ce ai zis?
3: Șnițel.
2: Hai mă, Tea, dar când e moale șnițelul se face...
3: Păi e moale când îl pui în ulei și pe aia e crocant, e tare.
2: Nu știu, Tea, dar
3: eu așa
2: ce
3: am
2: să
3: văzut.
2: Zic? A făcut...
3: Eu așa am mâncat. Eu tu nu mai, pot să cred.
2: Tu mai ce ai stricat jocul,
3: păi
2: adică...
3: tu m-ai întrebat.
1: Astăzi e o zi frumoasă.
2: Deci cuvântul meu, secretarea șnițelului, nu știu cum fac acum, cui dau premiu.
1: Primul care sună.
2: Asta e...
3: Vai, dar ce urât mă simt.
1: Te
3: păi, dar tu m-ai întrebat dacă...
2: Ar fi prima dată,
1: Tea.
2: Păi da, nu am înțeles cum... Adică,
1: că știi că eu urma acum...
2: Cum se face tare, adică...
1: Eu urma acum să te întreb dacă îl
2: bagi. Dar nu e tare, tare înseamnă să fie talpă. Că, întrebarea a fost extrem de...
3: Da.
1: O mână sus.
3: Nu, două mâini sus.
1: Lasă că e bine, e bine.
2: Păi ziceți, salvați-mă, cum dau eu premiu acum?
1: Eu zic primul om care sună,
2: nu
1: se deschizi linia 1, 2 sau 3.
2: Ce să zic?
1: Fost. Da. Sau, fii atent, îți fac eu. Nu,
2: da.
1: Așa știu cum îți fac.
2: Cum faci?
1: Îți fac așa, stai.
2: Zi.
1: Stai.
3: Scrii 1, 2, 3?
1: Nu, da.
2: 1, 2, 3?
1: Da.
2: Și ce scrie pe 1, 2, 3?
1: Pe 1 scrie burger.
2: Da.
1: Și pe 1 scrie friptură.
2: Așa.
1: Friptură.
3: Și?
2: Pe celălalt, și pe 3 e șnițel.
1: Tu le numerotezi,
2: da.
1: Le închizi. Și oamenii ne sună și cine nimerește șnițel este da. Marele câștigător. Dacă spică burger sau friptură, sănătate nu-i câștigător.
2: Doi, bun.
1: Da,
2: unu.
1: Te ia să nu mai...
2: de
3: aia.
2: Dar și întrebarea, de asta m-ai băgat într-o...
3: Trebuia să nu mă întreb, că eu răspund la tot ce mă întreb.
2: Da, sunt de acord, dar când se face jidiță, când, cum se face tare după ce îl prăjești? Că jidițele e din contră, e mai fraged, mai fraged, mai pufos.
1: Zice cineva, jur că fără tăia emisiunea asta n-are farmec. Deci exact așa e, mă.
3: Poate trebuia să-l câștig eu.
2: Dar știi care e problema? Că în alte vremuri m-aș fi enervat. Adică și ăsta e un semn de maturizare. Când nu m-am enervat deloc, adică...
3: De ce te-ai enervat? Nu, eu nu,
1: tu nu te-ai enervat pentru că te-a șocat. Tu nu vedeai venind.
2: Întrebarea mea, cum ne scoate, că e un concurs cu premiu curcan de 15 kg. Deci 021-409-1900, da?
1: Da.
2: Sunați și am 3 bilețele, 1, 2 sau 3. Alegeți unul din cele 3 numere. Dacă alegeți numărul pe care a trecut Șnițel, cuvântul tocmai
1: ghicit
2: de tea, câștigați. Bună ziua!
1: Salutare, domnule, cu cine vorbim? Marian, de unde ești?
8: În Dobroiești.
2: Oh, Marian, Dobroiești, ești de la Porumbița. Auzi, dacă alegi, dacă alegi curcanul, adică cuvântul Șnițel, te rog eu mult.
3: Îmi dați pe
2: să o sun pe Porumbița, să o chem la masă. Da.
1: Dar o cunoști pe doamna Porumbița?
8: Nu o cunosc.
1: N-ai văzut-o niciodată?
2: Deci, trebuie să alegi.
1: E legendă.
2: 1, 2 sau 3. Ce alegi?
8: 2.
2: 2.
1: 2. Hai să vedem, Marian.
2: Nici eu nu mai știu ce am numerotat.
1: Marian, pe plicul, pe foaia cu numărul 2.
3: Scrie.
1: Scrie.
3: Ce emoție acum.
2: Dar ce emoție am eu? Cred că am tensiune 20.
3: E, da, de ce?
2: E, de ce te?
1: Dă-i tăie un joc. Știi ce zic. Pe numărul 2 scrie.
2: Ce scrie tăia?
3: Fripturică.
1: Friptură.
3: Friptură chiar.
1: Îmi pare rău, Marian.
2: Ne-a mai rămas 1 sau 3.
1: Burger sau șnițel.
2: 021-409-1900. 1 sau 3 pentru curcanul de 15 kg. Sănătate curată de la Peneș Curcanu. Sănătate am și nevoie după concursul de azi.
1: Salut.
2: Și cred că nu mă rezolvă curcanul. Mama curcanilor nu mă rezolvă. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă?
9: Bună ziua, Ovidiu mă numesc.
2: Ovidiu, de unde ești?
9: Din Brașov.
2: Oh, am uitat curcanul la Brașov.
1: Ai șanse de 50%.
2: 1 sau 3?
9: În timp ce sunam, a sunat alt ascultător. Nu știu ce număr a ales.
2: A ales 2.
1: Și n-a fost.
2: Deci tu,
1: evident, rămâne... că de asta ești în joc. 1 sau 3?
9: Rămâne 1 sau 3.
1: Da.
9: Păi 1 ca să fie câștigător. Numai 1.
2: 1, da? Hai să vedem. Doamnelor și domnilor, la numărul 1. Sunteți pregătiți, da?
1: Da. Hai, Răzvane.
2: Avem, zi tu, Cuza, ce scrie?
1: Burger!
2: Doamnelor și domnilor, ne-a mai rămas o singură șansă. Puteți să faceți ca fotbalistul din linga întâi care a ratat cu toată poarta goală, s-a împiedicat în fața mingii și a dat peste poartă. Să vedem oare cine va câștiga. 021-409-1900.
3: Eu nu vreau să termine intervenția.
1: Nu vrei că urmea. Alo, bună ziua.
3: Alo.
2: Bună ziua, cu cine vorbim?
10: Bună ziua, Dumitru, Adina mă numesc.
1: Adina, de unde ești?
10: Din Oltenița.
2: Adina, din Oltenița, ce alegi? 3?
10: Numărul 3.
2: Numărul 3.
1: Numărul 3 alegi?
2: Ești convinsă?
10: Da, bineînțeles, sigur.
2: Hai să vedem. Mamă, ce deci este pe foaia ta. Pentru că...
1: pe foaia cu numărul 3 scrie...
2: Bă, da, scrie mare de tot.
1: Scrie...
2: era chiar cuvântul meu secret. Ce scrie, Cuza?
1: Șnițel!
2: Din Oltenița, Adina. Este

0: fac cu știrile sport de fotbal.
1: Am o mâine. Mâine, ca să ești pedepsită de către mine pentru, pentru ulcerul pe perforat pe care mi l-ai creat, să vii cu patru jnițele de curcan delicioase.
2: Da, ce? Păi,
1: păi patru, unul
0: da,
1: eu,
0: da, da,
1: unul Cuzla și două Paul.
0: Oameni, da, da, da, patru jnițele.
1: Adina, ne asculti din Oltenița?
3: Da.
2: Cum
3: da.
2: E vremea acolo?
3: Puțin înnorat, dar puțin. Foarte cald.
2: Ce tare, uite, uite tu îți dai seama, mă, că... Bă, nimic nu e întâmplător pe lumea ce? Asta. Dacă Tea nu făcea, nu ghicea aia cuvântul secret da. Pe care nu trebuia să-l ghicească.
1: Exact.
2: Sincer, acum șansele erau minime să ajungă cu să ajungă curcanul la tine. Dar uite că așa a fost să fie.
1: Da.
0: Da. Adina, îmi pui o vorbă bună.
1: Este steaua ta norocoasă, Tea, să știi. Și uite,
3: da, da. Cine ne... Mulțumesc, Tea.
0: Te ce... pup, Adina.
1: A, pe ce frecvență ne asculti, Adina, în Oltenița?
3: Eu am la calculator, a, sunt deci, la servicii.
1: Da.
2: Unde lucrezi?
3: Da.
2: Scuze-ne de întrebare.
3: Lucrez la o firmă care produce produse congelate.
2: De câtă vreme? Ai să-și găsi salariile?
3: De multă vreme.
2: Dacă tot am făcut atâtea în intervenția asta.
1: Felicitări, felicitări, da. Adina.
3: Mulțumesc mult.
1: Rămâi la telefon să nu închizi ca să-ți ia da. Numărul de telefon de ea, ca da. Să avem coordonatele pentru a-ți trimite curcanul în sigur. Integralitate, da? Iată, sigur. Avem și contestația, Adina, urmează să fie soluționate. George da. Zice, nu este corect, Tea trebuie să câștige curcanul.
2: Corect.
0: Acum nu mă împiedic de
1: asta. Bravo, bravo, Adina. Mulțumim din suflet. Bine, du-te repede și vorbește cu Adina, acum. Te rog, ca să nu avem probleme. Ne întoarcem după pauză, am dat curcanul.
4: Bravo!
5: Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi. Inspiră-te de la Peneș și

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
8: Directbooking.ro.
7: Destinația ta de vacanță
8: la un click distanță.
0: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: scrie un ascultător: bună, Tea, să ne dai un semn că ești ok. Bă, da, nimeni nu se întreabă dacă eu sunt ok.
1: Da, mă.
0: Bă, da, eu care în momentul în care mi-a zis Șnița, mi-a căzut.
2: Eu am transpirat toate, vreau să zic. Deci eu nu mai pot cu mine. Eu am și o perioadă foarte proastă. Voiam să vă spun, de când am venit astăzi, voiam să vă spun că eu din cauza gurii mele, așa, eu am greșit foarte mult și în weekend, și văd că a început săptămâna la fel, m-am bâlbuit la știri de dimineață, nu înțeleg ce e cu mine, deci nu e bine. Alex, ăsta mare, zice să merg cu el în weekend la un nu știu ce târg de ăsta de țoale vechi și noi, foarte underground, nu știu ce, că să mă duc să-și ia și el nu știu pantaloni scurți. Hai că merg. Nu mă potriveam pe acolo. A zis să stau mai departe și să nu mă bag în seamă cu nimeni, să
0: asta la care deja e rușine cu tine. Tot părinții au trecut prin asta.
2: Așa, păi, da, să merg eu cu bani.
0: Să plătească, cum?
2: Și auzi, mă, deci îl îmbrobodea unul pe Fimiu, care, deci ține-te bine, îi povestea că pantaloni ăștia scurți i-a purtat nu știu ce vedetă la Sunny Beach Waves anul trecut. Sau Sunny Waves, sau cum se cheamă?
0: Sun Waves. Ăsta e prin semn că deja...
2: Ăsta, da, tricoul ăsta a fost purtat de nu știu care, așa. Și pantaloni ăștia scurți, același artist l-a purtat tot la Beach Waves, dar nu știu ce an.
1: Sun Waves, mă.
2: Sun Waves. În fine.
0: Schnitzel, zi.
2: Întorc capul și mă uit. Ce crezi, mă? Deci ăsta era un târg în interior. Așa. Asta care îl îmbrobodea pe Fimiu avea o cagulă pe cap, cu o șapcă, și trăgea și dintr-o țigară de aia electrocasnică, prin cagulă. Deci era un personaj. Și mă apropii de el și zic: vă spun asta, nu vă este cald așa?
0: Tu dai seama.
2: Așa. Eu l-am întrebat serioasă, el m-a luat în serios și a zis: nu, să știți că outfit-ul ăsta prima dată eu l-am purtat anul trecut, când a fost un cod de caniculă și nu mi-a fost cald. A, zic, atunci clar nu vă e cald, acum că nu e cod. Da, da, zice, nu. Și zic, și pantaloni ăștia cât sunt? Alex era, deci, cu fața picată. Zic, și pantaloni ăștia cât sunt?
0: Așa.
2: 450 de lei. Cât? Alex, nu, hai să mergem. Nu, Alex, hai probează pantaloni ăștia, să vedem cum stă pantalonul ăsta pe tine. Nu, Alex zice, te rog frumos, hai să mergem acum. Și mă ia deoparte și zice: băi, ești foarte cringe. În primul rând că nu-l întreb pe ăla dacă e cald, că nu ești maică-sa. Și în al doilea rând, și aici m-a terminat, zice: nu trebuie să știe nimeni situația ta financiară. Zice, și dacă zicea că costă 1000 de lei, nu trebuia să ai o față senină. Stai puțin, zic, eu nu de asta, eu îmi permit pantalonii anu, eu nu de asta am făcut așa, ci pentru că erau joarsă, deci nu meritau bani, adică nu că sunt eu săracă. Nu, zice, nu, n-ai, nu, te rog, stai departe de mine cât mă uit până termin, că nu vreau să te mai văd.
0: Dar, tate, omul spune un preț, tu ai tot dreptul din lume să nu dai banii pe produsul ăla. Și pe mine mă deranja, comerciant fiind, să vină cineva să-mi comenteze un preț pe care eu îl cer. Vrei, dai, nu vrei, tu te mai departe pe drumul tău.
2: Dar ce-i dreptul meu? De exemplu, am văzut un tricou care mi-a plăcut și costa 150 de lei. Și zic, și dacă iau două, ce reducere primesc? Și el a zis 20 de lei la al doilea produs. Zic, adică al doilea produs îl iau cu 20 de lei? Nu, vă scad 20 de lei.
1: Tu ești și obișnuită cu oborul.
2: Băi, deci n-am
1: înțeles. Înțeleg, adică...
2: Deci nu a
0: dar fost... Dar nu, că rău. Are dreptate. Să știi că este un semn de maturizare incredibil al lui Alex.
2: Da,
0: bravo.
2: Eu n-am să mai merg atunci și cu asta am terminat povestea.
0: Nu, poți să mergi. Dar, iată, învață și tu de la copii, că a venit vremea ca și tu să înveți de la ei lucruri.
2: Da, mamă, învață ouă pe găină, frate.
0: Da. Se învață.
1: Adică, de ce? Mie mi se pare că tu ai potențial de mamă cool.
0: Da.
1: Și te învârți în aceste...
2: M-am blocat așa că l-am văzut cu cagulă. Bă, dar de ce o porți? Adică, care-i fața?
1: Dar de ce te să înțelegi tu
2: de
1: asta?
2: Cineva? Vreau să știu și eu. Te calzi.
1: Sunt convins că străbunicii noștri ar fi surprinși de ce tu te tatuezi.
0: Da.
1: De ce ai tatuaje?
2: Dar nu se văd, alea dragă.
0: Eu să încep să te întreb acum de tatuajele tale. Știi că eu nu sunt de acord cu tatuaje. Dar te tolerez.
2: Nici soțul meu nu este.
0: Adică, și atenție, nu sunt de acord cu tatuajele. Și ce a fost asta? Adică bărbatul meu, ce și-mi zici tu? Nu, m-am exprimat greșit, nu că nu sunt de acord cu tatuajele. Le consider inutile. Dar, dacă voi vă bucurați și vă fac viața mai frumoasă, duceți-vă și tatuați-vă.
2: Eu mă duc, da, deocamdată strâng bani.
0: Da.
1: Așa, tot pentru tatuaj, nu?
2: Da.
1: Nu vrei, unde vrei să-ți faci următorul tatuaj, de exemplu?
2: Peste tot pe picioare, ca să le acoperi.
0: Exact.
1: Să acoperi picioarele.
0: Bravo. Da. Hai să facem și noi finalul de emisiune. De emisiune în care voi hotărâți care e piesa cu care terminăm ziua de radio.
2: Da.
0: Cum hotărâți, o să alegem un număr. Cât costa hanoracul ăla?
2: Pantalonul scurs, 450.
0: Nu putem să alegem 450.
1: Ia 45.
0: 45. Atenție! 45. După semnalul sonor.
1: Dacă era la 45, îl luai.
2: Da.
0: Dați mesaj cu piesa pe care aveți chef să o ascultați fix în momentul ăsta. Pentru că în drumul către casă credeți că dacă se aude piesa aia la radio, veți avea o seară mult mai mișto. Vă va trece orice oboseală după o zi grea. Că luna e o zi grea, sunteți și cu oboseala acumulată după weekend, că în weekend mulți dintre noi ne odihnim, facem tot felul de treburi de astea fizice.
1: Băi, fix așa.
0: Care ne aduc mai obosiți luni decât eram vineri.
2: Da, mai bine să mai fie weekend.
0: Nu, e bine.
1: Da, nu mai bine, că ne scoate din ritm.
0: Așadar, 0748111550, după semnalul sonor, spuneți care e piesa de care aveți chef să o auziți la radio. Se va auzi în FM și online piesa ce e în dreptul mesajului cu numărul 45. 0748111550. Și așa zice ea.
1: Ai aflat cum îl chema pe artistul care a purtat la Sunny Beach Waves, cum ai zis tu?
2: Nu știu.
0: Dar ai întrebat, bă, cine era ăla?
1: Cine e artistul ăla de atât de valoros?
0: Că poate îl cunoști tu și...
2: Nu m-a interesat neapărat. Deci m-am blocat la calculatul,
1: deci există
2: domnul.
1: Există două variante aici. Ori pantalonii aia erau extrem de ieftini, dar faptul că i-a purtat acel artist
2: erau foarte
1: i-a făcut
2: scumpi
1: să ajungă la 450
2: posibil,
1: de lei.
2: Posibil.
1: Ori nici ăla nu era mare artist.
2: Păi
1: și-a
2: cred
1: dat
2: că nu era, dacă n-am auzit niciodată.
1: Pantalonii au fost 300 și a mai pus 150 că i-a purtat el.
2: Da, după aia ne-a urtat niște pantaloni de ăștia dintr-un blug adus din Japonia, deci denim de Japonia. El i-a făcut, el i-a croit cu multe buzunare. Așa și...
1: Copilul a muncit, stai un pic, copilul a muncit.
2: O fi muncit, dar foarte, cum să zic, erau foarte exagerate prețurile, unu, și povestea din jurul lor. A, mă, sunt niște pantaloni.
1: Povești pentru vârsta lor.
2: Da, eu chiar că trebuia să nu mă ia. Eu nu știu de ce m-a luat.
0: Doamne, oricum, nu
1: știu, nu știu. Nici l-ai făcut pe copil de râs.
2: Nu, că nu știa cine, adică...
1: A, nu s-a prins, a crezut că ești nevastă sa. Copilul are 14 ani.
0: S-a ales mesajul cu numărul 45. Doamnelor și domnilor, numai în pantalonii tăi să nu fii.
1: Aia de 450 de lei.
0: Aia de 450 de lei. Dar mesajul cu numărul 45 s-a nimerit să fie

0: emisiune, asta e very better.
1: Uzatea și Popescu sună Radio Sud.
2: Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
10: Ne întoarcem la hituri

0: Exact.
1: Frumos. Cum să nu iubești, mamă, pe oamenii ăștia? Cum? Cum să nu îi asculți? Cum să nu îți petreci zilele alături de ei? Dar iată că se și pleacă. Na. Au venit, au și plecat, am preluat eu frâiele și stăm împreună până pe la 10, eu sunt aici. Așa că dacă aveți chef, haideți pe WhatsApp 0748111550. Ce ascultăm? Ce ascultăm? Ascultăm I Run de la Haven și Kellyn Aragon.

0: 25 mai, la mulți ani Adi Mihaela The Hitman, da, se știe, da, să ne trăiască, mulțumim. Mi s-a părut tare că cei doi frați, da, gemenii de pe care i-au sunat mai devreme, sunt născuți în aceeași zi cu Mihaela, dar și în același an, adică asta mai răruț. Revenind, chiar dacă suntem abia în 25 mai, n-a venit vara, am avut o zi de vară, așa am simțit că am avut o zi de vară în București, 27 de grade și la ora aceasta, și am avut de mers pe jos, m-am bucurat de această experiență și în același timp mi-am dat seama ce bine că am un filtru de nori, adică nu era soare total, că altfel ar fi fost mult mai complicat. Adică prea brusc, nu e încă adaptat corpul pentru astfel de temperaturi, da? Lasă că vedem mâine, pentru că mâine vom avea 29 maxim în București, poimine 31, da? Și nu văd pe aici desenați norișori, adică va fi și soare. Bun, vom vedea dacă suntem cu adevărat pregătiți pentru vară. Atunci ești pregătit de vară, nu dacă ai ajuns la kilogramele pe care ți le doreai. Și imediat pe sushi. Avem piesa de vară. Una dintre. Și Andia. Pregătiți să vină vara, îmi spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Aveți summer bud? Ați ajuns la corpul acela pe care vi-l doreați pentru vară?
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai, ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul

0: compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: ultimul revers. Avem o situație în care un soț zice că și-a supărat puțin soția și că îi pare rău. Adică realizează că a supărat-o, dar se simte vinovat și pare rău, vreau să-i schimbe starea Andreei. Și cum a ales el să facă asta decât să îmi scrie mie pe WhatsApp și să zică la radio? Adică Andreea asta asculte la... Andreea, dacă ești căsătorită și te-a supărat soțul tău, poate-i despre tine vorba acum, să nu zic numele lui încă, dar îmi place mesajul scris și audio. Audio e clar pentru Andreea, e direct, o să-l auziți, dar pentru ceilalți, are un mesaj și pentru ceilalți, zice, aveți grijă să nu vă supărați soțiile, nu e bine să stați supărați nici o secundă, viața e scurtă și e păcat, sentimentele de fericire și de iubire sunt atât de frumoase. Iar asta a fost pentru noi, da? Și acesta este doar pentru Andreea, dacă recunoști vocea soțului tău.
1: Bibicul meu, vreau să-ți zic că te iubesc foarte mult și îmi pare rău că te-am supărat ieri. Ești cea mai bună soție de pe planetă. Te iubesc mult.
0: Bun, să vedem dacă e cea mai bună, atât de bună încât să-l și ierte. Eu cred că l-a iertat deja, că n-ai cum să stai supărat, dar un gest de genul ăsta este binevenit. Grigoraș, Mihai, nu știu cum îi zici, Bibicu, că nu știu, cum nu s-a semnat în mesaje, mă uit doar la ce ai trecut pe WhatsApp. Andreea, are dreptate, mă, băiatul, nu trebuie să stăm supărați, mai ales că sunt mari șanse să fi fost ceva... ceva nu atât de important. Dar dacă ai alte informații, te aștept pe WhatsApp la 0748111550. Andreea, dacă e mai grav, să-mi spui că șterg mesajul. Grasul XXL imediat, tu, Marie Pezu, Emma, Noaptea și Irina Rime. Să nu uiți că te-am iubit.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Și cum e viața ta?
6: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
7: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun! Speed!
9: taxi.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Ne întoarcem la hituri.

Zice, sunt Bibicul sau Andreea pentru restul lumii, dar recunosc că l-am iertat, că n-am cum să mă supăr prea mult pe el. E prea scumpic și știe exact cum să mă îmbuneze. Chiar și în direct la radio, se pare, zice. Îl iubesc mai mult decât pot explica în cuvinte și, sincer, sunt cea mai norocoasă că ne-am găsit unul pe altul. Data viitoare, totuși, poate mă anunț și pe mine înainte să devin vedete la radio, zice. Te iubesc mult, Bibicul meu. Ai mă, așa da, așa da, ce frumos, ce simplu, dar acum eu sunt și curioasă. Sunt curioasă ce a făcut, cu ce te supără, dacă vrei să zici, dacă vrei. E 8 aproape, o fără 12 minute, Simona Jurca vine, nu vine cu mâna goală, ne aduce știrile și până atunci, până vine ea, poate până răspunde și Andreea, ascultăm Beat.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce pui lângă

0: 2,90 lei fiecare. KFC. Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Radio Zoo. Radio Zoo. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Podul prieteniei Giurgiu Rus s-a închis complet pentru două zile. Novak Djokovic a stabilit un nou record, sunt 24 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan ar putea anunța mâine numele noului premier, fără să mai organizeze alte consultări cu partidele. Potrivit unor surse politice, mai multe nume sunt luate în calcul. Însă consilierul prezidențial Eugen Tomac ar avea cele mai mari șanse la o nominalizare. Vă reamintesc, prima rundă de consultări de la Cotroceni de săptămâna trecută s-a încheiat cu un blocaj total, fiecare partid excluzând varianta propusă de celelalte formațiuni. Între timp, ministrul culturii și-a dat demisia, Demeter Andraș Ișvan a renunțat la funcție și și-a cerut scuze public după apariția în presa unei înregistrări scandaloase în care adresează injurii interesului național al României. Anterior deciziei sale, care a fost anunțată pe Facebook, președintele UDMR, Kelemen Hunor, formațiune din care face parte, i-a cerut public să demisioneze. Transalpina s-ar putea redeschide în curând. Dezăpezirea pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului a fost realizată în proporție de 90% și se lucrează în paralel la înlocuirea indicatoarelor distruse de vânt. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, o comisie de specialiști va efectua verificări pe Transalpina în perioada următoare pentru a stabili data și condițiile în care va putea fi reluată circulația. Anul trecut, șoseaua a fost redeschisă pe 6 iunie. Podul prieteniei Giurgiu Rus se închide complet timp de două zile. Săptămâna viitoare, Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie. Astfel, accesul autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare spre Bulgaria va fi interzis joia viitoare pe 4 iunie între orele 9 și 21, iar pentru autocamioane, restricțiile vor fi valabile de joi 4 iunie de la ora 9 până vineri dimineață pe 5 iunie la ora 9. Se fac ultimele lucrări de reparații pe partea bulgară a podului, acestea urmând să fie finalizate la jumătatea lunii iunie, date de la care circulația între Giurgiu și Rusia ar urma să revină la normal fără restricții. Au început înscrierile la grădiniță, părinții pot depune cererile începând de astăzi fie direct la secretariatele unităților de învățământ, fie online. Dosarul trebuie să cuprindă pe lângă cererea tip completată cu trei opțiuni dorite și certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților și adeverințe de salariat. Listele elevilor admiși vor fi afișate pe 18 iunie, iar din 22 iunie începe a doua etapă de înscrieri pe locurile rămase libere. La sport, Novak Djokovic a stabilit un nou record, a ajuns la cea de-a 82-a participare pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. El a debutat azi cu victorie la Roland Garros, după ce l-a învins în primul tur pe francezul Giovanni Pericard. Djokovic a avut nevoie de 4 seturi pentru a se impune. Vreme general frumoasă și caldă mâine, local deosebit de caldă în centrul țării și în câmpia de vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În București vor fi 29 de grade, la fel ca astăzi, acum sunt 24. Gata știrile, Raluca Benavides revine să-ți pe Zoo.

trecut, trag concluzia că nu prea. Așa că probabil voi apela și la voi ceilalți. Așa că pe WhatsApp la 0748111550 aștept o poză de la job pe care probabil o voi pune undeva să o vadă mai multă lume și împreună să aflăm despre ce e vorba. Hai să vedem ce este de data asta. Până atunci un

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cofetăria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Lași pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: am pus-o la mine pe Instagram, că am zis că e mai ușor, raluca.benavides, mă găsiți, e o poză, atât am zis. Asta e poza de la job trimisă de Ana. Cu ce se ocupă Ana? Ce nume simplu! Este o poză, e ceva legat de sport. Se vede un Vitai stadionul, da? Și am nevoie de ajutorul vostru, că eu aici m-am blocat. Adică da, e clar ceva legat de sport, pentru că este un stadion. Dar ce frumos e! Este la noi în București, Ana? Că spre rușinea mea nu mai, n-am mai vizitat. Adică să nu fie din Cluj sau așa, bun, e din București. Este Arena Națională, te pomenești. N-am fost la niciun concert. Am fost doar la, da, perfect, Arena Națională. Mamă, frumos, frumos. E de azi poza, e frumos rău. Verde, totul, exact cum trebuie. Bun, hai să vedem. Da, mă ajutați voi dacă intrați pe Instagram, raluca.benavides, e ultima postare de acolo. Și dacă reușiți să comentați și să mă ajutați. Să-i mai pun întrebări, Anei, ajutătoare. Stai să te văd, că am și poză. Eu am și poză, am și avantajul foarte frumoasă. Nu e de astăzi, dar putea să fie și de astăzi, că așa, cam așa a fost și astăzi vremea. Cam în stadiul ăsta sunt și copacii. Sport? Faci sport? Faci tu sport? Da, tu faci sport. Înveți și pe alții să facă sport? A, nu ia. Aoleu, mamă, nu. Privești pe cineva care face sport? Haideți, oameni buni, am nevoie de ajutorul vostru, că se pare că nu. A, învață pe alții, ok. Dar știi și tu să faci sport, adică dacă îi înveți, mă gândesc că... Da? Ia să vedem. Face atletism, zice Dumitru. Antrenoare, a participat și ea, ok. Antrenoare, a și practicat, are și mușchi, bun. Antrenor de atletism, zice cineva. Este așa, Ana? Confirmă sau infirmă? Da, bine. Stai așa să ne bucurăm, Ne bucurăm, mulțumesc. Ia să văd cine este aici. Dumitru, ai fost on point. Și să și felicităm pe Ana. E foarte frumoasă lumea asta. Mama mea a făcut și ar fi dorit să facă și mai multe în acest sport. E minunat. Și lucrezi și cu duștea mai adulți, așa, sau doar cu cei care sunt la început de drum, copilași? Adică la început de drum. A, copii și adulți. Foarte frumos. Mulțumesc, Ana, că te-ai jucat cu noi. Mulțumesc, Dumitru, ai fost pe fază. Mă gândeam că este în zona asta. Ultima dată când a fost pe un stadion a fost la Forța Zoo, adică nimic legat de sport. Dar am fost și cu interes de sportiv. Se pune? Se pune. Mulțumesc, Ana, te pup. Bun, Tyla și Water, ascultăm că merge niște apă după un antrenament, da? E musai să ne hidratăm.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
3: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
2: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

cisternă se numește, cred, da, care golește ceva, adică nu, n-aș fi, nici dacă dădeam zoom să văd ce scrie, n-aș fi știut, dar da, interesant, mi se pare wow. Nu m-am gândit cum se golește o cisternă până acum, că practic se ridică o parte ca să curgă, da, e logic, e logic, știu, dar nu m-am gândit la asta. Uite câte lucruri aflu de la voi, așa, jucându-ne. Ne mai jucăm, ne mai jucăm aici la Benavides Social Club. Deocamdată ne jucăm cu hituri. Imani, don't be so shy.

0: 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răspăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Hei, primăvara în Florești la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
1: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
3: ZU. Ne întoarcem la hituri.

emoție pozitivă, dar și una negativă. Poate să fie... Da, domnul le știe pe toate, adică în sensul, da, mă, el e cel mai tare, el le știe pe toate, nimic nu-l mai surprinde, da, genul ăla. Am avut cu toții, ne-am intersectat în viața asta cu câte o persoană care, da, le știe pe toate. Și mai e și persoana aia care chiar le știe pe toate. Eu am avut noroc să am în familie, adică înainte să existe Google-ul, am avut Google în casă, am crescut cu el în casă, se numește Călin Ionescu, e tatăl meu. Da, am avut noroc. Orice, deci nu exista pe lumea asta întrebare să o am la care el să n-aibă răspuns. Bine, mergeam și la sigur, dacă era chestie de istorie, de gramatică, da, de limba română, de literatură, acolo, da. Geografie, pe zona asta am învățat, i-a plăcut, deși a fost sportiv, i-a plăcut. Și am avut noroc în sensul acesta. Singura problemă era la câte un film. Când apărea câte un actor, și pe vremea aia n-aveai cum să cauți, să iei telefonul, să cauți pe Google, să vezi cine a jucat în filmul cutare. Nu, tot filmul își bătea capul. Cum îl cheamă pe actorul ăsta? Și trebuia să așteptăm finalul filmului, ca să vedem creditele. Și de cele mai multe ori erau tăiate, erau scoase, că nu erau considerate importante. Acum nu știu dacă sunt obligat să le difuzeze, n-am mai văzut. Dar, da, ah, ce frumos!

Jennifer Lopez, da, care se aude acum cu David Guetta, ea cu rochia ei Versace de la premiile Grammy, că toată lumea voia să vadă, voia să vadă poza respectivă, și pentru că s-a cerut, domne, s-a oferit Google Images.

0: încredere. Acum realizez că asta e ultima săptămână de primăvară din 2026. Iată, ne ajungi aici și a început sezonul gemenilor. Rest oameni foarte mișto, foarte, foarte. Și ar trebui să dea și petreceri la fel de mișto ca ei. Da, astăzi Adi Mihaele de Hitman sărbătorit. Mai avem următoarea, mă rog, mai avem noi colegi gemeni pe aici, dar nu îi știți voi. Așa ar fi Emma următoarea pe 14... Nu, pe 15. Pe 15, da, luna viitoare. Mai e până atunci. Bun. Jason Derulo. Ok, bine, merge. Sexy for me. Sia și Kendrick Lamar. Și Old Friend Vescan cu Andrei Bănuță. Nu pot să uit cum am fost înconjurată numai de gemeni într-o seară în orașul faptelor bune. Deci era Mihailă, Emma, Cabron, Andia și Alexia. Da. Numai gemeni. Unde mă uitam cu ochii?
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Mă duc și eu acum spre casă. Vine Adrian Lup, vă ține companie. Dar înainte de colegul Lup, o avem pe Simona Jurca cu știrile. Și chiar și înainte de ea mai e ceva. Șampon și chișacu.

0: companie. Mulțumesc că v-ați jucat și astăzi cu mine. Ne reauzim mâine, da? Abia am început săptămâna. Să fie una frumoasă, mă, frumoasă. Mai ales că e ultima, ultima din această primăvară. Seară bună, pa!
1: Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: Este ora 10 fix. Avem știri la Zucu. Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Modificări pe liniile STB, Chindia Târgoviște și Farul Constanța au încheiat egal prima manșă a barajului pentru Superliga. Sunt 22 de grade acum în capitală. Vom circula pe autostradă de la București la Bacău la sfârșitul lunii august. Atunci se deschide tronsonul cuprins între Adjud și Bacău. Stadiul lucrărilor pe lotul 3 Răcăciun-Bacău se apropie de 75%, anunță șeful CNAIR Cristian Pistol, care mai precizează că 1500 de muncitori cu 600 de utilaje sunt în teren pentru a recupera decalajele apărute în ultimele două săptămâni ca urmare a ploilor torențiale care au inundat mai multe sectoare din șantier. Linia N106 deviată la noapte și mâine noapte ca urmare a restricțiilor din zona viitorului pasaj de la Apărătorii Patriei. Intersecția Sergent Ion Iriceanu, șoseaua Berceni, strada Turnu Măgurele se închide la ora 23 până dimineața la 5 pentru a permite montarea grinzilor la pasaj. Astfel, în cele două nopți, autobuzele N106 vor circula deviat prin strada Nițu Vasile și Emil Racoviță către strada Turnu Măgurele până pe bulevardul Obregea. Celălalt sens nu se modifică. Se anunță și alte schimbări pe liniile STB, tramvaiele 27 revin pe traseul de bază și vor circula din nou pe calea Dudești și Camil Resu, iar autobuzele 116 vor avea un traseu prelungit până la gara Progresul față de actualul capăt CFR Progresul. Măsurile intră în vigoare de mâine. Și tot de mâine, STB repune în circulație expresul 780 între gara Basarab, gara de Nord și aeroportul Otopeni. Autobuzele vor circula până vineri între orele 9:30-16, interval în care un sfert din trenurile care circulă spre aeroport vor fi anulate din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Scandal după prima manșă a barajului pentru promovarea, menținerea în Superliga, Chindia și Farul au remizat 3-3. Chindia contestă validarea primului gol al constanțenilor și cere să se facă publice discuțiile dintre arbitrii. 22 de grade acum la București, știrile se opresc aici, Adrian Lu, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Știți, Smiley, Alex Velea, Don Baxter și Marius Moga. Am bani de dat. Asta m-a ascultat la radio. Hei, bună seara, bine v-am regăsit. Este 22:09. Ce seară frumoasă de luni. E luni, nu? Început de săptămână, 25 mai. Temperaturi extraordinar de frumoase, de ridicate. Chiar prea ridicate pentru perioada asta. Dar ce mai contează? N-am vrut noi căldură? Am vrut căldură. Luați căldură. Hai să luăm căldură, să ne bucurăm de ea și mâine probabil, cel mai probabil de fapt, o să fie dacă nu la fel de bine, poate și mai bine din punct de vedere meteorologic, cu o maximă de 28 de grade în capitală. Bă, îmi gândesc că în restul țării la fel, da. Cam asta e situația. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și în seara asta de luni. Gata weekendul, hai să petrecem împreună la radio și astăzi, 3 ore de acum încolo, am hiturile pregătite pentru voi, cei care sunteți cu urechea pe Zoo. Indiferent de unde ascultați și ce faceți, dați mai tare. Puțin pentru Irina Rimes, că vine imediat, să nu uiți cât te-am iubit. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile și Akon, Shaggy și Aidonia, Bumbari. Adrian Lupa aici, hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara, bine v-am găsit!

Second Shaggy și Aidonia, Boom Bari, Rapid București, Universitatea Craiova, meci fără miză, minutul 88, 0-0. Mă așteptam la goluri, mă așteptam la ceva acțiune în partida aceasta, mai ales că știm cu toții, Craiova e deja campioană, Rapidul nu mai are nicio șansă la nimic. Și uite așa, pe locul 5 în play-off, iar Craiova evident cu 50 de puncte campioană încă de etapa trecută. Da, mai au câteva minute la dispoziție băieții ăștia să o bage nație, cum s-ar spune. S-a făcut 22 și 20 de minute, vă salut din nou și vă invit să rămâneți pentru că vine Ina cu Morenito, piesă nouă în playlist, imediat Ema Noaptea și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me pe Zoo.

jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde îl găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: Anotra, talk to you. Asta am ascultat la Zoo. Haideți să aruncăm noi o privire pe radiozoo.ro, pentru că e început de săptămână și pentru că de obicei la început de săptămână se schimbă situația în Most Wanted față de săptămâna trecută, în funcție de cum ați votat voi. Colegul Adi Mihaila de Hitman sâmbătă în weekend a făcut emisiune și a zis: domnule, s-a schimbat asta, s-a schimbat asta, a revenit number one, s-a schimbat number one-ul și așa mai departe, ordinea pieselor în clasament, pentru că voi ați votat și avem piesă românească pe locul 2. Deci pe podium. Lazy și Joe Mor după tine. Mai avem Floria Rușina, 7 zile, pe locul 5. Mai avem Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță, au fost number 1. Azucar de la Mineri și Busta Rhymes. Și nu pot să mai dau atât de mult din casă. Dacă vreți să vedeți care e number 1-ul ca de exemplu, intrați și voi acolo pe radiozoo.ro, la secțiunea muzică și apoi Most Wanted, și aruncați o privire când aveți voi timp și chef și votați, evident, votați. Că voi schimbați ordinea pieselor în Most Wanted. Bad Bunny, Nueva Yol, imediat Lidia Buble, Amira, le-am spus și fetelor, și apoi DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Dave și Tam, Join Dance. Asta am ascultat la radio, 22:54. S-a terminat meciul din Giulești, dacă nu mă înșel, 0-0. Da, da, da, stați așa. Da, 0-0. Iar la scorul ăsta, evident, Rapidul a rămas pe penultimul loc, și anume pe locul 5 din 6. Cât e ceasul? 22:55 de minute deja. După ora 23 vreau să stăm de vorbă pe WhatsApp la 0748111550. Până atunci, până voi face prezența, mai am pentru voi DJ Sava și Raluca, Roma și Chilafonii cu Carlos Dreams, Bambolina pe Zoo.

Radio 23:18. Salutare din nou tuturor. Adrian Lup în continuare alături de voi încă 2 ore de acum încolo. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba în seara asta de luni, în timp ce ascultați radioul, cu ce vă ocupați, cu ce vă lăudați, dați-mi un semn acolo pe WhatsApp. Românașii mei frumoși din țară, dar și de afară, că siguranță ascultați peste tot în luna asta mare, mare, mare Radio Zoo. Vă aștept pe WhatsApp cu un mesaj vocal, dacă vă e mai simplu, cu un mesaj scris, dar indiferent, nu uitați să vă semnați, să știu și eu pe cine salut. Salutați-mă, nu mă lăsați așa de unul singur. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu o să revin imediat cu mesajele până atunci. Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, Irina Rimes cu Delia, Petale și apoi Andia, ultimul revers pe Zoo.

0: Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Hai să vedem ce mesaje ați trimis pe WhatsApp, pentru că le-am cerut la 0748111550. Ce avem noi aici? Salutare de la Târgoviște, emisie plăcută, Adelina. Hei, bună seara, Adelina, mulțumesc mult de tot. Bună seara, sunt Ionela din Palestrina, Roma. Te ascult în timp ce mă uit să-mi ordin ceva după Shane. Deci Ionela își ordină ceva după Shane. Să ne spui și nouă ce? Salut, sunt Costin din Bacău, sat românești. Te salut, sunt prezent aici. Ascult Radio Zoo pe radio și beau un pahar de suc zero zahăr. Aici sunt 21 de grade și predominant înnorat. Și mulțumește Costin pentru o căruță de piese. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. Salutare din Carei, satul mare. Ascultăm muzică bună de la Zoom. Mulțumim, Daniel. Hei, salutare, domnul Daniel. Stimă și respect. Satul mare, frumos, frumos, frumos la Carei. Așa, bună seara, sunt Irinel și vă ascult cu mare plăcere din Berlin, Germania. Salut, Irinele, salut, ce muncești acolo? Bună seara, bună seara de la Timișoara. Vă salută Sara. Hei, bună seara, bună. Bună seara, Sara. Salutare din Londra, ascult cu mare drag Radio Zoo, sunteți minunați, vă pup, Ștefania, mulțumim mult de tot, te pupăm și noi cu mare drag. Salutare, Adi, tocmai m-am întors de la munte, în Iași, acum savurez o bere și fac ordine prin pozele făcute. Bravo, tare, tare, tare, poftă mare acolo și rămâi cu mine pe radio pentru că merită.
1: Adrian, te salut, prietenul meu, Claudiu din Brașov, știi foarte bine, salut și colegii de pe Bolt, îți doresc o seară minunată și o săptămână cu multe împliniri pe toate planurile. Te pup, prietenul meu.
0: Doamne ajută, stimă și respect asemenea. Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un nou, Eminem, Love Yourself și Heaven, I Run. Iar voi alergați în mare viteză spre telefon să puneți mâna pe el, să dați un mesaj pe WhatsApp, un mesaj scris sau un mesaj vocal la 0748 111 550.

0: jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Pleșul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde îl găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?
1: Ne întoarcem la hituri.

0: După tine, Lazy și Joe. Asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce mesaj am mai primit noi pe WhatsApp. Te ascultăm de pe malul Necarurui. Te pup, Dovlete, de pe malul cărui cui? Bună seara, radio, seară frumoasă tuturor. Vă doresc o săptămână frumoasă în fiecare seară. Târgu Mureșul te ascultă. Te salută Cristi. Hei, salut domnul Cristi, respect. Bună seara din Tâmpa, județul Mureș, Lehel mă numesc. În fiecare seară ascult Radio Zoom. Mult succes, Doamne ajută, la fel. Altcineva, salut, sunt Cristi Lincu din Lincoln, UK. Vă salut și fac un grătar ascultându-vă pe voi. Ia să vedem ce pui acolo pe grătarul ăla. Ia să vedem. Te salut Adi George de pe Ride Sharing București. Salut George, cum merge treaba? Dă din casă. Salutare din Ham, Germania. Îmi ușurați mult tura de noapte. Nici nu-mi dau seama când trece timpul atunci când vă ascult. Pupici de la Cristina. Mă bucur tare mult să aud asta. Salut Adi, eu stau și mă joc la Pyramid Solitaire. Sunt la nivelul 1079. Nu prea ușor când părinții nu mai sunt printre noi. Este greu și mă întreabă de piesa asta dacă n-are videoclip oficial. Nu știu, Florine, eu zic are, că e prea bună piesa. Elena, Cătălin și copiii din Londra vă ascultăm în drum spre casă de la Peppa Pig World. Sunteți și mai buni! Hei, salutare dragilor acolo! Bună seara! Poți spune melodia de la Alina Eremia, Tu ești vara? Eu sunt. Dar nu știu dacă e pe aici. Și ar trebui să discutăm puțin cu colegul Cristian Păun. Că el le așează la rând aici piesele. Deci cu el discutăm. Te salut, eu sunt Cristi Lele și nu merge treaba deloc. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Stau oamenii pe casă? Care-i mișcarea? Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți pentru Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim. The Second Voice, Let Me Be și J-Lo cu J-The Kiss, Jenny from the Block, pe zoo! 3, 2, 1!
1: Ne întoarcem la hituri!

Cea de Keys, Jenny from the Block. Asta am ascultat la Zoo. Radio Zoo a lansat campania Un Plus de Siguranță. E vorba de o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Iar în centrul acestei campanii există două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii în drumurile zilnice către școală, grădiniță sau bunici sau oriunde. Cu siguranță ați auzit deja de campanie. Vă invit și pe radiozu.ro la secțiunea Un Plus de Siguranță să vizualizați, să lecturați și să vedeți și cum arată personajele și să alegeți un plus de siguranță. Da. Ia uite. Dinozaur sau unicorn? Pentru micuțul nostru am ales un dinozaur. Un dino-dino, adică și l-a ales singur, normal. 23 și 52 de minute. Hai să ne reauzim după miezul nopții cu niște mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Dacă mai aveți, le aștept. Dacă nu dormiți la ora asta, dacă aveți ceva de făcut, luați o mică pauză și dați-mi un semn să-mi spune și mie ce faceți. Pe WhatsApp la 0748 111 1550.

0: Asta-i piesa, asta-i piesa. Bună dimineața, Solo Tu. Am trecut cu 10 minute de miezul nopții, iar voi sunteți în continuare aici. Aici. Chiar te așteptăm cu drag și am primit poză cu carnea pe grătar. Mamă, mamă, mamă. Păi n-ajung, clar că n-ajung, dar puteți să vă gândiți la mine în timp ce savurați din carnea aia, da? Și nu numai, probabil mai puneți ceva pe lângă ea. Așa că vă urez încă de pe acum poftă mare. Altcineva. Altcineva.
1: Salutare, Adi.
0: Salut.
1: Muncim, muncim, muncim și facem kilometri.
0: Hai că nu-i rău, Doamne ajută, drumuri bune, colegii. Ia să vedem. Pandemia m-a învățat ceva, să-mi fac singur acasă manicura și pedicura și desigur asta fac eu la această oră și desigur ascult Radio Zoo. Perfect așa, e bine să vedem și noi la final cum arată. Vă ascult din Seattle, Washington State, aici e ziua eroilor, grădineresc și vă ascult cu drag un mesaj pentru soțul meu. Ieri am aniversat 18 ani de căsătorie, te iubesc, Marius. La cât mai mulți ani împreună, mulțumim că existați, Radio Zoo, zice Gabi. Vă pup cu mare, mare drag. Salut, Adi, te salut, Florin din Megidia, ne întoarcem de la meci. Hai, rapidu. A venit, dar n-a prea făcut o figură frumoasă, din păcate, ediția asta de play-off. Poate la anul. Poate la anul, dacă se fac niște schimbări pe acolo, nu știu, nu mă bacă, nu mă pricep. Adrianu pe aici, bună dimineața. Până spre ora 1 mai rămân cu voi. Am pregătit deja Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Grenerer și Antonia Levitate și apoi Chetsai Gabriela, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Kelly cu Boss Rhymes. Azucar, bună dimineața. Ce frumos e viața. Mulțumesc, spor la muncă. Ei, salutare, spor la treabă acolo, la mâncărică, așa cum ar veni. Să vă fie bine dacă între timp ați terminat.
1: Munciți, munciți și munciți, bă, pentru Bolt și Uber, așa. Să trăiască Bolt și Uber bine.
0: Ok. Tu ce muncești, tinere? Ce muncești? Salut, Adi, Bogdan din București, de la Uber. Salută toți colegii online și la treabă noaptea, respect. Ei, salutare acolo, salutare domnul Bogdan. Ați auzit mesajul vocal anterior, da? Munciți, mă, munciți. Domnul nu știu ce face, cu ce se ocupă, probabil top într-o mașină pe undeva. Dar nu știu pentru cine muncește, dacă muncește sau nu. Neața, cât e ceasul? Cât s-a făcut? Ia uite, 12 și 24. Neața, lupule, sunt schimbul 3 cu voi până dimineață. Dinu, salutare, Dinu. Dinu din Piteș, mai exact, nu? Dați seama, păi cum să nu-mi dau seama, să nu știu eu pe Dinu din Piteș că e călare pe situația aici, la ore de genul ăsta, cu urechea pe radio. Trebuie să fim cu Bruno Mars, Billionaire, Media Bibirex, Faithless, New Religion și Fly Project, Mic Corazon, piesă nouă, bam, bam, bam, pe zoo.

0: Este Alina Eremia, Poartă-mă. Asta am ascultat, Lazu. O piesă peste care a trecut timpul. Nu e neapărat foarte veche, dar nu mai e nici nouă. Și apropo de piese noi, Juno, Ochii Ăia, Guess Who și Bahoy, Plus I Don't Know, Scandal, Vang și Alexandra Ungureanu, Dragostea cu Mine, Smiley, Reveria, Elena, Sus Paharele, Lidia Buble, Numa Bună de Iubit, piesă care a fost cântată. Eu n-aveam premier în Morning Zoo cu Buzdu și Morar săptămâna trecută. Noua piesă semnată Feli, care se numește Tata, Ami, Să Danseze Fetele, Ioana Ignaci, Zubi, Fly Project, The Motans și alții. Foarte multe piese românești lansate în ultima vreme, trebuie să recunosc. Multe bune și frumoase. Pe toate le poți asculta pe radiozoo.ro, la secțiunea muzică, piese noi. Evident, când ai tu timp și chef. Nu e musai acu. Irina Rime, Să Nu Uiți Cât Te-Am Iubit, am pregătit pentru voi la radio Timberland, One Republic, Apologize și apoi Mario, 8000 de zile pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Walker, Matthew Bento, Heartbreak. Asta am ascultat la radio. Salutări de la Constantin și Oana. După 3 zile de stat pe parcare, am pornit reactoarele. Salutări de la Germanica. Ia să vă întreb eu pe voi acum de curios, de curios, și dezbatem subiectul și îl dezvoltăm astăzi, că în câteva momente să plec spre casă, dar tot astăzi, tot de la ora 22 când ajung la radio. Ce faceți voi 3 zile pe parcare? Cam mai auzit chestia asta. Efectiv, alea 3 zile le petreceți acolo sau vorba vine pe parcare? Sunt chiar curios de treaba asta. În altă ordine de idei, vă salut cu mare, mare drag și vă respect. Chiar toată stima și respectul pentru cuplurile care sunt în echipaj. Pătir, evident, din ce în ce mai multe în ultima perioadă. Și cred că așa e mai bine. Cred că așa e mai bine decât ea să rămână acasă și el să plece, să fie la distanță unul de celălalt. E unul fără 8 minute. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio în această dimineață. Vin Buzdu și Morari. Ei vă dau trezirea și nu uitați un plus de siguranță. Noua campanie lansată de Radio Zoo, o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Intrați pe radiozoo.ro la secțiunea un plus de siguranță. Adrian Lupai, să aveți o noapte frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii, da? Vă las cu Carlos Dreams și Emma, Bad Bunny și Drake, Mia și Andy, la nevedere. Hiturile se ascultă la Zoo. Noapte bună, v-am pupat! Pa!

Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Aici ascult cele mai tari hituri.
1: Hiturile se ascultă

sunt te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe